0: gabe en golfbane i topklasse med hoteller og konferencecenter og et palæ til ham selv. Men golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område, og det har ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens uden at fortælle altså fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande Kommune erkender, at der er en skærpende omstændighed, at flere af entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
1: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
0: I tre tilfælde er borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget dog ikke indstillet på at dispensere og vil kræve erstatningsnatur. Det samlede byrådet tager endelig stilling til sagen på mandag. Den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forbuddet gælder forløb i et år og er det seneste skridt for offentlige myndigheder i forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byger fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byger fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis tåge.
2: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en fortjenesten sjældent melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lydt, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burber, der er landmand ved Lloyd Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os der selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Og helt i toppen af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
6: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den danske forsvarsindustri er mål for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempel har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
2: Byggeriet af et storstilet golfresort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
4: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
2: Han vurderer, at golfresortet risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munks bord.
4: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter et bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Kasper Tedder skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professor i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elu Rytter.
6: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn, og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader, og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Falula og Perfect Tense. Ja, så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at åbne Morgenklubben op for alle vågne medlemmer. Her hvor klokken er lige knap og op 5:07. Og hvis det nu er første gang, du ligesom er her som nyt medlem, ja, så kan jeg fortælle dig, at du altså er rendt ind i en klub af ligesindede folk, der ligesom dig af den ene eller den anden årsag er tidligt oppe denne her torsdag morgen. Og det er en torsdag med datoen den 3. september, og lige netop den dato, ja, den mindede mig om et ganske særligt nummer, for der er et nummer, hvor den 3. september også har en ret så særlig betydning. Det er nemlig i det her nummer, som jeg tænker, vi lægger ud med her i George Michaels version af det gamle Temptation-nummer, Papa Was a Rolling Stone. Boom.

Thor Farlow gav os vinder hver 14 minutter over 5 blev klokken, mens han gjorde det. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her havde jeg i dag tænkt, at vi da lige skulle hylde alverdens poeter simpelthen med en lille ode til dem. Og den får du her fra Kira Skov og Mette Lindberg, Ode to the Poets.

Dagens godmorgen sang blev serveret af de damer Kira Skov og Mette Lindberg, som hyldede alverdens poeter her i Ode to the Poets. Og derfra så rykker vi videre med lidt musik fra Barcelona. Her skal du nemlig få udsving.

Sort Sol og Rhinestone var det her, hvor klokken er 5:05, og vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Sort Sol, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud fra, jamen det er nogle gutter, vi godt kender, nemlig Ottos Knejde Hold 2, som har skrevet sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi er kede af, at det er så længe siden, vi har skrevet. Det er simpelthen for dårligt, og det skal vi nok rette op på. Så vi vil gerne komme med et forslag til forslagskassen. Vi vil nemlig gerne ønske Rosa med skyklapper. Og så vil vi ønske resten af morgenklubben en fuldkommen, fuldstændig, fuld, fed, fuldendt fed fredag. Med venlig hilsen, Ottos Knejde Hold 2." Og med den der sidste salut, så går jeg ud fra, at Ottos Knejde Hold 2 har sendt deres mail ind på en fredag. Det er jo ikke helt den dag, vi har i dag. Det er en, ja, sådan en form for lille fredag, vi har gang i. Så det bliver en totalt top-checket torsdag, hvor vi altså nu skal høre dagens kropslige kickstarter, foreslået af Ottos Knejde Hold 2, Rosa og

Otto Schneide, hold 2, havde foreslået dagens kropslige kickstarter Rosa og Skyklapper. Et nummer, som jeg tænker, at de gutter der, de er ret pjattet med. Jeg synes, at det er altid det nummer, de foreslår som kropslige kickstarter. Hvis du har et andet bud på en kropslig kickstarter, så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Og så smider jeg dit forslag ned i den der store forslagskasse, så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene her i Morgenklubben, sådan så du kan glæde hele Morgenklubben med dit forslag til en kropslig kickstarter. Vi går lidt ned i tempo nu og bliver sådan meget intense, for her der skal vi nemlig have fat i Chris Isaak og Wicked Game.

Drew Sycamore og Lonely Heat fik du her, hvor klokken er lige knap og nap 6:07. Et glimrende tidspunkt, synes jeg i hvert fald, til sådan lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og det gør vi hver morgen her i Morgenklubben med selvfølgelig en musikkvik quiz. I dag quizzer vi i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at gætte med på i håbet om at vække din hjerne, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes fik titlen The Wedding Album? Ja. Hvilket britisk band var det altså, som tilbage i 1993 udgav et album opkaldt efter dem selv, og som i parentes fik titlen The Wedding Album? Svaret på det spørgsmål, det må du lige vente lidt med endnu, for vi skal lige høre et nummer fra Ella Langley, og så har jeg altså det rigtige svar klar til dig lige

Ella Langley, kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste de sidste par måneder. Du fik hende her med Be Her, og det gjorde du sådan, så du lige i mellemtiden kunne tænke lidt over svaret på dagens musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du har kunne gætte med på, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes bare fik titlen The Wedding Album? Og svaret er, at det gjorde Duran Duran. Efter at Duran Duran havde været nærmest urørlige op igennem 80'erne, så havde der været sådan lidt anderledes stille omkring dem i begyndelsen af 90'erne. De der brede skulderbuder, de var ligesom blevet lidt smallere, og det der enormt flotte hår var også blevet en anelse kortere, og nogle steder også lidt mere gråt. Og modtagelsen af deres 1990-album, det album, der hed Liberty, ja, den havde altså mildest talt været pænt forfærdelig. Oven i det, så var der en hel del interne konflikter for forsanger Simon Le Bon. Han har senere udtalt, at han faktisk på det tidspunkt overvejede fuldstændig at pensionere sig selv fra musikkens verden. Men så var der altså lige en guitarist, som ville det lidt anderledes, Warren Cuccarolo. Han satte et studie op hjemme i sit eget hjem i Battersea, og igennem et års tid, så hiver han alle de forskellige drenge fra Duran Duran ind, og samler altså sammen til et album, der ender med at blive det her selvbetitlet 1993-album. Det er jo så også et album, som ender med at blive kaldt for The Wedding Album, og det gør det, fordi at albumcoveret simpelthen består af bryllupsbilleder af alle bandmedlemmernes forældre. Den sang, der ligesom kommer til at klare sig allerbedst fra det her album, det er Ordinary World, som den dag i dag er Duran Duran's anden mest streamede sang, og det er også den, du får lige her i morgenklubben. Duran Duran og Ordinary World.

0: Duran Duran var det her med Ordinary World, taget fra deres selvbetitlede 1993-album. Det album, der sådan i folkemunden også bare hedder The Wedding Album. Simpelthen fordi, at coveret er fyldt med bryllupsbilleder fra bandmedlemmernes forældre. Vi rundede musikquizzen af med det største hit fra det album, nemlig Ordinary World. For Duran Duran var jo altså i dag det rigtige svar på musikquizzen. Om lidt får du dagens hjertestarter-sang, men først så skal vi lige ud og køre i S-tog sammen med Nick & Jay. Vi tager lige en tur afsted med linje H.
1: Der er drøm på skolebænken, vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands, har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan, og selv når tingene tager form som en forhandlingsban. Lad os tage turen sammen, sig mig, du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

Nick og Jay hiver os en tur med ud på linje H, og mens de gjorde det, så blev klokken 6:09. Vi skal dermed have fat i vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Kenneth. Og Kenneth, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk, der står: Hej Julie og morgenklubben, tusind tak for et godt program. Vi lytter altid med og kan ikke starte dagen bedre. Vi bryder vores hjerner med morgenquizzen, og vi er ikke altid helt enige. Nå, men jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min makker Jimmy, som har været min makker gennem de sidste 10 år. Han har nemlig fødselsdag fredag den 4. september. Men det kan ikke blive den dag, så den 3. september kan godt accepteres. Han vil meget gerne høre Annika Aakjær med Pop. Til slut så vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig god dag og sender hilsner ud til hele Dalgas-folket. Folket med venlig hilsen, Kenneth. Og Kenneth, jamen kæmpestort tillykke til Jimmy med fødselsdagen i morgen, hvor det jo altså ikke kunne blive, og derfor så er vi lidt på forkant her med en fødselsdagshilsen dagen før. En fødselsdagshilsen, som udmunder sig i en hjertestartersang, som Kenneth altså har bestilt til Jimmy. Her er det Annika Aakjær og

smakker gennem de sidste 10 år. Jimmy har fødselsdag i morgen, og derfor så vil Kenneth gerne sådan lige lidt på forkant sige stort tillykke til Jimmy med en hjertestartersang, som altså var Annika Aakjær og Pop. Hvis nu der er nogen, som du også gerne vil sende en hjertestartersang til, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at du skal et stykke frem i tiden for at finde en ledig dato, for altså mellem nu og så 1. november, så har jeg faktisk kun 2 ledige datoer. Det er henholdsvis den 30. september og den 29. oktober. Så kender du nogen, der en af de 2 datoer fortjener en hjertestartersang, så er det altså de eneste 2 ledige datoer de næste, ja nærmest 2 måneder. Så om på den anden side af den 1. november, der er der et par ledige datoer, i hvert fald sådan cirka halvdelen af november er lige pt. Ledig, og cirka også halvdelen af december. Så du kan godt høre, man skal altså være i god tid, når det gælder dagens hjertestartersang. Nå, lad os få rundet morgenklubben af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Dua Lipa og Training Season. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder der altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler os virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: P4 Trafik. Ja, vi hører, vi har våde veje i vente, så det er jo noget med at køre efter forholdene der. Og hvis du kører på Djursland Motorvejen udadgående, altså mod Djursland, så kan der lige være lidt opbremsninger, indtil vi får fjernet de her dækrester, der skulle ligge sådan lige på striben mellem højre vognbane og nødsporet. Det er kort før Hornslet, altså hvor motorvejen slutter, og det er altså nogle opbremsninger, der kan genereres der. 70 110, vi er klar.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Danser med Piger på Danser med Piger.
3: I dag der skal det handle om mit guld. Det er nogle gange sådan forældre, de beskriver deres børn. Men i dag der skal vi snakke om noget andet guld, nemlig ældregenerationen, der jo gør en kæmpe forskel. Det er sådan limen, det er dem, der hjælper, når det brænder på, og også er klar med en skulder, når det er svært at være voksen, når man er voksen.
2: Lige præcis, det er fuldstændig rigtigt. Så er det jo også i dag, at Folketinget skal tredjebehandle gødskningsloven.
3: Ja, altså gødskningsloven, som er så svær for dig at sige, men også svær for landmændene at sluge jo.
2: Ja, jeg har godt nok bøvlet lidt med den de seneste dage, men det har de jo så også, kan man sige.
3: Ja, den vil nemlig betyde, at de skal skære ned på forbruget af kvælstof, og ifølge mange bønder, så vil det jo gøre det noget nær umuligt for dem at drive et landbrug og have det. Altså simpelthen som levebrød.
2: Lige præcis. Men spørger man pensionist Sten på Samsø, så må landbruget tage sig sammen.
4: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det kan ikke fortsætte. Men vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, landbruget i øjeblikket opfører sig som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke.
2: Ja, så er det jo også lille fredag, og på håndværkskollegiet i Horsens er det samtidig også studiestart for 500 elever og deres lærere.
5: Det er kun 20% af ungdomsårgangen, som faktisk søger erhvervsskolerne, og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for at fejre de unge mennesker og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
3: Ja, det er forstander Jens Peter, der fortæller om den her studiestartsfest for 500 elever og lærere, som altså er senere i dag. Det er god stil. Vi håber, de får en fantastisk fest.
2: Det gør vi da. Lige nu så gælder det morgenfesten lige her i din radio. Så god morgen og velkommen indenfor.
6: I morgen er det fredag. Mm.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Everyday Life her fra Lasse skriver. Der...
1: Nå, der kommer Thomas. Hej.
0: Det kunne man da godt høre.
1: Åh, ja. Thomas, hvad har du med?
2: Jeg er så stille. Jeg har kaffe med.
0: Hvor dejligt.
2: Og lidt kaffe der til Bente.
0: Hvad fedter du for?
1: Hvad er der med dig i dag?
0: Kommer du med citatet til dagen og vejen?
3: Altså, nej, ikke i dag.
0: Nå.
3: Ikke i dag. Fordi det har jeg altså ikke tid til. Jeg skal jo ud og køre.
1: Nå ja.
3: Eller det vil sige, det håber jeg. Nu har jeg jo gjort livet lidt lettere for jer.
1: Mm.
3: Ligesom hjulpet jer.
1: Tak for det.
3: Så håber jeg også, at lytterne er med på, at vi kan hjælpe hinanden her til morgen. Fordi vi skal jo tale om det at bo sammen flere generationer. Det har jeg jo allerede været inde omkring. Vi kan se af statistikken, at det er der en del, der gør. Fra 14 til 24, der steg antallet med 21% af de der 25-44-årige med børn, der bor sammen med mindst én af deres forældre.
1: Ja. Ja, og så kan man jo ikke lade være med at tænke, altså en lykkelig, stor familie,
3: ja,
1: som vi jo faktisk gerne vil besøge, Thomas, her til morgen.
3: Ja, sådan ved morgenbordet. Jeg vil rigtig gerne ud og sidde ved et morgenbord, for ligesom at tage temperaturen på, hvordan det er, det der med at bo tre generationer under et tag. Der kan jo både være, kan vi sige, fordele og ulemper, ikke? Jeg tænker allerede ved morgenbordet, de der dage, hvor man skal møde tidligt, hvor der er nogen, der skal møde tidligt, der kan morfar måske lige hjælpe med at følge barnebarnet i skole.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo også... Nu var der lige en kollega, som i går sagde, at han skulle til dobbeltforældremøde. Det kan også være, at man lige kan hjælpe med et eller andet i den sammenhæng.
3: Lidt nær assistance, når der samtidig skal køres til svømning et eller andet sted, eller hvad det kan være. Men det handler jo ikke bare om det praktiske. Det er også den der hygge og nærvær, det man kan være, når man er sammen med bedstefar og bedstemor og far og mor og børn og børnebørn sammen omkring en hverdag, og ikke bare, når der er nogen, der er på besøg. Så det er dem, jeg sådan lidt er på jagt efter, fra jer, der ligesom har taget skridtet og bor sammen med dine forældre eller svigerforældre, med dine egne børn selvfølgelig også, tre generationer under et tag. Det er sms'en, vi skal have fat i.
0: Nå, det er det, du er ude på.
3: Det er 12-12. Det er øst-mellemrum inden beskeden.
1: Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, Thomas, at dem, der skriver ind, altså, der behøver det jo ikke at være, altså, det behøver ikke at være et perfekt liv, vi kommer ud til.
3: Nej, for hulen, der er jo ikke nogen af vores liv, der er perfekt på nogen måde, så det er faktisk hverdagen, vi gerne vil være med til. Og så tage så den hyggelige snak over morgenkaffen, hvor jeg kommer forbi her til morgen. Det kunne være, at jeg kunne køre omkring og have lidt morgenbrød med. Det ved jeg ikke.
1: Det var ikke bare noget med, det kunne være, det skal,
0: det skal du.
3: Det siger I jo. Ja. Det må vi jo se til.
0: Hvad byder man uventede værter?
3: Man byder nemlig uventede værter også en snak om fordelene. Altså alle fordelene først og fremmest. Og så tænker jeg, vi måske også kunne smile lidt sammen af den der anden side, der måske også kan være, når man som voksen bor sammen med sine forældre. Jeg har lige fundet et lille klip fra en komedieserie.
0: Yes, okay.
4: Hey, my parents are just as crazy as your parents. How can you compare your parents to my parents? My father

0: has never thrown anything out ever. My father wears his sneakers in the pool.
1: Altså, vi har jo alle sammen nogle særheder.
2: Og det er Seinfeld, ikke?
1: Ja, lige nøjagtigt. Og der er nok en grund til, at der er flere komedieserier i første omgang Seinfeld her, der berører forholdet mellem forældre og voksne børn. Vi har jo også endnu værre The Simpsons.
3: Your whole life you never said one nice thing to me.
4: It's cause you're a screw-up.
3: You're the screw-up.
4: You little...
1: Ikke at jeg håber, at det ender sådan ude ved køkkenbordet på nogen måde, men altså, det kan jo også, altså, det kan jo gå helt galt.
3: I'm sick of you and your stupid tonic.
4: If I hadn't taken that stupid tonic 38 years ago, you'd have never been born, and I'd have been happy.
1: Ja, ja. Altså, sådan er det jo, når man bor sammen med sine forældre. Altså, der er jo ikke nogen... Altså, jeg ved med min mor, jeg har den dårligste tålmodighed, når det kommer til min mor. Og heldigvis, så er hun overbærende over for mig. Men jeg kan simpelthen... Altså...
5: Det er også den bedste strategi med dig, Thomas, ja. Det er at være overbærende. Nu skal du ud og finde dit dankort, og så skal du ud i sendevognen og forbi en bager.
1: Det er nemlig det. Og så tage lidt brød med, og så håber jeg, at vi kan finde en familie med 3 generationer under 1 tag, som vi kan hygge med. Ikke?
2: Må det ikke, det kan lade sig gøre.
1: Ja.
2: SMS'en er åben. Så kan vi jo hjælpe Thomas på vej.
5: Øst før beskeden er afsted til 12:12.
1: Nu skal I huske at drikke kaffen, inden den bliver kold.
5: Ja, ellers så ringer vi bare efter, så kan du hente noget mere.
1: Ja, jeg står på spring.
2: Det er dejligt. Øst mellemrum, og så din besked, send den afsted til 12:12. Så kan det være, Thomas lægger vejen forbi her til morgen.

0: Bad Dreams fra Teddy Swims. Tager vi lige et status på trafikken, Johnny?
1: Jamen, det kan altså gøres kort, for der er rimelig stille på trafiktelefonen, og det er jo altså en indikering på, at det er en afspejling af, hvordan vejene er derude. Våde veje får vi jo nok senere, men dækresterne, dem må du kigge, ja, ikke bare langt efter. Dem ved jeg simpelthen ikke, hvor der nu skulle ligge dækrester. De er altså blevet samlet op, dem på Djursland Motorvejen. Husk lige, hvis du skal længere nord på E45 her i løbet af dagen, så er der altså vejarbejde og en vognbane til rådighed kun fra Hobro Nord, og så ja, cirka en 12-15 km i nordgående.
0: Godt, så er det jo bare at melde ind, hvis der er andet at berette om i trafikken.
2: Ja, det kan man gøre på 70 100 110.
0: Det kan man nemlig. Mm. Nu musik fra Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. 24 minutter over 6.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Og så tænkte jeg, hvis du er med på den, om vi skulle tage et lille stykke med Bruce.
1: Altid.
0: Springsteen, ikke?
1: Ja.
0: Godt.
1: Så kan vi tage et Bruce-bad. Nej, okay.
0: Et Paul Bruce-bad. Det var dårligt.
1: Ja, det var dumt.
0: Det var sjovt. Ja, frem til de regionale nyheder. Bruce Springsteen, I'm on fire.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag er der studiestartsfest på Håndværkskollegiet i Horsens. En festlig dag for omkring 500 elever og deres lærere fra håndværksfag i Aarhus og Horsens.
2: Og det er vigtigt at fejre dem, der tager en erhvervsuddannelse, mener forstander på Håndværkskollegiet og medarrangør af dagen, Jens Peter Stov.
3: Det er kun 20% af ungdomsårgangen, som faktisk søger erhvervsskolerne, og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for og fejre de unge mennesker, og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
2: Ja, studiestartsfesten afholdes for anden gang, og Jens Peter Stovs oplevelse er, at eleverne bliver rigtig glade for en fejring som den her.
3: Jamen det vi oplever, det er faktisk, at de bliver ret begejstrede for det. De synes, det er dejligt, der er nogen, der ser dem. De bliver også ret overrasket over, at man rent faktisk har lyst til at fejre dem, for det er de slet ikke vant til. Så med vores aktiviteter med food trucks, i år har vi en masse influencer på besøg, blandt andet Sif Arlingsson, som jo er meget kendt blandt unge mennesker, så gør det bare en kæmpe forskel, at de får lov til at få den store oplevelse.
1: Folketinget tredjebehandler i dag den omdiskuterede nye kvælstoflovgivning, også kaldet gødskningsloven.
2: Den skal regulere landbrugets brug af kvælstof, og den har fået flere landmænd op i traktorerne og ud og demonstrere blandt andet på Aarhus Universitet.
1: Men på Samsø mener Samsing og folkepensionist Sten Petersen, at landbruget må tage sig sammen.
4: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte. Vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, landbruget i øjeblikket opfører som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke.
2: Og på gaden i Aarhus mener aarhusianske Lars Foné også, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget.
5: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer, og jeg tror også, det kan lade sig gøre, hvis med en fornuftig omstilling af landbruget til noget mere fødevareproduktion, og ikke kun vi bruger vores landbrugsareal til at lave foder til grise.
1: Det blev desværre til et nederlag, da AGF mødte FC Midtjylland i Superligaen i fodbold.
2: AGF blev slået på hjemmebane med 0-2, og træner Jakob Poulsen mener, at hans hold ikke var farlige nok.
6: Det er jo klart, at vi var dominerende i store dele af kampen, men vi formår ikke rigtigt at få lavet nok store chancer, som jeg synes, vi gjorde mod OB, og det er derfor, jeg synes, det var en bedre præstation end den i dag. Så samtidig med det, så er det jo lidt det samme billede fra OB-kampen, at vi er for nemme at score mod i øjeblikket, og det har været lidt kendetegnende for den her start af den her sæson.
1: Han er dog ikke bekymret over sæsonstarten, hvor AGF stadig står uden sejr.
6: Jeg synes jo stadigvæk, at man kan se i vores præstationer, at der er mange ting, der sker jo sådan rent taktisk, og hvad skal man sige, i fodbolden på banen, som er rigtig godt. Men det er jo klart, vi kan ikke blive ved med at indkassere så mange mål, fordi så får vi ikke så mange sejre, som jeg sagde før.
2: Dagen bliver skyet med regn og byer. Lokalt kan det også være med torden, og så er det med temperaturer mellem 15 og 17 grader.
0: P4
7: morgen. Med dig hele vejen.

0: 2 her fra Medina.
1: Og så er det altså ikke nogen hemmelighed, at vi prøver ret hårdt at få Thomas Schmidt Nørgaard ud af huset her til morgen. Han vil gerne på besøg hos en familie, hvor flere generationer bor under samme tag, og han har lovet at tage morgenbrød med.
0: Ja, det er jo fordi, vi taler om værdien af, at vi jo alle sammen har nogle ældre generationer, som vi kan læne os op af.
1: Ja, fordi de gør en kæmpe forskel. Altså, det er jo sådan limen, der hjælper, når det brænder på og er klar med den her berømte skulder, når det indimellem kan være svært også at være voksen.
0: Ja, og så laver vi så en kobling et sted hen, hvor de i udgangspunktet måske ikke rigtig giver mening.
1: Ja, men inden vi lige kommer til det, jeg vil bare sige, at man skal skrive på sms'en nu.
0: Ja.
1: Øst før beskeden. Mellemrum, send den afsted til 12.12, hvis man godt lige gider at have Thomas Schmidt Nørgaard på besøg, bare 10 minutter.
0: Ja, han skal nok køre igen.
1: Ja.
0: Det regner vi med. Øst mellemrum, og så hvis I altså bor flere generationer under samme tag, så vil Thomas rigtig gerne kigge forbi her til morgen. Men det er fordi, vi skal ned i dybet. Vi skal lytte med til sådan et lille familiemøde med en spækhuggerfamilie.
1: Ja.
0: Og vi kan jo prøve at, vi kan prøve at oversætte lidt undervejs, når det nu lyder sådan her. Har du mulighed for at hente valentin efter SFO i dag, mormor?
1: Før 15 kan jeg nok godt. Efter 15 skal jeg ud og drukne saler med tøserne, så helst inden.
0: Det er så fint efter eller før 15. Bare husk, at valentin også lige skal have sin eftermiddagssnack. Og helst ingen tun eller hejer, for vi prøver at undgå det med tungmetaller for tiden. Tak.
1: Ja, det er godt med dig. Det tog jeg nu ellers aldrig selv skade af.
0: Nej, siger de dernede i vandet, de kære spækhuggere. Og det ved vi selvfølgelig ikke, om det passer.
1: Det gør det nok.
0: Det gør det. Men vi ved til gengæld, at det der møde spækhuggersamfundene har og familierne, der bruger de deres ældste spækhuggere på en måde, der ligesom også måske kan inspirere os mennesker.
1: Jamen, det lyder sært, men det lyder også spændende, og derfor så skal vi snakke med en ekspert ud i den her kobling mellem spækhugger og ældre generationer.
0: Lige præcis. Vi kan jo gøre det lige efter et stykke musik her fra Valde Ebert.
1: Det bliver en lang morgen, det her. Ja, det kan jeg bare høre.
0: Med Sæt Det Fri. Ligesom med valen også. Fri med dem.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift. Hvad har spækhugger og mennesker med hinanden at gøre? Det kan jo umiddelbart være lidt svært sådan lige at gætte.
1: Ja, faktisk umuligt, men heldigvis har vi antropolog med os, Henrik Venegård Mikkelsen. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen til jer.
1: Du har udgivet bogen Spækhugger-tesen for nylig om, hvordan de ældre generationer for både spækhugger og også mennesker er helt afgørende for de yngre generationer, altså den moderne familie. Og jeg ved, at det blandt andet hænger sammen med, at vi kvinder dør ikke lige efter, vi eventuelt har født nogle børn. Og det gør man heller ikke, når man er spækhugger.
2: Jamen præcis. Altså, historien om mennesker og spækhugger, det vi har til fælles, det er i virkeligheden den største historie i verden, som ingen taler om. hvad det handler om, er kort fortalt, at mennesker og spækhugger, det er de eneste pattedyr i verden, som stopper med at føde børn, når de er så godt i gang. Altså hvis du tager en hund, en kat, en mus, et rensdyr og alt muligt andet, jamen så fortsætter de ligesom til den bitre ende, fordi det handler jo bare om at få så mange unger ud i verden som overhovedet muligt fra det perspektiv. Ikke?
1: Men hvad betyder det så, altså hvad kan man sige, efterfølgende, at man jo stadigvæk er i fuld gang med at leve sit liv, når man er færdig med at føde børn?
2: Jamen det betyder sådan, at hvis man springer helt tilbage til menneskets oprindelse, altså tilbage på savannen, ikke, så var der simpelthen en fordel for de grupper, hvor der var nogle medlemmer af gruppen, som ikke skulle føde børn. Det vil sige, at der var nogle frie hænder, ikke, som kunne komme resten af gruppen til gode. Altså vi ved jo alle os, som har småbørn og sådan noget, altså hvor vanvittigt omkostningsfuldt det er på alle mulige måder at passe børn i hverdagen, ikke? Så hvis man har nogen omkring sig, der kan hjælpe, jamen så kunne det jo betyde forskellen på liv og død dengang. Men i dag kan det jo betyde forskellen på, om du trives eller ikke trives. Ikke? Mm.
1: Så der er simpelthen noget overskud hos de der spækhuggerhunder, der er færdige med at føde børn. Og så skal vi lige have koblingen over til vi mennesker.
2: Nå, men det er jo altså, det er præcis det samme. Altså, det er, man kan se ved spækhuggere, der er de grupper, som har de her gamle bedstemødre, som lever længe, meget længe. Ikke? Det er de grupper, der klarer sig bedst. Og det har været det samme fuldstændig blandt mennesker. Ikke? Altså, og det er jo det er også tilfældet i dag. Altså, det var sådan set derfor, jeg skrev bogen. Det er fordi, vi har fået en tendens til at tale om de ældre, som sådan nogen, der ikke rigtig har det store formål i verden. Ikke? Altså, det er sådan det er et spørgsmål om, at de bliver afviklet med alderen. Og da jeg så hørte om det der, altså begyndte at interessere mig rigtig meget for spækhugger og det, man kalder bedstemor-hypotesen, ikke? Altså menneskets oprindelse, så gik det op for mig, for fanden, altså de gamle i dag udfører jo en lang række af opgaver, også for børnefamilierne, ikke? I det frivillige Danmark, der er det jo de ældre, der holder hånden under stort set det hele, ikke? Og hvis man kigger ud i verden, altså ud til de folk, som jeg interesserer mig for, som antropolog rigtig meget, altså jer samlerne, jamen der er det ofte de gamle kvinder, som står for at skaffe op mod 70% af de kalorier, der bliver spist hver eneste dag. Det er helt vildt.
1: Og det er sådan set så det samme, hvis man er spækhugger.
2: Jamen det er fuldstændig det samme. Altså, altså man kan se de grupper, hvor den ældre hun, altså matriarken, ikke, når hun på et tidspunkt dør, jamen, så kan man se, at der opstår masse konflikter i de her grupper, og de unge hanner, altså det er sådan nogle lidt, altså populært sagt, lidt nogle fuck-ups, der ikke kan finde ud af at skaffe mad selv. Altså de står bare i et kæmpestort problem.
1: Okay.
2: Altså de har simpelthen brug for de der gamle, som har erfaringerne, der ved, hvor man kan skaffe mad.
1: Så bare lige til sidst, Henrik, i spækhuggerkredse, der kunne man aldrig finde på at tale om spækhugger grå guld.
2: Altså jo, men så skal man tage det seriøst, ja. Som ægte guld.
1: Ja.
2: Ja, som ægte guld, og ikke bare noget, vi siger som lidt for sjov.
1: Og ikke noget med spækhuggerbyrde og sådan noget, det er ægte guld.
2: Ja, det er ægte guld, og det synes jeg egentlig, man skulle gøre med de ældre, blandt os, også blandt mennesker.
1: Og det er nemlig en god pointe, og det gør vi her til morgen. Tusind tak, fordi du var med.
2: Ja, kan I have en god dag.
0: Henrik Venegård Mikkelsen, antropolog og direktør for Museum Østjylland. Fantastisk. Ej, jeg blev lige lidt gladere for spækhugger og os selv på en eller anden måde. Come on, get on.

0: fra Shakira.
1: En morgen, hvor vi jo altså taler om det ægte guld. Altså ikke børnene, men de ægte voksne som guld, som limen, der kan give en hjælpende hånd, når det brænder på, og som også bare er gode at snakke med. Man behøver ikke at være i familie. Det kan jo også bare være, at man har nogle relationer.
0: Og nu er vi altså tilbage i de tobenedes verden, og ikke i spækhuggernes.
1: Præcis. I menneskeverden.
0: Lige præcis.
1: Ja. Og så stod vi jo og tænkte på det her med, altså hvad er egentlig det bedste råd, du nogensinde har fået, måske givet, altså fra en, der var ældre end dig selv?
0: Ja, det der med at give råd og vejledning på tværs af generationer. Vi hørte jo også lige Henrik sige det her med, at det er jo også det, spækhuggerne gør. De lærer fra sig, de giver noget videre, og så påtager de sig også nogle opgaver. Men det der med ligesom at trække på generationers erfaring.
1: Viden.
0: Ja.
1: Altså for eksempel, vend altid vrangen ud på tøjet, inden du putter det i vaskemaskinen.
0: Et virkelig godt råd.
1: Virkelig godt råd.
0: Det kunne for eksempel være det, man
1: har fået.
0: Men der
1: må være andre.
0: Præcis. Enten man har fået eller givet på tværs af generationer.
1: Præcis.
0: SMS'en, den er åben.
1: Ja. Øst før beskeden, og afsted med den til 1212. Hvis du for

0: Rune Rask, Kampenberg og Blæst med en som dig. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Kan du give en status på vejret?
1: Det kan jeg jo i hvert fald tro, jeg kan. Det er sådan begyndt at smådryppe lidt en del steder, og det er altså nok også det, man skal forberede sig på, i hvert fald en del af dagen i dag. Så det kunne altså være et godt råd lige at snuppe en paraply eller en regnjakke med, hvis man skal ud af døren sådan inden for de næste par timer. Og det bliver sådan lidt af et par omgange i dag. Først så har vi sådan lidt mere sammenhængende regn, der altså kommer ind over landet. Og så senere i de tidlige eftermiddagstimer, så er der altså en omgang byer. Og de kan altså også godt blive sådan rimelig heftige, måske også med et tordenbrag eller to. Til gengæld så ser det altså også ud til, når vi så kigger hen mod sådan en eftermiddagstime og sen eftermiddag, så begynder det altså at holde tørt, måske endda også med en lille solstråle indimellem.
0: Alright, så dit bedste råd sådan på tværs af generationer i dag, det er at tage noget regntøj med?
1: Ja, det okay. Tror jeg, vi skal holde fast i.
0: Fantastisk.
2: Ja, vi spørger om det her med bedste råd på tværs af generationer, man har fået eller givet. Marianne, hun har skrevet til os, min mor har lært mig at skrive dato på alt, hvad jeg åbner og sætter i køleskabet, så er jeg aldrig i tvivl om, hvornår jeg tog det i brug.
0: Genialt. Tak for det, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Og der er åben for mange flere gode råd på tværs af generationer i indbakken Østmellemrum, og så din besked afsted til 12:12.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
6: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
7: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
6: Se ultravild på DRTV.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gøre Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
1: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
1: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
0: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget et vist omfang i blinde.
0: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det så lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
6: P4 Trafik. Noget mere trængsel er der selvfølgelig kommet på vejene, og det er jo altså våde veje, vi har i vente her i morgen- og formiddagstimerne. Hvis du kører fra Solbjerg mod Aarhus, altså på det tosporede stykke, det er jo den, der hedder Rute 433, så skal du lige være opmærksom på et påkørt rådyr, der ligger i, ja, vist nok højre vognbane, men vær altså ekstra opmærksom, og det skulle være mellem Solbjerg og Tranbjerg. 70 110, vi er klar.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, og uro med Godthåbsvej. Jeg skal lige finde en lille lyd af en spækhugger. Fordi ja, vi havde jo Henrik med lidt tidligere, der talte om det med spækhuggernes betydning i spækhuggerfamilierne. Så det her, det kunne jo være lyden af en ældre spækhugger, der er ved at dele ud af en masse gode råd til nogle af de yngre generationer.
3: Ja, og grund til, vi snakker om det, det er, fordi Henrik kunne jo fortælle, at vi mennesker, vi har faktisk mere til fælles med de sort-hvide hvaler, end man måske lige skulle gå rundt og tro.
2: Ja, for når sådan en spækhuggermor er færdig med at føde børn, og i stedet bliver sådan en spækhuggerbedstemor, så har de altså stadig en vigtig rolle i familien. Faktisk en sådan helt uvurderlig rolle.
4: Man kan se ved spækhuggere, der er de grupper, som har de her gamle bedstemødre, som lever længe, meget længe. Ikke? Det er de grupper, der klarer sig bedst. Og det har været det samme fuldstændig blandt mennesker.
2: Ikke? Ja, det lyder altså her lidt tidligere fra Henrik Venegård Mikkelsen, der er antropolog og direktør for Museum Sydøst Danmark.
3: Ja, og grunden til, at vi taler med ham, det er fordi, vi taler om guldet her til morgen. Og det er altså ikke børnene. Man siger jo nogle gange det her med, børnene er mit guld. Mm-hmm. Det er heller ikke det grå guld. Det kan godt være, at de er lidt grå, men det er guldet. Altså guldet i familien,
2: guld.
3: Det er de ældre generationer. Fordi de kan ligesom spækhugger bedstemødrene og fædrene jo hjælpe med en masse ting. Altså udover, at de kan være en støtte for en, fordi de har oplevet en masse i deres liv, så kan de jo også hjælpe med noget lavpraktisk som børnepasning og indkøb og sådan noget.
2: Det er præcis noget, der skal skaffes noget mad til flokken. Og så har de jo altså også en masse viden og visdom, som de jo giver videre til den næste generation.
3: Og derfor så er vi spurgt på sms'en det her med, hvad er det bedste råd, du har fået eller givet på tværs af generationer?
2: Ja, der er kommet en sms fra Nikolaj, der skriver, jeg fik et råd af min søde morfar. Hør her, knægt, du er kun så gammel, som du selv føler dig, så hvis det er ældre eller yngre end din reelle alder, så brug det med omtanke, og husk, kun du ved, hvad sandheden er. Ingen kan vide det.
3: Ja, og Lene, hun har skrevet til os, at det bedste råd, jeg har fået med mig, er, hvis du ikke har noget ordentligt at sige, så hold din mund.
2: Det er også et godt råd. Der er åben for mange flere gode råd, som på tværs af generationsrådet, du enten har fået eller givet Øst Mellemrum, og så din besked til 1212.

0: her til morgen, der snakker vi om, hvordan de ældre generationer bidrager til at holde hverdagen kørende for alle os andre. De henter, og de bringer, og de passer børnebørn, når de er syge og er frivillige i foreninger og meget, meget mere.
1: Ja, og de lægger måske også lige et ekstra øre til, hvis man har noget, man gerne vil vende med en, som har noget erfaring. Mm-hmm. En af dem, det er jo dig, Hanne Pedersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er frivillig familieven for en dreng på 4 i Aarhus, hvis forældre selvfølgelig nyder godt af, at de har en ekstra hånd, altså din hånd, i hverdagen, sådan, så det hele hænger sammen. Du var lige sammen med din 4-årige ven i tirsdags. Det plejer at være onsdag. Men hvad lavede I?
2: Jamen, i tirsdags, vi kører til et bus til det sted, vi nu skal hen, og i tirsdags, der havde vi så valgt at gå, eller jeg havde valgt, at vi skulle ind og se domkirken, og gå lidt rundt og kigge, hvad der skete derinde. Så var vi nede og se det lille museum, Vikingemuseet, nede under Nordea-bygningen derinde, kigge, hvad der var derinde, og snakke om, hvad man sådan, fra gamle dage, det er han meget interesseret i.
1: Men inden I kom så langt, så skulle du lige, altså du skulle jo lige se en tegning, han har lavet.
2: Jeg skulle lige se en tegning. Det var nogle hugtænder, der var meget vigtigt at så, inden vi overhovedet kom nogen steder.
0: Ja. Ej, hvor er det fantastisk. Hvordan oplever du, at du kan være en hjælp, både for ham, men jo også for den familie?
2: Jamen, det hjælper. Den dag, jeg henter, der har forældrene lidt bedre tid i, hvad skal man sige, de har ikke nogen klokkestreng som sådan, de ved, jeg er der og henter ham. Så de kan bruge lidt længere tid på at komme fra arbejde, eller få købt ind, eller hvad det nu skal nå, inden at det bliver aftentid, og så kommer med ham.
1: Ja, fordi I er jo sådan sammen et par timer.
2: Ja.
1: Ja. Hvad oplever du, at det betyder for ham? Altså, jeg ved godt, det kan selvfølgelig være lidt svært selv at sige, men nu er han her jo ikke lige.
2: Nej. Jamen altså, han glæder sig rigtig meget til, hvad vi skal lave, og jeg prøver ligesom at aftale med hans forældre, hvad har jeg plan, hvor skal vi hen i morgen, ikke? Så det kan være et par arker, så den gamle by har jo været rigtig meget tid, og ligesom bare gå rundt i byen og suge indtryk til sig, og bade nede foran musikhuset, og hvad vi nu finder på.
1: Det er jo sådan lidt din skyld i situationen, at han er kommet på arker, ikke?
2: Jo, det kan man da godt sige. Altså, jeg nyder også at gå rundt med ham derinde for
1: det kan
2: at
1: opleve
2: nogle nye ting. Mega godt lide. Til at begynde var han ikke så vild med, der var han lidt bange for at gå ind i det mørke rum. Nu spørger han selv, vi skal lige se, hvad der er derinde i dag. Er der kommet noget nyt?
0: Ja. Hvor er det fedt. Hvor er det godt.
1: Vi skal selvfølgelig også snakke med dig om, hvad det giver dig, men vi tager lige et stykke musik.
0: Det gør vi da. Det hele værd fra Darlin.

0: Vildevejr fra Darlin. Og her i studiet, der har vi jo stadig Hanne Pedersen med 68 år, fordi vi jo taler om, hvordan de ældre generationer bidrager til at holde hverdagen kørende for alle os andre, og jo også er med til at skabe nogle fællesskaber.
1: Og Hanne, du fortalte jo, inden vi gik på, at for 3 år siden, der havde du mulighed for at pensionere dig selv. Så kunne man jo sige, så kunne du jo bare gå rundt og nyde det og tage det stille og roligt. Men så kastede du dig jo ind i at blive ven med en, i det her tilfælde, dreng på 4. Hvorfor egentlig det? Du har da haft masser af børn at skulle se til i dit liv.
2: Det er, fordi jeg synes, jeg stadigvæk havde noget, jeg gerne ville bidrage med, og hvis jeg kunne gøre en forskel, enten for et barn eller for en familie, så var det rigtig fint. Og så hørte jeg om den organisation Homestart, og så meldte jeg mig faktisk der.
1: Homestart, det er simpelthen en organisation, der formidler kontakten mellem dig og børn.
2: Det er en familie, der hjælper. Altså undskyld, en organisation, der hjælper familier fra Hellerup til Gellerup, er deres motto. Ja. Så der meldte jeg mig og fik en uddannelse for at blive homestarter.
1: Men altså, du har selv 3 børn, og du har 6 børnebørn, og ja. Hvad siger du, de er alderen 9 til hvad?
2: 13.
1: Altså, der er der masser af ting, du...
0: Masser af børn.
2: Der er masser af børn, ja. Og der har jeg også været til i det omfang, jeg kan. Men nu er de jo så store, så de har jo ikke brug for en sådan i hverdagen, som det overskud, jeg har kunne bidrage med.
0: Nu var vi lige omkring det før, det der med, hvad du ligesom kunne give ham, vores 4-årige ven, og også give hele familien, det der med ligesom at få et pusterum, få tid til nogle ting, de måske ikke ellers ville have tid til, de her kære forældre, og et barn, der jo så får nogle oplevelser, som der heller ikke nødvendigvis ville være tid til. Men hvad giver det dig, det der med at få lov til at være en del af sådan en lille familie?
2: Det er
0: og få
2: mega
0: sådan
2: fedt at være sammen med sådan de der 4-årsbørn, de er det er utroligt spændende og søde og sjove at være sammen med. Så vi laver nogle nye oplevelser, som jeg også nogle af dem, jeg har fra mine egne børn, da de var små, ikke? Så, og børnebørn selvfølgelig også, men jeg synes, det er hyggeligt at gå rundt med ham og undersøge ting og snakke om ting, og jeg snakker rigtig meget.
1: Det kunne jeg godt forestille mig. Og så har du sådan en trick med, at du sådan, som regel starter med at spørge, hvor gode ben har
2: vi
1: i dag?
2: Ja. Ja, så vi ved, hvor langt vi kan gå, og hvad vi kan, og om vi skal løbe til bussen eller,
1: ja.
2: Eller hvad andet.
1: Så hvad har I for nogle slags ben at gøre?
2: Vi har 1000 ben, og vi har... Vi har dovendyrsben, og vi har 4-årsben.
0: Okay. Det er fedt.
1: Hvad havde I den anden dag?
2: Der er vi 1000 ben.
1: Okay.
2: Ja.
1: Hvad havde I fart på?
2: Der er vi fart på.
0: Kæmpe fart på. Nu nævnte du lige Homestart. Hvis nu der er andre, der godt kunne måske tænke sig at prøve det, og også bidrage et eller andet sted til nogle familier, der har brug for det, fra Hellerup til Gellerup. Hvad vil du så sige til dem?
2: Jamen bare meld jer og komme igennem det der uddannelsesforløb eller kursusforløb, de har. Det er mega godt, og det er organisationen, der står bag ved en og hjælper og vejleder og ja, jeg synes, man bliver klædt godt på til at tage ud i en familie.
1: Og inden du slipper, så skal du også lige svare på det, som vi har spurgt vores lytter om.
0: Ja, for vi har jo spurgt, hvad for et råd, man ligesom synes, man skal enten give eller har fået på tværs af generationer. Så hvis nu du får lov til at give et råd til de kommende og yngre generationer, hvad er så dit vigtigste råd?
2: Jamen, jeg siger, I skal bruge så meget tid sammen med jeres børn som overhovedet muligt. Ja.
0: Godt. Så simpelt skal det siges.
1: Tusind tak, fordi du kom.

0: Hjalmar i selskab med Katinka og vær at vente på.
1: Og Johnny Ulrik, tror jeg synes, at du har underdrevet lidt her til morgen. Han skriver, sig sandheden i den mildeste form, med venlig hilsen Ulrik. PS, der er massiv kø fra Tils til Aarhus end på motorvejen.
2: Mm-hmm. Nå.
1: Ved du noget om det?
2: Så skal Ulrik jo bare ringe på 70 110, okay. Og jeg har ikke hørt fra nogen af jer derude, og det tror jeg så har noget at gøre med, at de fleste af jer, der ligger derude og roder i Nordgående, jo godt ved, at det er det absolutte knudepunkt lige omkring motorvejskrydset Aarhus Nord, både i nord- og sydgående retning, men lige nu, ja, der kan jeg da godt se, at det går meget langsomt på den her strækning. Men jeg kan da trøste Ulrik med, altså hvis han skal videre til Randers for eksempel, jamen så snart han har passeret motorvejskrydset, jamen så går det altså rigtig godt, og det gør det også, når han er kørt fra, hvis det er det, han skal, altså enten ind mod Aarhus Nord, eller videre ud af Djursland Motorvejen. Han skal bare lige nyde, at han sparer en masse brændstof lige på den strækning, fordi han kører så langsomt.
0: Fantastisk, og hvis du ligesom Ulrik har noget at berette til trafikken, så kan man selvfølgelig bruge sms'en, men endnu bedre, 70 100 110, så får man nemlig fat i Johnny.
3: Det der med Anders Breinholt på B4.
4: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
5: Hvad?
4: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
5: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
4: Nej.
5: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
4: Stærkt at være så bevidst.
5: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag skal Folketinget tredjebehandle den omdiskuterede nye kvælstoflovgivning, også kaldet gødskningsloven.
2: Den skal regulere landbrugets brug af kvælstof, og det har fået flere landmænd op i traktoren og ud og demonstrere blandt andet på Aarhus Universitet.
1: Men på Samsø mener Samsing og folkepensionist Sten Pedersen, at landbruget skal tage sig sammen.
3: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte. Vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, at landbruget i øjeblikket opfører sig som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke.
2: Og på gaden i Aarhus, der mener aarhusianske Lars Fournet også, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget.
4: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer. Og jeg tror også, det kan lade sig gøre, hvis med en fornuftig omstilling af landbruget til noget mere fødevareproduktion. Og ikke kun vi bruger vores landbrugsareal til at lave foder til grise.
1: Der er studiestartsfest på Håndværkskollegiet i Horsens i dag, og det bliver en fest i dag for omkring 500 elever og lærere fra håndværksfag i både Aarhus og Horsens.
2: Og det er vigtigt at fejre dem, der tager en erhvervsuddannelse, mener forstander på Håndværkskollegiet og medarrangør af dagen, Jens Peter Stov.
5: Det er kun 20% af ungdomsårgangen, som faktisk søger erhvervsskolerne, og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for og fejre de unge mennesker, og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
2: Studiestartsfesten afholdes for anden gang, og Jens Peter Stov oplevelse er, at eleverne bliver rigtig glade for en fejring som den her.
5: Jamen det vi oplever, det er faktisk, at de bliver ret begejstrede for det. De synes, det er dejligt, der er nogen, der ser dem. De bliver også ret overrasket over, at man rent faktisk har lyst til at fejre dem, for det er de slet ikke vant til. Så med vores aktiviteter med food trucks, i år har vi en masse influencer på besøg, blandet Sif Arlingsson, som jo er meget kendt blandt unge mennesker, så gør det bare en kæmpe forskel, at de får lov til at få den store oplevelse.
1: De østjyske kommuner Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Skanderborg kommer til at modtage flere ukrainske flygtninge, det meddeler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Fra Syddjurs Kommune, socialdemokratiske borgmester Michael Stegger, lyder det i en skriftlig kommentar. Syddjurs Kommune er ikke blevet inddraget i beslutningen, hverken politisk eller administrativt. Jeg kan konstatere, at vi har fået en ekstra opgave grundet den ulykkelige krig i Ukraine. Det vil vi naturligvis gøre, hvad vi kan for at løse.
1: Og så fortsætter han, jeg forventer, at vi kompenseres for de udgifter, der er forbundet med den nye aftale, lyder det altså fra Michael Stegger i Syddjurs. Det fremgår ikke, hvor mange flere ukrainske flygtninge, der er tale om.
2: Dagen bliver skyet med regn og byer, som lokalt kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn vind fra sydøst og syd.
6: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

P4 Trafik. En melding til dig, der kører i sydgående E45 ved Horsens og havde planlagt at køre fra motorvejen ved Horsens Vest, den der hedder 56A. Det kan du ikke her til morgen. Der er simpelthen spærret af på grund af vejarbejde. Der må du finde andre veje ind til Horsens. Altså spærret for at komme af i sydgående ved Horsens Vest 56A.

0: Lord Shiva og Solværv.
1: Fra de bonede gulve til de mudrede marker, altså fra politikere til landmand. På Christiansborg, der skal Folketinget i dag i gang med at tredjebehandle den her nye kvælstoflovgivning, som vi også lige havde med i nyhederne, også kaldet gødskningsloven.
0: Gødskningsloven. Det er altså i dag, politikerne skal stemme endeligt om forslaget. Og på vandrørene, der lyder det jo, at det bliver stemt igennem, for vi kan jo alle sammen... For lige for, at vi alle sammen kan være med, så lad os da lige tage sådan en lille hurtig overflyvning af, hvad det egentlig handler om.
1: Det synes jeg er en god idé. Altså, for at starte et sted, gødskning betyder på landmandssprog, at man gøder jorden. Og her er et af de vigtigste næringsstoffer i den proces.
0: Kvælstof.
1: Kvælstof.
0: Ja.
1: Nu er det bare sådan, at det ikke er alt den her kvælstof, der så faktisk bliver på marken og altså hjælper afgrøderne med at gro.
0: Nej, og det er lidt noget skideras for vores vandmiljø. Det er faktisk med til at kvæle vores indre farvande og forurene vores grundvand. Og den her kvælstofudledning, den skal den her nye gødskningslov jo så regulere. Landmændene, ja, det skal de bare faktisk ikke helst bede om.
1: Nej, i hvert fald ikke på den måde. Det har, som de fleste jo nok har set, ført til demonstrationer med landmænd i store traktorer. Blandt andet på Aarhus Universitet, hvor landmand Philip Linnet var med.
2: Jeg håber, at det giver en opmærksomhed, at der er nogen, der tænker, når der er så mange landmænd, der er så utilfredse, at det kunne være, at der var noget, der ikke... Ja. Måske bliver revurderet.
0: Ja, og på den måde så er banen jo ligesom kridtet op. Et flertal af politikerne, de vil gerne gennemføre den her lov. Et flertal af landmændene, de vil nok ikke rigtigt.
1: Nej, men hvad med sådan den almindelige østjyde? Vi har været en tur på gaden i Aarhus, og også på Samsø i byen og på landet. Og vi skal høre, hvad de siger lige efter et stykke musik.
0: Ja, simpelthen lige for at tage temperaturen på, hvad er holdningen egentlig til det her? Hvad siger folket? Vi kigger på det efter lidt Sanne Salomonsen. Hvis du forstod, og det tror jeg faktisk lidt, de siger begge veje.

0: Sanne Salomonsen, og hvis du forstod.
1: Før musikken, der fik vi jo sådan en lettere, hvad skal vi kalde den, elefantindflyvning til det her spørgsmål, der lige nu gør afstanden fra magt til Christiansborg endnu større. Altså den der nye kvælstoflovgivning, gødskningsloven, der skal regulere udledning af kvælstof. Og den lov skal politikerne i dag tredjebehandle, og formentlig bliver den også stemt igennem.
0: Ja, og i mandags, der lavede vi jo faktisk sådan en lille afstemning blandt alle jer, der nu lyttede med inde i og stemte ind i det, jeg lyd om. Jeg har lige været inde og finde den igen. Vi spurgte jo, og det var måske sådan lidt skarpt sat op, landbrugets forbrug af kvælstof skal ned, hvis livet skal tilbage i vores havmiljø. Der var 72%, der sagde ja, 28%, der sagde nej.
1: Ja, nu skal vi altså en tur på, på gaden. Mm. Vi starter med at tage færgen til Samsø, hvor vores kollega Theis Lange Olsen har været ude og møde folket. Her mødte han blandt andre folkepensionisten Sten Petersen, der har været Samsing siden 2005. Hans holdning er klar. Landbruget, de skal acceptere det her.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
0: Hvorfor ikke?
2: Nej, vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, landbruget i øjeblikket opfører sig som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke. Der er ikke noget i vejen med os.
0: Der er det en stor børnehave, lyder det lidt på fra Sten her.
1: Men nu skal vi afsted med hurtigfærgen. Vi skal ind på gågaden i det centrale Aarhus, hvor vores kollega Tim Jungersen, Niel Jungsing, har været afsted. Og her mødte han aarhusianere og bestyrelsesmedlem Lars Fournet.
0: Ja, han bruger ikke det der ord forkælede børn, som Sten måske gør, men han er enig i, at der bliver nødt til at blive gjort noget ved det her for vandmiljøet.
3: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer. Og jeg tror også, det kan lade sig gøre, hvis med en fornuftig omstilling af landbruget til noget mere fødevareproduktion, og ikke kun vi bruger vores landbrugsareal til at lave foder til grise.
4: Og nu har universiteterne og landbrugets organisationer jo vidt forskellige beregninger og holdninger til det her. Hvad læner du dig mest til landbruget eller til universiteterne?
3: Jamen, jeg læner mig mest til forskningen, som jeg synes gør et rigtig godt stykke arbejde for at kortlægge de her problemer. Og vi har vidst gennem rigtig mange år, at der er behov for en ændret kurs. Så jeg læner mig mest til forskerne.
4: Og hvis jeg skal spørge helt firkantet, altså skal Folketinget så prioritere at bevare Danmarks position som et stærkt eksporterende landbrugsland, eller skal vi acceptere en lidt mindre fødevareproduktion for at prioritere havmiljøet?
3: Afgjort det sidste. Vi skal have et landbrug, der lever i mere i pagt med naturen og er klar til den omstilling, og det tror jeg også, de er. Det er dygtige landmænd, vi har.
0: Så er det godt nok til det regnvejr der.
1: Ja, ved du hvad, så har jeg en løsning på det. Vi smutter tilbage til det ofte lidt mere solrige Samsø, hvor Theis mødte skolelærer Holger Bjørn Nielsen, der har boet på Samsø i 2 år.
5: Jeg synes, det giver god mening at gå ind og justere lidt på nogle ting, som førhen har vist, at det ikke har virket. Vi har jo vandløb, der skriger på hjælp, og der er jo ligesom nogen, der skal gå ind og bliver nødt til at regulere lidt på det her for at passe på vores jord, passe på vores dyr, passe på den verden, vi bor i. Og hvis vi ikke gør det, jamen, hvem skal så gøre det?
0: Ja, det er altså enighed i hvert fald blandt de her tre om, at der skal gøres noget ved det vandmiljø herhjemme.
1: Om det bliver med gødskningsloven, ja, det tager Folketinget stilling til senere på dagen. Men det lyder på vandrørene,
0: ja,
1: at den bliver nok vedtaget.
0: Ja, den bliver nok vedtaget. Venstre eller ej, for og imod, og uanset alt det der.
1: Ja, det har givet lidt bøvl i Venstre.
0: Ja, det kommer vi også lidt ind på senere den her morgen.
1: Mm-hmm.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Jonah Blacksmith og Yellow Bike.
1: Og så vender vi altså lige tilbage til vores sms-indbakke, fordi vi har jo spurgt her til morgen og bedt jer melde ind med gode råd, I har fået eller givet på tværs af generationer.
0: Ja, en slags sådan tværgenerationel vidensudveksling.
1: Hold da op, det var svært. vi har fået en, hvor der står, min far har altid sagt til mig, husk, du kan ikke holde mund med tilbagevirkende kraft, altså med andre ord, tænk dig om, før du taler.
0: Det er virkelig en god pointe.
1: Ja, det er Claus, der skriver det.
0: Fantastisk. Der er også kommet den her, hvor der står, mit råd til mine drenge, der nu er 26 og 31 år, er, hvis du ikke er ærlig over for mig, så kan jeg ikke hjælpe dig, hvis du kommer i klemme.
1: Det er også et godt råd.
0: Det er også et rigtig, rigtig godt råd. Og der er jo selvfølgelig plads til mange, mange flere af de der gode råd, som man giver eller får på tværs af generationer. Fordi de er så vigtige.
1: Det er Øst! Nej, undskyld, hvad vil du sige? De er så vigtige.
0: Det med at give viden videre.
1: Ja.
0: Øst, mellemrum og så din besked afsted til 12.12.
1: Koster en krone plus almindelig takst.

0: Serena Spyro og Material Lover. Og der er jo altså stadig åben for, at man kan melde ind med gode råd på tværs af generationer, øst, mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 12.12. Der er allerede nogen, der er tjekket ind. Jeg tænker, vi tager dem lige efter radioavisen.
1: Det gør vi, så samler vi op. Det er jo, fordi vi taler om guldet. Ikke det i, altså ikke det på små ben, det er på voksne ben. Altså de ældre generationer som guld, ikke gråt guld, bare som guld.
0: Ægte guld.
1: Ægte guld.
0: Fordi der er så meget at komme efter. Der er gode råd, der er hjælp i det daglige, der er alle mulige ting, man kan få noget ud af.
1: Ja, det snakker vi om den her morgen. I Radiovisen, der handler det om noget ret vildt. Russiske efterretningstjenester, som nu forsøger at rekruttere helt almindelige danskere, som dig og mig, Rasmus,
0: det er vildt,
1: til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage.
0: Ja, det fortæller Radioavisen med Niels Christian Lang mere om her klokken 8, når vi lige har fået musik fra Christoffer Ham med gitaren. Og ja, altså stadig åben for tværgenerationelle gode råd på sms'en.

0: Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggende beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stehr, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
4: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne. Og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
1: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
4: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
1: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS Brandes borgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
5: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
1: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
6: Det bliver virkelig godt, det de før bestod, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpe flot.
8: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel. Jo.
1: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
9: P4 Trafik. Vi skal lige til E45 sydgående ved Horsens, hvor jeg tidligere har nævnt, at man ikke kunne forlade motorvejen ved 56A Horsens Vest. Det kunne man ikke på grund af vejarbejde og formentlig på grund af forsinkelse fra nattens spæring. Det kan man altså igen. Du kan altså roligt komme op på Silkeborgvej rute 52, som du plejer ved den frakørsel, der hedder 56A Horsens Vest i sydgående.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Adele, der lige fik sat ild til regnvejret. Godt gang i den har der også været inde på sms'en, hvor vi jo har efterspurgt rådet, du har fået eller givet på tværs af generationer.
2: Ja, altså Maria skriver for eksempel, min far sagde altid, hvis du ikke har råd til at betale kontant, har du ikke råd til det. Og som voksen må jeg bare erkende, at det er rigtigt.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Den har jeg også fået, kan jeg sige. Der er også en anden, der skriver, min farfar har altid sagt, hvis du ikke hurtigt kan se, hvilket stykke kage der er nærmest, så må du jo tage det største.
2: Ja. Og så er der den her, hvor der står, man må nøjes med alt andet end kærlighed.
1: Oh.
2: Den vigtigste livslektie, hvis man vil være oprigtig glad, skriver Christine. Og så var der jo lige en mere, Rasmus, hvis du lige trykker gennem.
1: Ja.
2: Det er fordi, vi havde besøg af Hanne tidligere. Hanne, ja. Hun er gået på pension. Det gjorde hun, da hun var 65. Og så gav hun, sig tid til at blive ven med en 4-årig dreng. Og du spurgte hende jo også, hvad hendes bedste råd til andre generationer var.
1: Ja, hvad det var.
2: Ja.
1: Vi har fundet, du har fundet klippet her.
2: Ja.
3: Jamen, jeg siger, I skal bruge så meget tid sammen med jeres børn som overhovedet muligt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Brug så meget tid med ungerne som overhovedet muligt.
2: Det er også et godt råd.
1: Det er virkelig
2: så skal vi tilbage til det med kærligheden, fordi man kan jo godt sige, at AGF i hvert fald fik kærligheden at føle i går, da FC Midtjylland var på besøg.
1: Det gik ikke helt efter planen.
2: Nej.
1: Ej.
2: Det gjorde det ikke. Overhovedet ikke, faktisk.
1: Nej, vi vender lige den der kamp efter Robin. Det var lidt. Det var ikke så godt.

0: Robin og Hang With Me.
1: Skal vi lige genopfriske, hvordan det lød for, hvad, 3,5 måneder siden?
2: 3,5 måneder siden. Mm.
1: Det virker som meget lang tid siden.
0: Ja. I øjeblikket, der lyder det lidt mere sådan her. Ej. Øv.
1: Ja. Hvis du er fan af AGF, så ved du nok allerede, hvad vi skal snakke om.

0: For den her start af den her sæson.
1: Ja, 0 mål blev det til for aarhusianerne. Midtjyderne fik til gengæld et mål i hver halvleg.
2: Ja, AGF de havde bolden 76% af tiden i første halvleg, uden altså at få den i kassen en eneste gang. Så træneren havde en lille påmeldelse til spillerne i pausen.
0: Vi er nødt til at spille for at forsøge at score mål. Det er fint, vi gerne vil have bolden og holde kontrol, men det vigtigste er trods alt, at vi skal forsøge at lave nogle chancer og score mål. Den balance var der ikke helt i første halvleg, synes jeg ikke. Der var vi lidt for lidt målsøgende, selvom kontrollen var ganske fin.
1: Vi bliver nødt til at spille for at score mål. Jeg håber ikke, at det sådan er kommet som et stort chok dernede i omklædningsrummet, da det ligesom er blevet sagt fra Jakob Poulsen.
2: Nej, men det er heller ikke super let. Altid i hvert fald at være Danmarksmester. Nederlaget var det tredje i den her sæson, og holdet er altså ikke gået fra en kamp som sejr her endnu.
1: Nej, og det betyder jo sådan alt i alt, at AGF lige nu er på en 10. plads i Superligaen med 3 point, mens nyoprykkerne fra AC Horsens er på 6. pladsen, Randers FC er på 7. pladsen, Silkeborg er på 9. pladsen.
2: Men Jakob Poulsen er ikke en træner, der lader sig slå ud.
0: Jamen, jeg kan jo ikke være bekymret over noget, der er sket, for det kan jeg ikke køre så meget ved. Men det er jo klart, det er utilfredsstillende, at vi ikke har fået flere point. Det tror jeg, vi alle sammen, vi synes. Men vi kan jo ikke lægge os ned og begynde at græde over det. Vi bliver nødt til at kigge fremad, og vi bliver nødt til at få gjort noget ved det. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, det skal vi nok få gjort. Men først og fremmest så skal vi jo sørge for, at vi ikke er så nemme at score mod. Fordi hvis vi skal op og score 3 mål i hver kamp for at vinde, jamen, så bliver det nok ikke så forfærdeligt mange sejre, vi får.
1: Nej, jeg tænker lidt, at hvis man nu havde printet den der tabel i skrivende stund, og så vendt den på hovedet, så tror jeg måske, den havde passet bedre, hvad der ligesom havde været forudsigelserne inden.
2: Du har altså sådan en quick fix. Der skal scores nogle mål, Kønte, hvis man vil vinde. Det kan man ikke komme udenom i fodbold, så meget ved jeg da. Og som om det her nederlag ikke er nok, så er der også nyt for økonomiafdelingen her til morgen.
1: Okay.
2: De har meldt ud, at AGF venter et resultat før skat mellem minus 15 og minus 45 millioner kroner i det skæve regnskabsår 26-27.
1: Det havde været meget bedre, hvis man var kommet til at spille noget Champions League.
2: Au.
1: Ej, det er ikke godt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger

0: bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
1: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
2: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
1: I DR Lyd.
2: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Nick & Jay med KBH.
1: Og så vil Søren gerne dele et råd med alle os andre, som han har fået af sin mor. Hun sagde altid, hvis du ikke passer på de små penge, så får du aldrig de store.
0: Det er et godt råd. Og det har det også med, at små penge kan godt blive til store penge. Og hvis du først har store penge, så bliver de store penge til endnu flere og endnu større penge. Og det er jo nogle gange desværre sådan, at verden er.
1: Tak for analysen, Kønte. Vi skal have en sms mere.
0: Det skal vi nemlig. Vi skal have en fra Lise fra Horsens, der skriver, at min mor lærte mig, at bare fordi andre mennesker er idioter, så behøver jeg jo ikke selv at være det. Og den forsøger jeg jo så at bruge, når jeg render ind i en idiot. Og apropos det, så skal vi ud i trafikken, Johnny. Den kan man jo så tage med sig. Altså ikke fordi du er en idiot, men mere det der med...
2: Nå, nej, jeg sad mere og tænkte på det der med de små penge, og så... Nå, okay, der, når det er på den måde, man får større penge, fordi den har jeg ikke lige afgået det nu, simpelthen.
0: Men, jeg skulle aldrig have sagt det.
2: Nej, det skulle aldrig have sagt. Men noget, jeg kan se, det er, at der er altså mere kø og langsom kørsel, end der ofte er indadgående Randersvejen, altså 505'eren. Det går lige meget godt, når du forlader E45, men så er det som om, at man holder bum stille, ja, faktisk hele vejen rundt der ved Elgiganten og så videre, så op til ikke ret langt fra, hvor vi står og sender. Jeg ved ikke, hvorfor det går så langsomt lige nu. Det er fede røde streger. Altså, jeg ved godt, der er lidt knas med et lyskryds, Skyby Bakkevej og så Paludan Møllersvej. Altså, det her T-kryds, hvor letbanen også drøner over der, men at det skulle være den store sønder der, det tvivler lidt på. Hvis du er klogere, end jeg er, altså lige på det her, så ring på 70 110.
1: Altså må jeg bare lige sige en ting? Det er fordi, jeg kan se, at Syd- og Sønderjyllands politi, de modtager i øjeblikket mange henvendelser om traktorer ved motorvejsbroer langs E20 og E45. Nu ved jeg godt, det er langt uden for vores område, men det er bare, det kan jo... Kunne det være
2: det kan det godt være,
1: og jeg kan da,
2: ja, og jeg kan afsløre, at ved Sunds Herning og Vildsundbroen, det er langt for os, ja, der holder der altså kortesier af traktorer, som er lidt utilfredse. Men om det er det, der er tilfældet her, ja, ring 70 110 og fortæl mig det.
0: Ja, Johnny, han sidder klar. Han kan tage imod alle former for køretøjer, der på en eller anden måde er til gene for trafikken. 70 100 110. Regionale nyheder er klar lige efter lidt musik fra Michael Jackson. The way you make me feel.

0: The Way You Make Me Feel fra Michael Jackson. Den er så god. Jeg kan godt lide. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland blev sent i aftes enige om, hvordan kroner og øre skal fordeles næste år.
0: Regionen sætter blandt andet millioner af til det nye sundhedsråd og til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne, når centrale dele af sundhedsreformen træder i kraft ved årsskiftet.
2: Det fortæller her regionsrådsformand fra Venstre, Anders G. Christensen.
3: Det vigtigste, det er jo, at vi sikrer, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når regionen Midtjylland overtager en række opgaver fra kommunerne, men også at vi sikrer, at man ude i sundhedsrådene har noget økonomi at arbejde med i forhold til at skabe de nære sundhedstilbud.
0: Og så får psykiatrien endnu en gang også et løft, den her gang med særlig fokus på børn og unge og en tidlig indsats, som skal forhindre, at de psykiatriske sygehuse bliver oversvømmet af patienter.
3: Vi ved godt, der er et enormt pres på børn- og ungepsykiatrien, men kan vi hjælpe nogle børn og unge med nogle indsatser via PPR, andre ting tidligere, ja, så er det til gavn for alle.
2: Og så er der også blevet penge i budgettet til gradvist at indføre betalingsfri parkering for patienter og pårørende på alle hospitaler i regionen.
0: I dag er dagen, hvor politikerne på Christiansborg skal stemme om den omdiskuterede gødskningslov.
2: Det er den lov, som skal mindske, hvor meget kvælstof landbruget udleder i naturen, men så mange landmænd mener, vil have store konsekvenser for landbruget.
0: Men på Samsø mener Samsing og folkepensionist Sten Petersen, at landbruget skal tage sig sammen.
4: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte. Vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, at landbruget i øjeblikket opfører som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke.
2: Loven har skabt stor politisk uro i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen går mod partilinjen og vil stemme imod loven.
0: Loven rammer lige ned i nogle brydninger, som i de her år sker i Venstre, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Den er hård i forhold til landbruget, og Venstre er i gang med, og har i virkeligheden været i gang med i mange år, at løsrive sig fra den meget tætte forbindelse til landbruget. Mm. Og det er det ikke alle, der er enige i. Så det slår nogle gnister.
2: Tunø får igen en sygeplejerske i døgnberedskab, det skriver TV2 Østjylland.
0: Ja, det har kommunalbestyrelsen i Odder besluttet, efter øen fra 1. september fik en social- og sundhedsassistent i stedet for.
2: Det skete, fordi kommunen og Dansk Sygeplejeråd ikke kunne blive enige om en ny aftale, men den her beslutning den vækker lettelse hos lokalpolitiker Finn Tranum fra Venstre.
0: Men han kalder også forløbet stærkt utilfredsstillende, fordi politikerne ikke blev orienteret om det på forhånd. Det er endnu uklart, hvornår sygeplejersken er tilbage på Tunø.
2: En skydedag med regn og byer lokalt med tordentemperatur mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind fra sydøst og syd.

0: I Don't Care, Justin Bieber og Ed Sheeran.
1: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Det kan du rigtig nok regne med, Bente Hansen. Jeg har været på DR.dk, fundet nogle historier og lavet overskriften en smule om. Har du været inde og kigge i dag?
2: Jeg har været inde på DR.dk i dag.
0: Okay.
2: Lige nu her.
0: Godt. Og hvis man nu har det ligesom Bente, eller bare gerne vil være lege med, så kan man jo gøre det om ude bag højtaleren. Se om man kan få måske bare en enkelt ud af tre rigtige.
2: Nå, er det svært i dag?
0: Måske tre ud af tre rigtige, det ved man jo aldrig. Men lad os da endelig bare komme i gang.
2: Yes.
1: Nummer 1.
0: Beskæftigelse afregnet i rubler.
2: Jamen, det kunne jo være den historie, som Radiovisen også har haft rigtig meget om her til morgen. Altså det her med, at der faktisk er nogle tegn, måske ligefrem eksempler på, at helt almindelige danskere på en eller anden måde er blevet shanghajet af nogle russere til at udføre en eller anden form for spionage her i Danmark.
0: Det er fuldstændig rigtigt. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige sådan online-platforme. Kan være opgaver, som for eksempel at tage nogle fotos af virksomheder eller nogle installationer, som jo så kan bruges i noget planlægning af nogle sabotagehandlinger.
2: Ja, det er uhyggeligt, synes jeg.
0: Det er forfærdeligt, og det skal de holde op med. Og man skal også sige nej, hvis man bliver spurgt. Vi hopper videre.
1: Nummer 2.
0: Ægte klogskab i det store æble.
2: Ægte klogskab i det store æble. Altså, Big Apple er vi i New York.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så har jeg så lidt svært, kan jeg mærke, ved at komme videre.
0: Ægte klogskab.
2: Ikke sådan noget ikke kunst.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og kan du komme det nærmere? Okay, jeg giver dig den mindste klokke. For en lille bitte klokke.
2: Okay.
0: Okay, fordi det handler om, at den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin. Forbuddet gælder foreløbig i et år. Det er det mest restriktive AI-tiltag i USA.
2: Hold op.
0: Børn har brug for lærere, de har brug for menneskelig kontakt for at lære og udvikle sig, siger New York City's borgmester Soran Mamdani på et pressemøde. De har brug for at udvikle færdigheder sammen med deres kammerater og bygge relationer til undervisere og selv kæmpe med vanskeligheder og alt det der, og ikke bare brug for kunstig intelligens.
2: Det er da en spændende historie.
0: Halvandet point indtil videre.
2: Okay.
1: Nummer 3.
0: Ja, og nu bliver det rigtig
2: svært.
0: Nu bliver det langt, fordi så siger vi... Ingen behandling til Peter, Michael, Anne, Lars, Thomas, Jens, Henrik, Søren, Mette, Christian, Martin, Jan, Morten, Jesper, Anders, Helle, Mads,
2: og
0: Niels,
2: andre...
0: Rasmus, Lene, Susanne, Mikkel og Kim.
2: Det var godt nok en meget lang overskrift.
0: Ja.
2: Altså, det eneste, der lige siger mig et eller andet i den retning, det handler jo om, at altså, regionerne ikke har kunne overholde det her med behandlingsgarantien.
0: Det er noget med... At vi er derhenad. Vi finder den frem igen. Lille bit klokke.
2: Okay.
0: Ja, sådan der. Fordi det handler om, at hvis man er patient og besøger sin praktiserende læge, det kan være smerter eller knuder eller et eller andet, så kan lægen jo sende dig videre til noget mere specialiseret undersøgelse på sygehuset. Mm. Men sidste år, der blev 200.000 henviste patienter afvist. Og det svarer så til hver syvende, skriver Jyllandsposten i dag. Og der har jeg jo så fundet ud af, hvilke fornavn, som hver syvende dansker hedder. Altså udgør 14% af hele Danmarks...
2: Nu skal du ikke læse dem op igen. Det bliver for langt.
0: Og det var jo så altså...
2: Nej.
0: Afvisninger, de kan jo skyldes, at sygehusene mener, at der er blevet henvist til en forkert afdeling, eller fordi der måske mangler nogle oplysninger eller sådan noget. Men i hvert fald, så strander nogle af de der afvisninger så også nogle gange.
2: Og i hvert fald 2 point til mig.
0: Og det var bare flot.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Og det var Michael og Anne og Lars og Thomas og Jens og Henrik
2: Stop.
0: Og Søren.
2: Stop.

0: samme vej. Emma Sehested Høgh og Badebro. Ekstra hænder og ekstra omsorg, det er måske det, der sådan let poppet op i hovedet, når man tænker på ældre generationers hjælp til de yngre. Men faktisk så tager nogle familier det meget bogstaveligt, at de vælger simpelthen at sove under samme tag flere generationer.
1: Og en af dem har vi med nu, Andreas Wedel Harhoff Black. Godmorgen og velkommen, Andreas.
2: Godmorgen til jer.
1: Du bor på en trælænget gård ved Langå sammen med din kone, jeres børn og så din kones bedsteforældre. Bare lige for at få det på plads, hvordan er I endt med at bo på den måde?
2: Jamen altså, man kan sige, det er nok sådan noget, der har været under opsejling i en del år. Vi har altid været tæt på min hustrus bedsteforældre, og da muligheden bød sig, og så fandt vi den her ejendom og syntes, at det kunne være et skønt sted at være samlet på tværs af flere generationer. Og vi var også lige sådan et sted, hvor vi havde fået små børn, og vi synes måske også, at det var rart, at vi kunne være flere om det projekt faktisk.
1: Ja, hvordan fungerer det sådan helt lavpraktisk til daglig, sådan en helt almindelig torsdag hjemme hos jer?
2: Man kan sige, at typisk så vil den måde, det er på, der er det, at der er sådan en almindelig morgenrul, kan man sige. Børnene bliver gjort klar her inde i hovedbygningen, hvor vi er, og så bor min hustrus bedsteforældre over i en sidefløj separat. Men typisk så går vi ind og siger godmorgen, og så kommer vi ind i afsted, og så der, hvor vi begynder at få meget ud af hinanden, kan man sige, det er, når vi kommer hjem efter arbejde og børnehave og skole osv. Der stikker vi hovederne sammen og får en kop kaffe og et stykke kage og snakker lidt om dagen og hvad der er sket, hvad har der sket for børnenes side, og hvad der er sket for de voksnes side. Og så nogle gange kan det godt være, at der lige pludselig bliver koordineret lidt aftensmad i det, hvis det hele er gået lidt hurtigt, og vi ikke har nået at få planlagt noget. Så kan det være sådan noget med, at vi laver chili con carne i aften, skal vi lave lidt ekstra. Og ellers så kan man sige, så er det jo de gode samtaler, og det her med at få grounded sine børn, og tage det her tempo ud af det. Nu snakker man meget om at være skærmfri. Det er også lidt lettere at være, når man har bedsteforældre inde ved siden af.
1: Ja. Ja, og det er jo meget spændende det der med de gode samtaler, siger du, fordi det er jo nemt at pege på, at der også er noget virkelig dejligt i, at man lige har et par ekstra hænder til at hjælpe med børnene, og til at passe dem, hvis man har en lang dag på job og sådan noget. Men hvis du lige skulle komme et eksempel på sådan en virkelig god samtale, hvor det virkelig giver noget til samtalen, at man har tre generationer?
2: Jamen altså, vi synes, at der, hvor det har stor værdi, det er blandt andet det her, når man skal tale om ens familie, altså historik, og når noget går længere tilbage, eller at vores børn bliver podet lidt med, hvordan virkeligheden var før i tiden. Det er også med til at give dem et indtryk af, at den ældre generation har noget at byde ind med, og de ikke bare er fyldt, så at sige, men at der er en reel relation, og der opstår kemi mellem oldeforældre og børnebørn, eller oldebørn, ikke også? Det kan vi mærke, at det betyder meget. Vores børn er jo faktisk tættere med deres oldeforældre end deres bedsteforældre, fordi at der er det her flow hver dag, og det er rigtig dejligt, kan man sige.
1: Så det er faktisk ægte guld?
2: Det må man sige. Der er ikke noget i den her beslutning, vi har fortrudt. Nu har vi boet sammen i lidt over 3 år, og der er selvfølgelig også nogle stunder, hvor man skal sige, at man kan komme lidt for tæt på hinanden, men det fylder meget lidt modsat af, hvad vi egentlig får ud af det.
0: Andreas, vi har jo her til morgen spurgt, jamen de bedste råd, man har fået fra en anden generation. Hvad er sådan det bedste råd, du har fået af din kærestes kones bedsteforældre?
2: Jamen, jeg tror, det er, at vi skal huske at tage os god tid og ikke have så travlt.
0: Ja, så tager vi det med videre. Tusind tak for det. Andreas Wedel Harhoff Black. Og hils i hele familiekonstellationen.
2: Det skal vi gøre. God dag til jer.
0: Og i lige måde. Nu musik fra Dieters Lieder, dig og mig.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Wide Awake fra Scarlet Pleasure. Pas på med at tage imod mærkelige jobtilbud på sociale medier. Det kan være fra russiske efterretningstjenester. Og de er måske nu i gang med spionage, uden at du aner det. Mere om det i Radioavisen kl. 9 med Niels Christian Lang.

0: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
1: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
0: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PT's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
2: Og tænk sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalbilledet af, hvordan man får opgaver?
0: Og Flemming Spidsbol mener også, at situationen er alvorlig.
1: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
6: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
0: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
7: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogter af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
0: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAST Brande skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
8: P4 Trafik. Ja, det kan godt være, at det er gråt og måske lidt trist ude i trafikken, altså vejrmæssigt. Men til gengæld så er flået rigtig godt, og vi har altså igen fået helt normale tilstande ind ad Randersvej indfaldsvejen, hvor der her til morgen på et tidspunkt var noget ekstraordinært langsom kørsel. Vi har aldrig helt opklaret, hvad grunden var, men det er jo også ligegyldigt, for nu er alt, som det skal være. Vi sidder klar 70 100 110.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
1: Og Shawn Mendes med Treat You Better.
2: Og du ved det sikkert udmærket, det var også lige Radio Bitte. Avisen hedder det, men hvis du missede den, så siger vi det bare lige igen. Det er altså i dag, politikerne på Christiansborg, de skal have tredjebehandlet den her nye kvælstoflovgivning, også kaldet gødskningsloven.
1: Ja, og den lov, den skal landmændene bare ikke bede om. Det har ført til demonstrationer med landmænd i store traktorer, blandt andet på Aarhus Universitet, hvor landmanden Philip, han var med.
3: Jeg håber, at det giver en opmærksomhed, at der er nogen, der tænker, når der er så mange landmænd, der er så utilfredse, at det kunne være, der var noget, der ikke, ja, måske bliver revurderet.
1: Ja. På gaden i Aarhus, der mener Lars Fournet omvendt, at det er vigtigt, at der jo faktisk bliver gjort noget.
4: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer. Og jeg tror også, det kan lade sig gøre, hvis med en fornuftig omstilling af landbruget til noget mere fødevareproduktion, og ikke kun vi bruger vores landbrugsareal til at lave foder til grise.
2: Og det er jo altså også noget, der har givet rystelser i det ellers så stolte landmandsparti Venstre.
1: Ja, og jo sådan, altså Venstre, der jo sådan ifølge den officielle partilinje og formand Troels Lund Poulsen, jo støtter og vil stemme for det her forslag.
2: Jamen det ved de. Det er fem, der ikke vil stemme.
1: Det er det nemlig, fordi det har jo givet noget uenighed i baglandet, fordi som sagt jo stolt gammelt landmandsparti. Det kan vi høre lidt mere om efter lidt musik fra Rosa.
2: Min ven?
1: Nej, skyklapper.
2: Nå.
1: Den er nemlig også god.
2: Den er også god.

0: Skyklapper fra Rosa. Og ja, Venstre, de står jo i sådan en usædvanlig hårdt krydspres mellem en ny grønnere kurs og så et oprør i eget bagland.
1: Ja, fordi midt i masser af landmandsprotester og traktorkolonner, blandt andet ved Aarhus Universitet langs E45 på Christiansborg, så har 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer jo altså sagt, at de vil stemme imod den her gødskningslov L5, der går ud på at skære ned på landbrugets udledning af kvælstof.
0: Lige præcis. Og i dagens afsnit af Genstart, der har Anna Engel besøg af Søs Marie Seup. Hun er politisk kommentator, tidligere pressechef hos Venstre, og som til TV2 har sagt, at Venstre har sat sig selv på et rivejern, hvilket må siges at lyde utrolig ubehageligt.
2: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og tilbage over det rivejern. Og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det.
0: Nej, for det her med gødskningsloven, det stopper slet ikke der, men det kan vi lige vende tilbage til.
1: Når flere markante skikkelser i et parti melder ud, at de vil stemme imod partilinjen, så kan det jo altså ikke undgå at udfordre partiformanden, i det her tilfælde Troels Lund Poulsens autoritet.
0: Nej, både jo internt, hvor erfarne venstrefolk jo så advarer om, at det her kan jo få partiet til at knække, men jo også udad til, siger Søs Marie Seup.
2: De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu. Fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18 mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
0: Ja, og så kommer vi til det her med rivejernet, og det her med, at med den nye regering, der kommer der til at være mange af de her situationer, hvor der skal presses ting igennem på Christiansborg, som altså kommer til at gøre virkelig ondt på landbruget.
2: Og lige nu kigger vi frem mod, at han

0: sidste del af et bagland for jo at forsøge at vinde nogle nye vælgere.
1: Og der vælger han ifølge Søs Marie Serup at gå efter fremtidens vælgere.
2: Der er kun ham, der kan gøre det, og hvis ikke det sker med ham, så kommer det ikke til at ske. Så bliver Venstre et lille parti, der kommer til at ligge på permanent under 10% med de sidste rester af landbruget, og så bliver det det bagland, der er. Så bliver man ikke noget stort folkeparti igen, og det er jo det, de drømmer om. Danmark flytter sig nu fra at have været et landbrugsland til at være et land med forskellige erhverv herunder landbrug.
0: Ja, det er en spændende bevægelse, og det er spændende med det lovforslag senere i dag. Og du kan jo høre mere om det her, hvis du finder dagens udgave af Genstart. Troels i lort til halsen hedder det, inde i DR Lyd.
1: Og inde på DR.dk, der kan du lige nu se en artikel, som handler om fem af de centrale spørgsmål i sagen om den her nye kvælstoflov, hvis man lige skal have styr på det.

0: og Disco 2000. Og nu var du lige inde på det med DR.dk, hvor man jo kan gå ind og følge med. Lige nu der ligger der et lille klip med Morten Dahlin, der banker spørgsmål om Troels Lund Poulsens fremtid ned, hvor det jo bare lyder, Troels er formand for Venstre, og det bliver han ved med at være.
1: Ja.
0: Så gå I derind og tjek det ud. Det bliver spændende, og det bliver også spændende at følge Venstre i det her.
1: Og det kan man, fordi det er simpelthen en liveblog, der ligger inde på DR.dk.
0: Det er det nemlig. Nå, Johnny, vi tager også din status på trafikken.
2: Jamen, nu ved jeg ikke, hvad der er mest spændende. At gå ind på YouTube og se en kattevideo, eller gå ind på dr.dk/trafik. Jeg tror det første lige nu.
1: Nå, jeg fordi, tænker det sidste.
2: Nej, fordi at, der er ikke ret meget at læse om. Altså, så skal det være at læse om, hvordan trafikken er i det sønderjyske eller København. Fordi i det østjyske, der er det altså bare rene linjer over det hele. Nej, find en sjov kattevideo.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg var lige ind og kigge. Vi har faktisk ikke nogen kattevideoer på dr.dk, men jeg kan se et billede af nogle små grislinger. Så det kunne man jo også.
2: Hvad laver de?
1: Johnny, han er allerede på vej derind.
2: Ja, han er allerede på vej. Jeg skal se, hvad det er.
0: 70 100 110 er nummeret ind til Johnny.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Ekstra hænder og ekstra omsorg er måske det, der let popper op i hovedet, når man tænker på de ældre generationers hjælp til de yngre.
0: Men faktisk så tager nogle familier sammenholdet mellem generationer så alvorligt, at de vælger at bo under samme tag.
2: Andreas Ved Harhoff Blak bor på en trelænget gård ved Langå sammen med sin kone, deres børn og konens bedsteforældre.
3: Der, hvor det har stor værdi, det er blandt andet det her, når man skal tale om ens familie, altså historik, og når noget går længere tilbage, eller at vores børn bliver podet lidt med, hvordan virkeligheden var før i tiden. Det er også med til at give dem et indtryk af, at den ældre generation har noget at byde ind med.
2: Og det billede genkender antropolog Henrik Vinegård Mikkelsen.
0: Han har for nylig udgivet bogen Spækhugger-tesen om, hvordan de ældste generationer for både spækhugger og os mennesker er helt afgørende for de yngre generationer og den moderne familie.
4: Det er jo altså, det er præcis det samme. Altså, man kan se ved spækhugger, der er de grupper, som har de her gamle bedstemødre, som lever længe, meget længe. Ikke? Det er de grupper, der klarer sig bedst. Det har været det samme fuldstændig blandt mennesker. Ikke? Det er også tilfældet i dag.
2: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland blev sent i aftes enige om, hvordan kroner og øre skal fordeles næste år.
0: Regionen sætter blandt andet millioner af til de nye sundhedsråd og til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne, når centrale dele af sundhedsreformen træder i kraft ved årsskiftet.
2: Det fortæller regionsrådsformand fra Venstre, Anders G. Christensen.
5: Det vigtigste, det er jo, at vi sikrer, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når regionen Midtjylland overtager en række opgaver fra kommunerne, men også at vi sikrer, at man ude i sundhedsrådene har noget økonomi at arbejde med i forhold til at skabe de nære sundhedstilbud.
0: Og så får psykiatrien endnu et gang et løft, denne gang med særlig fokus på børn og unge og en tidlig indsats, som skal forhindre, at det psykiatriske sygehuse bliver oversvømmet af patienter.
5: Vi ved godt, der er et enormt pres på børn- og ungepsykiatrien, men kan vi hjælpe nogle børn og unge med nogle indsatser via PPR andre ting tidligere, ja, så er det til gavn for alle.
2: Og så er der også blevet penge i budgettet til gradvis at indføre betalingsfri parkering for patienter og pårørende på alle hospitaler i regionen.
0: I dag er der studiestartsfest på Håndværkskollegiet i Horsens. En festlig dag for omkring 500 elever og deres lærere fra håndværksfag i Horsens og Aarhus.
2: Og det er vigtigt at fejre dem, der tager en erhvervsuddannelse, mener forstanderen på Håndværkskollegiet, Jens Peter Stov.
6: Det er kun 20% af ungdomsårgangen, som faktisk søger erhvervsskolerne. Og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for og fejre de unge mennesker, og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
0: Skyet med regn og byer. Lokalt kan det være med torden. Temperatur mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn vind fra sydøst og syd.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Echo Smith med Cool Kids.
1: Og så er det jo altså som om, at krigen i Ukraine i går aftes lige kom os noget nærmere her i Danmark.
2: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner.
3: Aktivt forbereder sabotagehandlinger.
4: Og blandt målene er især virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militær hjælp til Ukraine.
0: Ja, det er Berlingske, der fortæller om de her konkrete russiske planer for sabotageaktioner i Danmark. Det er ret sindssygt.
1: Det er jo lige før, vi skal den her frem. For russerne, de forsøger blandt andet at få almindelige mennesker, almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer. Og det kan ske på forskellige måder, forklarer her Flemming Splidsboel, seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Ja, det kan de jo gøre ved at tilbyde dem betaling. For eksempel, vi har også tilfælde fra udlandet, hvor unge mennesker især bliver lukket ind i et spilunivers, hvor de får adgang til nogle forskellige spil. Og så for at komme op på det næste niveau i spillet, ligesom at få adgang der, så skal man gøre nogle forskellige ting. Det kan være at tage billeder, eller det kan være at sætte ild til et eller andet, og så fremsende fotodokumentation, og så får man sin betaling, eller man får adgang til et nyt niveau i det her spil.
0: Ja, vi har før haft nogle kriser. Hvem husker ikke Dronegate, hvor det sådan efterfølgende var lidt svært at sådan helt få definitivt styr på, hvilken kapabel aktør det var, der nu engang var inde over, om det var det i virkeligheden også.
1: Ja, derfor kunne man jo godt tænke, altså hvordan ved PET, at det er russerne, og at de vitterlig har de her konkrete planer?
5: De har jo nogle særlige instrumenter, som gør, at de tilsyneladende er meget sikre på det her, og det kan jo være forskellige former for overvågning inde på sociale platforme, forskellige online sider, hvor folk mødes. Vi kender jo til rekruttering andre steder, det er for eksempel på Facebook. Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde. Sådan nogle sider er der jo. Og der kender vi jo så også til, at når folk først har indikeret derinde, at de leder efter sort arbejde, jamen så er der jo nogen, der kan række ud til dem og sige på, at vi har et par opgaver her, som måske kunne være interessant. Og det er jo muligt også, at PET sidder og følger med i den slags.
0: Og de her afsløringer fra PET, de kommer jo lige efter, at Tyskland i tirsdags for første gang pegede officielt på Rusland som den aktør, de mener, står bag den dronehændelse, der fandt sted i Leipzig i Tyskland i starten af august.
1: Og måske er vi ved at være et sted, hvor russerne de skruer bissen på over for andre end bare Ukraine.
5: Rusland er meget hårdt presset i krigen i Ukraine, der er gået 4,5 år. Vi taler nu om 500.000 dræbte russiske soldater, og russerne vil meget gerne prøve at finde en udvej. Og en af udvejene kan være at påvirke nogle af de lande, der støtter Ukraine. Her taler vi om danske virksomheder, vi taler om danske medarbejdere, som måske lige nu er ved at møde på arbejde, og hvor russerne planlægger forskellige aktiviteter. For eksempel sabotage, hvor de sætter ild til noget, eller hvor de ødelægger. Det kan også i sidste ende være, at de gør skade på de folk, der arbejder der. Så det er jo alvorligt, og det er også alvorligt, at der er danskere, som er villige til at hjælpe en udenlandsk efterretningstjeneste. Måske ved de ikke, at det er det, de gør, men nu er der jo kommet en advarsel, og så kan det være, at de er ekstra opmærksomme og måske holder sig væk fra det.
0: Det er en klar opfordring herfra til det, altså vær ekstra på vagt. Det store spørgsmål er jo i virkeligheden, hvad vi skal gøre. Altså, hvordan skal vi forholde os om vi skal gøre noget anderledes?
5: Nej, sådan lige nu her skal vi ikke gøre noget anderledes, men vi skal jo samlet være opmærksom på, at nu er vi igen et nyt sted. Altså, det kan være, at folk er ved at være trætte af at høre om det, men krigen i Ukraine fortsætter jo. Den største krig i Europa siden 2. verdenskrig, den har nu varet længere tid end 1. verdenskrig. Det er en meget alvorlig krig stadigvæk, som har store konsekvenser for os alle sammen. Og nu er vi et nyt sted. Vi er et sted, hvor vi skal være endnu mere opmærksomme, end vi skulle før. Og så skal vi jo også måske være opmærksomme på, om der kan være nogen derude, som kan være fristet. Måske skal vi sprede budskabet. Hovs, pas lige lidt på med det der sorte arbejde, eller pas lige på med de der nye forbindelser, du har fået, eller et eller andet, for det kan være russere, der sidder i sidste ende og trækker i nogle tråde og forsøger at få folk til at gøre skade på danske interesser.
1: Ja. Lød det altså her fra Flemming Splidsboel, seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Og tænk lidt over, om den opgave, man får ind på internettet et eller andet sted, virker som noget, der måske kunne være til gavn for en eller anden udenlandsk aktør af kapabel grad. Og så kan det godt være, at man bare skal sige ellers tak.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikabmøsh.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Vi har talt meget om det i ugens løb, også før da. Og i dag er jo så dagen, hvor et flertal på Christiansborg vil stemme den her omdiskuterede grødskningslov.
1: Gødskningslov.
0: Åh, men for hjælp. Godt, det er over efter i dag.
1: Ja, det er L5 kvælstofloven, landbrugsangrebet, det kan den kalde sig, den er blevet kaldt mange gange. Det kommer lidt an på, hvilket ståsted man har. Den her lov, den skal være med til at nedbringe kvælstofudledning fra landbruget til de danske fjorde og farvande.
2: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind selvfølgelig.
3: Vi har altså ikke noget valg i at udskyde det her, hvis vi også vil have et havmiljø, der lever.
0: Gødskningslov. Ja, loven vil ifølge landmændene have meget store konsekvenser for landbruget.
4: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt.
5: Jeg kan bare se, at vi ser en halvering, en lukning. Et lukning af mit lokalsamfund, et lukning af det, jeg kommer fra.
6: Samlinger, som er meget voldsomme og indgribende. Ja, det er faktisk et overgreb mod landbruget.
0: Og det er ikke bare uden for Christiansborg, at der var demonstration og uro.
1: Nej, altså inde på borgen, der mærker jo især Venstreballaden 5 ud af deres 18 medlemmer vil stemme imod loven, selvom partilinjen er at stemme for. Så 5 ud af 18 venstremedlemmer stemmer altså imod deres formand. Og det er ikke noget, der sker hver dag.
0: Nej, og hvorfor lige præcis det er den her lov, som har skabt så meget politisk uro i Venstre i særdeleshed, det har DR's politiske korrespondent Christine Kortsen det her bud på.
7: Den rammer lige ned i nogle brydninger, der sker i Venstre, og i virkeligheden er gået på i Venstre i rigtig, rigtig mange år, men som lige nu slår voldsomme gnister, fordi den er hård i forhold til landbruget, og Venstre er i gang med, og har i virkeligheden været i gang med i mange år, at løsrive sig fra den meget tætte forbindelse til landbrug. Og det er det ikke alle, der er enige i. Så det slår nogle gnister.
1: Ja, og her klokken 10, der går det hele i gang. Det bliver spændende at se, om debatten den bliver lige så heftig, som den har været de seneste dage. Ifølge Christine Kortsen har vi meget, altså hvis man går lidt op i sådan noget her, at glæde os til.
7: Det er der i hvert fald nogle af partierne, der vil lægge op til, så det tror jeg, der er bestemt, der gør. Jeg tror især Venstres ordfører Marie Bjerre vil sikkert få en hård tid på talerstolen. Men de partier, som enten ikke ønsker den her debat, de kan jo godt lægge lidt en dæmper på det ved ikke selv at stille spørgsmål og ikke selv at gøre en stor debat ud af det. Men jeg tror, der er flere partier, som i den grad har en interesse i at gøre det. Så der skal nok blive fest i gaden.
0: Det bliver rigtig spændende. Lyder til, der er meget at se frem til i dag, når Folketinget mødes. Altså her klokken 10. For en gang skyld kunne det faktisk godt være, at jeg lige kiggede ind forbi det der Folketings-TV.
1: Ja, men ellers så kan du også bare følge med ind på DR.dk, fordi der er simpelthen en live-blog, der handler om det her.
0: Og du mener, vi måske også godt kunne være til stede med et kamera på Christiansborg?
1: Altså, det skal jeg ikke udelukke. Det vil jeg næsten love.
0: Følg med, DR.dk, DR.tv. Det er bare, ja, Folketings-TV, hvis det endelig er. Det har jeg aldrig rigtig fået set. Det kan godt være, det er en fejl.

0: Det er jo i morgen. Og på lørdag. Thomas Helmig.
1: Ja.
0: Malaga eller Marbella.
1: Ja.
0: Skal spille koncerter.
1: Mm.
0: Dernede. Jeg har lige været ind og kigge. Jeg tænkte, hvis nu man lige kunne, så en flybillet. Aarhus, Malaga. 3.319 kroner.
1: Jamen, det kan du ikke, for du skal komme her igen i morgen.
0: Per mand. Og så, var det så stadig også altså afsted i morgen, hjem til på søndag. Så kan man nå dem begge to. Jeg er faktisk bange for, at der måske er udsolgt.
1: Ja, det kunne jeg også godt være bange for.
0: Nå, jamen, så er det jo lige meget. Åh, det var dejligt, så sparede jeg de penge. Nå, lidt er der formiddag på 4.
1: Ja, og ved du hvad, de har altså noget spændende på programmet, synes jeg. De har sådan noget, der handler om, hvordan man går glad på arbejde, selvom man er sur på en kollega.
0: Nå.
1: Hvordan man bekæmper dårlig stemning på kontoret, og hvordan man egentlig siger sin chef imod, uden at få for meget ballade. Interessante spørgsmål.
0: Interessante spørgsmål. Man kan jo med fordel lytte med.
1: Ja. Louise og Mads, de søger svarene i dagens formiddag på 4'eren. Blandt andet i selskab med en mand, der har, og så er vi der igen, stor viden om partiet Venstre.
0: Nå, skal det lige handle lidt om Venstre? Nå, surprise, surprise. Nå, det er formiddag på 4'eren lige om lidt. Kan man godt sige sin chef imod?

0: Netop nu tredjebehandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gaming-platforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel, kalder situationen alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland, men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
0: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyet med udbredt regn og byger fra vest i syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Det er virkelig blevet efterår, hva'?
2: Er du sindssygt, hvor der regner?
1: Det regner, og prøv at se bladene uden for vinduet. De begynder at blive orange-røde.
2: Ja, det gør de. Men ved du hvad, jeg var en del på fodboldbanerne i går, og selvom det regnede, det er jo ikke koldt. Det er jo faktisk sådan meget rart stadigvæk.
1: Synes du det?
2: Jeg fryser lidt. Synes jeg.
1: Ja, jeg fryser lidt i dag.
2: Nå.
1: Ja, men altså, jeg er også en frossen pind.
2: Hvad med en sweaters?
1: Ja, den burde vi måske have haft på vores efterårsbingo.
2: Nå ja, hyg dig. Tag en varm sweater på. Ja, det er rigtigt.
1: Det er godt, vi har den. Der er masser af gode ting, vi stadig kan lave og hygge os med nu, hvor vejret ligesom inviterer til måske lidt mere indendørs aktiviteter. Gitte. Hun fik nye tænder i går.
2: Ja, hun er rasende travlt i de her dage, Gitte. I dag skal hun til frisør.
1: Ja, det kan vi se på ugeplanen.
2: Yes.
1: Det er trods alt federe at gå til frisør, synes jeg, end til tandlæge.
2: Ja. Det tror jeg da, du har ret i.
1: Den her torsdag formiddag, der zoomer vi blandt andet ind på Venstre, fordi der er godt nok ballade og interne stridigheder, fordi landbruget er jo rasende over den her gødskningslov, som politikerne jo efter ældre dømme vedtager, altså nærmest nu, ikke?
2: Jo.
1: Altså, de er i gang.
2: Ja, de sidder i Folketingssalen lige nu, og inden ret lang tid, altså der blev jo teaset for i radioavisen, at højst sandsynligt i radioavisen kl. 11, der ville man kunne have med, at nu var den blevet stemt igennem.
1: Vi får selskab af politisk analytiker Jakob Brun, der ligesom skal hjælpe os med at forstå, hvad den her ballade egentlig betyder for partiet, og måske i særdeleshed for Troels Lund Poulsen.
2: Ja, han har, altså, det er jo første gang, han sådan rigtig er kommet i modvind i sin tid som venstreformand.
1: Ja, men det er helt sikkert ikke kun på Christiansborg eller i politiske partier, at der kan være sådan nogle stridigheder, uenigheder, nogen, der går op imod chefen. Så hvordan vi ligesom selv oplever at håndtere det der på vores arbejdspladser, det skal vi også tale om den her formiddag.
2: Ja, det er jo ikke kun inde i Venstres gruppeværelse, at der nogle gange er dårlig stemning, og nogen, der mener et, og nogen, der mener noget andet. Det foregår altså også hen over computerskærmene ude i sådan et kontorlokale, eller jeg tror også ude i skurvognen. Ude på bypladsen, der tror jeg også godt, man kan være lidt uenig om nogle gange, hvordan man skal gribe tingene an. Det er fint, det dykker vi ned i senere.
1: Det bliver en rigtig god torsdag formiddag, den her. Måske de bedste to timer
2: på hele dagen. Det bliver de bedste. Jeg tør jeg godt love, Louise. Det bliver de bedste to timer.
1: Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, landmændene og landbruget sådan, generelt, de har været rasende.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, jeg har jo kørt på E45 ja. Mellem der, hvor jeg bor i Hedensted, og så op mod Aarhus. Og der, sådan mellem Horsens og Skanderborg sted, der har stået, i hvert fald i starten af ugen, rasende mange traktorer ja. Med orange blink. Ja. Og det er jo ligesom sådan landmændenes måde at vise deres utilfredshed med både eksperter og politikere, fordi de er utilfredse med den her nye gødskningslov, som er på vej til at blive stemt igennem i Folketinget, som jo betyder, at de skal udlede meget mindre kvælstof, for ligesom at være med til at give Danmark et bedre havmiljø. Og det er de rasende træt af, ja. De her regler, der er på vej.
1: Men det er jo ikke kun uden for Christiansborgs tykke mure, at den her utilfredshed over den her lov, ligesom ulver, den er flyttet direkte ind i gruppeværelset hos det gamle landbrugsparti Venstre. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer, de kommer til at stemme nej til den her lov. Og det betyder jo også, at de går direkte imod partiets linje og imod Troels Lund Poulsens linje. Og en af dem, der er utilfreds, det er Peter Juel Jensen.
2: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
3: Sådan.
1: Ja. Altså, det er jo lidt vildt, synes jeg egentlig, med den her utilfredshed, fordi man skal jo også huske på, altså udover at være et politisk parti, det er jo også en arbejdsplads.
0: Ja.
1: Altså, det er jo kollegaer, der nu er dybt uenige om noget ret essentielt.
0: Jo, og også...
1: Det kan altså, ikke være rart.
0: Nej, og det startede jo også med, at en af sådan de meget, meget rutinerede og profilerede venstrepolitikere, den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade jo gik ud og sagde, jeg kommer ikke til at stemme for den her lov. Jeg kommer til at stemme imod den her lov. Ja.
1: Altså, det og så er jo også, der andre, der ligesom fulgte
0: præcis,
1: i hænden,
0: ja. Så det er jo også en markant karakter på i internt i Venstres gruppe, internt i arbejdspladsen Venstre i Folketinget, som siger, det kan I godt glemme.
1: Fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan løste de dem? Og hvad gjorde det ligesom ved arbejdsklimaet, at der opstod en eller anden situation, hvor I var rygende uenige, eller måske gik mod chefen? Det kan jo være, at du har prøvet det der, at gå imod fællesskabet, ja. Ligesom de her fem venstremedlemmer. Gav det dårlig stemning? Fik du noget ud af det, hvis det var dig, der ligesom gik mod strømmen? Det er jo lidt vildt, fordi det er jo faktisk knap en tredjedel af gruppen.
0: Ja, det er vildt. Det er jo virkelig mange.
1: Ja, det er det. Det er det altså. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad det ligesom gør ved arbejdsklimaet. Hvordan går man stadig glad på arbejde, hvis man godt ved, at man er dybt uenig med en af sine nærmeste kollegaer?
0: Men jeg tænker også, hvor lang tid går der, før luften den er renset?
1: Ja, og der må også være nogle af de her politikere, der har tænkt, okay, hvad risikerer jeg? Hvad risikerer jeg, hvis jeg ligesom siger, jeg er uenig med chefen? Fordi ja. Det er jo det, Troels Lund Poulsen er.
0: Det, han er jo formand for Venstre, så det, han er jo deres chef. Altså, det er jo ham, der udstikker retningen, ikke?
1: Lige om lidt, der skal vi tale med formiddag på Firens faste politiske analytiker, Jakob Bruun. Fordi vi vil gerne lige blive lidt klogere på, hvad der foregår der internt i Venstre.
0: Og det ved Jakob jo alt om, for han har jo arbejdet for Venstre.
1: Det må man sige. Men skriv lige til os om de uenigheder, jeg har haft på din arbejdsplads. Hvad gik det ud på, og hvordan løste de dem?
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Rasmus Seebakkers søn her med sprækker, og der er vel også slået lidt sprækker i partiet Venstre, fordi 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, de vil altså ikke stemme for den nye gødskningslov i dag, selvom at det jo altså går lidt imod partilinjen.
1: God formiddag, Jacob Bruun.
2: God formiddag.
1: Formiddagens helt egen politiske analytiker og en del af DR-podcasten Magten, der tager temperaturen på dansk politik. Jacob, hvorfor er det her pludselig blevet så stor en sag i Venstre?
2: Jamen, det er det jo egentlig ikke særligt pludseligt, fordi i Venstre har sager omkring landbruget altid formået ligesom at aktivere de der sprækker i fundamentet. Og problemet er bare igen, at nu opdager man kampen mellem sådan byvenstre og landvenstre, sådan lidt karikeret sagt, og landvenstre larmer meget, og det har givet ballade.
0: Jan fra Løgum Kloster, han spørger, hvorfor opponerer de her venstremedlemmer først nu? De har jo haft over et år til at komme med kritik af L5, som jeg ser det. Og det er vel egentlig et meget relevant spørgsmål. Altså, hvorfor har man ikke taget den her diskussion for lang tid siden?
2: Ja, det er et super godt spørgsmål fra Jan. Altså, det er jo ikke nogen, overraskelse, at vi er i gang med at lave den her lovgivning. Det har man egentlig vidst længe, også i landbruget. Hvis man skal prøve trods alt lige at sætte sig en lille smule i landbrugets sted, hvad er det, de er blevet særligt sure over nu, så er der sådan set nogle forskellige ting. For det første, at i store dele af landbruget troede man jo, at den der grønne trepartsaftale, man lavede før valget, som er sådan en stor aftale om at omlægge fra landbrugsjord til natur, man troede i virkeligheden, at nu var der så fred. Hvis man havde gjort det og gennemført det, så ville der være fred. Men valgkampen handlede jo også om drikkevand og smågrise og alle mulige andre ting, som lægger i landbrugs øjne byrder ovenpå. Så det er det ene. Det andet er, at der hen over sommeren kommer nogle nye tal for, hvordan bliver den her byrde fordelt. Det rammer jo helt konkrete mennesker derude, landmænd, som har noget jord. Og så det tredje problem er timingen. Det her lovgivning, som man nu i dag behandler 3. september og bliver vedtaget i Folketinget, det skulle have været behandlet før sommer. Så der er også noget med timingen. Så der er nogle forskellige forhold, som man i landbruget siger, at de her ting, de er forandret i forhold til det, vi troede, hvis vi bare kigger nogle få måneder tilbage.
1: Ja, du fortalte jo lige meget, inden vi gik på det her med, at du kunne godt mærke, at huset inde på Christiansborg, du sidder nede i kælderen i vores studie derovre på Christiansborg, og kunne godt mærke, at huset det sidrede, og der var også lidt dårlig stemning rundt omkring. Det er jo heller ikke, altså i Liberal Alliance er der også nogen, der er utilfredse med den her lov, men det er jo ikke kommet ud på samme måde, som det er i Venstre. Hvorfor er det, Venstre ikke har kunne holde den her uenighed mere internt?
2: Ja, men det skyldes jo, hvis man skal være sådan lidt ligefrem med det, så skyldes det jo egentlig, at Søren Gade, altså Folketingets formand, meget, meget stor venstreprofil, han valgte til hans lokale medier i Midt Vestjylland, og egentlig orientere dem om, han havde tænkt sig at stemme imod. Og så var proppen ligesom af flasken, og så fulgte en kæmpe stor debat og et i virkeligheden slags revolte i Venstres folketingsgruppe med. Den her uenighed, der er i Venstre, den findes jo også andre steder. Den findes også mest konkret hos Liberal Alliance. Men Liberal Alliance er bare lykkedes med at holde den inden døre. Så når de skal ned og stemme her om relativt få minutter i Folketingssalen, så vil der også være nogen fra Liberal Alliance, der stemmer imod, på trods af, at partiet egentlig er for. Men de bare lykkedes med at holde det lidt mere indendør frem for at tage et slagsmål i offentligheden.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der ser vi nærmere på det her helt, helt særlige bånd, der er mellem Venstre og landbruget.

0: One Direction med Perfect. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: De østjyske kommuner Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Skanderborg kommer til at modtage flere ukrainske flygtninge. Det melder udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Til gengæld skal 5 kommuner på den københavnske Vestegn ikke modtage flere fordrevne ukrainere. I Skanderborg skal kommunen tage imod 70 ukrainske flygtninge for hver 5.000 skanderborgenser. Og det er en stor opskrivning, fortæller den socialdemokratiske borgmester Frans Fischer.
3: Vi vil være ret optaget af, hvad det er for nogle betingelser, vi skal tage imod dem på. Der har været noget frem omkring at fjerne ophold efter særloven, og det vil jo få nogle store betydninger i forhold til, så de omfattede arbejdspligten. Og så er vi jo ind snakke om, at de skal tilbydes noget job og hjælpes ud i mere ordinær beskæftigelse. Og så vil vi jo stå med nogle ret store udfordringer.
2: Det er meget forskelligt, hvad de ukrainske flygtninge har brug for, når de rammer Skanderborg Kommune. Men Frans Fischer oplever, at det generelt har været et godt flow, hvor de ukrainske flygtninge kunne tage et arbejde, mens det er dyrere at modtage børnene.
3: Man kan sige, at børnene, når de kommer, så koster det nogle penge at få dem ind i nogle skoletilbud, hvor de også kan blive modtaget på en ordentlig måde. Så det er også et rigtig stort spørgsmål om, hvad er det for nogle flygtninge, der kommer i den her omgang.
2: Et samlet regionsråd i Region Midtjylland blev sent i aftes enige om, hvordan kroner og øre skal fordeles næste år. Regionen sætter blandt andre millioner af til de mange nye opgaver, som regionen overtager fra kommunerne ved årsskiftet. Det fortæller regionsrådsformand fra Venstre, Anders G. Christensen. Og så får psykiatrien endnu en gang et løft med særlig fokus på børn og unge.
4: Vi ved godt, der er et enormt pres på børne- og ungepsykiatrien, men kan vi hjælpe nogle børn og unge med nogle indsatser via PPR og andre ting tidligere, ja, så er det til gavn for alle.
2: Vi får skyde med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn, som i løbet af dagen bliver let til frisk.

0: med Louise og Mads.
1: Lige nu der er der godt gang i debatten i Folketingssalen, og sæderne de er fyldt, og de sidder altså og debatterer den her nye gødskningslov, som forventes at blive stemt igennem lige om lidt, og hvor 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer kommer til at gå imod partilinjen og mod formand Troels Lund Poulsen, og så stemme nej til den her lov.
2: Politisk analytiker Jakob Broen er stadig med os. Jakob, du har jo tidligere arbejdet for Venstre, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, så du kender jo om nogen partiet indefra. Kan vi ikke lige sådan begynde med hele den der fortælling om landbruget og Venstre? Hvordan er det, de ligesom er forbundet?
3: Jamen, de er tæt forbundet, og det ene er jo sådan en historisk bånd, altså hvor Venstre er udsprunget af og har rødder i, du ved, bondebevægelsen, de små samfund. Det er ligesom den historiske baggrund. Men grunden til, at landbruget stadigvæk fylder så meget i Venstre, som det gør i dag, det er fordi, at hvis man kigger ned i Venstres medlemskreds, dem der er medlem af partiet, dem der er aktive i kommuneforeninger, kredsforeninger, dem der bærer boller og brygger kaffe til politiske møder, hænger valgplakater op, så er der bare en meget stor overvægt af dem, som stadigvæk den dag i dag har en eller anden tilknytning til landbruget, til fødevareerhvervet, til landdistrikterne. Mm. Det er slet ikke det samme som Venstres vælgere, men dem, der er aktive i Venstre, der fylder det her bare enormt meget i hverdagen.
1: Hvad er det så for et dilemma, det stiller partiet Venstre i, når der er så dybe rødder, og partiet måske også i nogen sammenhæng gerne vil noget andet?
3: Jamen, det har jo givet Troels Lund Poulsen nu den samme hovedpine, som hans forgængere havde. Altså, før Troels, der var det jo Jakob Ellemann, og før ham var det Lars Løkke, og før ham var det Anders Fogh. Og de har alle sammen haft det samme problem, nemlig at de godt har kunne se, at Venstre har brug for at rykke sig på den her dagsorden, hvis Venstre skal være et relevant, sådan et centrum-højre parti, også for byvælgere, også for folk, der kører på cykel, og nogle gange spiser vegetarisk, og afleverer børn i børnehaven, og alle de der ting der, som helt almindelige mennesker gør. Og udfordringen er, at den bevægelse af Venstre for at komme tættere på, hvor Venstres vælgere egentlig er holdningsmæssigt, og lidt væk fra, hvor baglandet medlemmerne er, det er vildt svært at lave, og de er ikke lykkedes med det, nogen af forgængerne, og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, jo næstformanden med ham, de prøver nu at gøre det, men det koster jo altså blod, sved og tårer, det må man bare sige.
2: Vi bliver ved uenighederne i Venstre, men lige om lidt, der vender vi blikket mod formand Troels Lund Poulsen. Men nu hvor vi taler om det her med interne stridigheder, det er så godt nok en politisk et parti, så breder vi det også lidt ud og siger, det er sådan er det vel også på andre arbejdspladser.
1: Ja, for Venstres folketingsgruppe kan vi jo godt sammenligne med sådan en eller anden form for storkontor, en eller anden form for arbejdsgruppe, hvor de jo lige nu er uenige. Så derfor så vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms eller ind i taleboblen i dialyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan har I løst dem? Hvad gjorde det ved arbejdsklimaet?
2: Ja, og måske har du, som de her 5 venstremedlemmer, prøvet at gå imod fællesskabet måske ligefrem op imod din chef. Hvordan gik det? Var der dårlig stemning? Fik du noget ud af det?
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Ja, det her det er Peter Juel Jensen. Han er en af de 5 venstremedlemmer, som i dag går imod partilinjen og mod partiets formand, Troels Lund Poulsen, og stemmer nej til den her nye gødskningslov, som lige nu bliver behandlet inde i Folketingssalen. Politisk analytiker med stor kendskab til Venstre, Jacob Bruun, du er stadigvæk med os. Jacob, hvordan stiller den her uenighed egentlig Venstres formand, Troels Lund Poulsen?
2: Ah, det stiller ham dårligt, ikke? Altså, det kan alle jo se. Nu spurgte lytterne før, hvad har man af erfaringer med sådan nogle kriser på sin egen arbejdsplads, med steder, hvor man har været uenig, og problemet for Troels Lund Poulsen som leder er jo, han har ikke de samme redskaber, som du ved, jeres redaktionschef har over på P4-regionen, vel? Altså, fordi, du ved, hvis I ikke opfører ordentligt, så kan han jo i sidste ende fyre jer. Troels Lund Poulsen kan jo ikke fyre Peter Juel Jensen, vi lige hørte her, folketingsmedlem fra Bornholm, eller Søren Gade, eller nogen af de andre. Altså, han har ikke de der ledelsesmæssige redskaber. Så han kan egentlig bare, du ved, læne sig tilbage og blive ydmyget af sine egne medarbejdere, eller kollegaer, eller hvad man nu skal se på det. Og det vil sige, det er en kæmpemæssig udfordring og et kæmpe autoritetstab for Troels Lund som leder.
3: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jacob, at Troels Lund Poulsen jo ikke har været formand for Venstre i årtier, du ved. Altså, det er som om, han nærmest ikke engang har nået sådan at etablere sig selv som formand, før han står i den her krise. Altså, hvor svækket er han efter den her sag?
2: Jamen, det er et autoritetstab. Han er selvfølgelig svækket. Jeg tror egentlig ikke, det koster ham så meget på de indre linjer, fordi man ved godt i Venstre, at der er ikke rigtig nogen alternativer. Altså det eneste, der ville være alternativ til Troels Lund Poulsen, det er hans næstformand, Stephanie Lose. Og jeg føler mig ret overbevist om, at de to har sådan en stiltigende aftale om, at hun ikke udfordrer ham. Det har vi jo set eksempler på i fortiden, at næstformanden har prøvet at vælte formanden. Det kommer ikke til at ske. Og for Venstres bagland gør det jo heller ikke en stor forskel, fordi Stephanie Lose, hun har jo akkurat lige så stort medejerskab til den grønne trepart, til det her ryg, som Troels Lund Poulsen har. Så venstreledelsen er presset, men det burde jo også sende signal til Venstres bagland, hvis man har en venstreledelse med Troels Lund Poulsen, der er, altså, han er hobbylandmand, han er boet opvokset på landet, Stephanie Lose, der ved Gud også forstår, hvad betyder livet i landdistrikterne, hun kommer fra en egen i det sønderjyske område, hvor det her fylder enormt meget. Så hvis man har de to i spidsen for Venstre, og de alligevel siger til landbruget, venner, vi bliver nødt til at rykke os, vi bliver nødt til at finde en lidt mere langsigtet, holdbar position. Så burde det være et signal, som man fra baglandet tog ned, og det har de altså ikke været villige til i den her situation.
1: Jamen, hvordan kommer Venstre og Troels Lund Poulsen, og i virkeligheden også Stephanie Lose som del af ledelsen, hvordan kommer de videre herfra?
2: Ja, de bliver nødt til at håbe på, at når de har været nede at stemme her om relativt få minutter nede i Folketingssalen, og lovforslaget så bliver til virkelighed og bliver omsat til konkret gældende ret, jamen, at de så får noget fred. Altså, det værste, man kan forestille sig i Venstre, det er jo, at den her debat, den fortsætter. At der er nogen, der melder sig ud af Venstre, at der er nogen i baglandet, der smækker med døren, eller aller værst, at en af de der 5 oprører i folketingsgruppen, de vælger at sige, nu kan jeg ikke længere genkende mig selv i Venstre, nu skifter jeg parti. Det er jo de ting, som kunne forværre krisen yderligere. Og så skal man huske, hvis vi bare lige har tid til det, at selv hvis den her grønne linje i Venstre, den skal blive til noget, så er det her jo kun den første sten på vejen. Altså Troels Lund Poulsen, det vil nogen sige, at vi er ude på sådan en rejse, det er ligesom deres udtryk, og det er en rejse, der er igennem mineret farvand, fordi lige om lidt, så skal vi i Folketinget tale om, hvad skal der ske med drikkevandet? I kan huske, det var sådan en kæmpe tema af valgkampen. Lidt senere hen af sæsonen, så skal vi tale om, hvad skal der ske med de der smågrise? Et andet kæmpe tema af valgkampen. Og hvis Venstre vil det her grønne, så bliver de nødt til at bide sig fast i bordet og blive grønne, ikke bare én gang, men hver gang, og så giver det endnu mere ballade i baglandet.
3: Det bliver spændende at følge. Jacob Bruun, tusind tak for igen at være med her i formiddag på 4'eren.
2: Så tak, Louise.
3: Du kan høre mange flere gode analyser af Venstre i den seneste udgave af deres politiske podcast, Magten. Du kan finde den i DR Lyd.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Har du oplevet uenigheder på din arbejdsplads? Er du måske endda gået op imod din chef, som flere medlemmer jo gør i Venstre lige nu? Folketingsmedlemmer, skal jeg huske at sige. Vi har bedt jer skrive ind om jeres erfaringer med sådan det her med konflikter på arbejdet.
1: Vi fik en sms fra Jakob. Jeg kan huske dengang, vi alle sammen var meget uenige om, hvordan vi skulle tage imod de nye japanske ejere, der havde overtaget vores gamle, stolte danske IT-virksomhed. Nogle ville være trodsige, andre ville være ligeglade osv. Til sidst, da de ankom, kiggede alle bare frygtsomt ned i bordene og sagde ikke et ord. Og så arbejdede vi videre, som vi plejede, med få ændringer i hverdagen. Nærmest bare en ny automatisk e-mailunderskrift.
0: Ja, det er jo lidt, det tror jeg altså er meget typisk. Altså, der tror jeg, man oplever mange steder, der ved sådan, ej, fandme nej, du, ja, det vil jeg ikke, og jeg kommer til at sige, og så... Nå,
1: jeg var også en gang del,
0: så fik man ikke lige sagt det.
1: Jeg var også en gang en del af en fusion, større fusion i mediebranchen. Mm. Og der kan jeg også godt huske den der skepsis, der var hos nogen. Hvad pokker, hvorfor skulle man slå sammen på tværs?
0: Det bliver aldrig godt.
1: Dansk dele og alt muligt, det bliver aldrig godt. Og altså, der var, det er også fordi, for nogen er der jo meget stærke følelser knyttet til det der med en bestemt arbejdsplads osv.
0: Ja, forandringer.
1: Ja, præcis. Det og det kan jo sagtens give nogle store uenigheder.
0: Der er også en unavngiven lytter, der skriver, jeg blev bedt om at tømme askebæger. Jeg blev så rasende, at jeg gik hjem og skrev en tale og en opsigelse. Der kom styr på kommandovejen, og fremadrettet kommer alle nye opgaver gennem min leder. Altså, stor respekt for at skrive en tale.
1: Ja, det synes jeg er stærkt.
0: Ikke? Altså, går man så ind til chefen og aflægger talen?
1: Og så smider opsigelsen.
0: Og smider opsigelsen. Men altså, hvis I askebær, dem er der jo ikke mange af længere rundt på arbejdspladsen.
1: Jeg ved, at man kan finde askebær på en arbejdsplads. Ja, der står på et kontor.
0: Men altså, man kan jo godt blive bedt om andre ubehagelige ting.
1: Ja, uha, man kan jo virkelig blive bedt om ubehagelige ting, som man ikke har lyst til.
0: Men det her, det er jo sådan lidt et udtryk for det der med... Man kan godt tænke op i sit hoved, ej, så vil jeg altså sige sådan her, eller det vil jeg ikke finde mig i, men så, ja, når situationen opstår, så kan det godt være, at man siger, okay.
1: Men også nogle gange det der med, at man lige kommer til at gå en tur rundt om det igen, ikke? Og jo, lige tænke sig om, inden man udviser sin frustration.
0: Tusind tak for alle jeres inputs. Vi hører os ved på den anden side af Radio.

0: Så er der radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Vellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Jeg glæder mig.
2: Det gør jeg også.
1: Helt afsindig meget til klokken den bliver 11.35 ish.
2: Ja.
1: Fordi så er der en, og det kan desværre kun være en, ja, af formiddag på firens fantastiske lytter, som har mulighed for at få den oprejsning, som vedkommende fortjener. Fordi det skal vi afholde mit favoritelement i formiddag på firen. Comeback quiz.
2: Ja, det bliver så godt. Både for dig og for den, der får.
1: Jeg føler jo, jeg comeback. Får et comeback. Jamen, sammen med folk.
2: Jamen, det gør vi jo også. Altså, det kan jo være, at du er blevet kaldt til kammeratlig samtale på chefens kontor, fordi du sådan måske går lige lovligt for meget imod den linje, som chefen ligesom har udstukket. Det kunne jo godt være en grund til at ringe på 70 20 44 45.
1: Ja, hvis jeg oplevede et stort comeback i går.
2: Jo, ja, fodbold.
1: Ja, ja, men det er jo fordi mine drenge, de er jo bagud 1-5 ved pausen. Da kampen var slut, der stod der 6-6.
2: 6-6?
1: Det er da et comeback, der ville
2: noget.
1: Det
2: må jeg nok sige. Ja, meget, meget imponerende.
1: Ja, jeg er også meget stolt af dem. Jeg roste dem også meget.
2: Gartneren Marie har faktisk allerede skrevet til os. Der står med store, fede bogstaver. Hvornår er der comeback-quiz? Jeg trænger.
1: Ja, det er godt, Marie.
2: Og så skriver Marie også en lang forklaring på, hvorfor lige netop hun skal være med i quizzen. Og Marie, det er jo altså den her anden time af formiddag på 4'en. Så hvis det skal være dig, der får comeback i dag, så er det altså nu, du skal ringe på 70 20 44 45. Det gælder selvfølgelig også alle andre end Marie. Trænger du til et comeback, så ring alle nu på 70 20 44 45.
1: Det er det her en god time at formiddag på 4'eren. Det tror jeg godt, du kan regne med.
2: Ja.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: Regnen vælter ned.
1: Ja.
0: Og det er lækkert, for det betyder, at vi er kommet ind i efteråret. Og kan jeg godt lide noget, så er det efteråret.
1: Det er... Og comeback-quizzer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er efteråret har gjort comeback.
0: Ja.
1: Det er dejligt, og i tirsdags, da kalenderen viste 1. september...
0: Ja, efterår.
1: Der lavede vi jo formiddag på Fierens egen efterårs-bingo-plade.
0: Jeg har tænkt over efterfølgende. Jeg er meget tilfreds med den der bingo-plade. Jeg sad og skrev den ren.
1: Jamen, den er rigtig flot, Mads.
0: Ja, nå, men det var ikke så meget det. Jeg synes, det var nogle gode ting, der
1: jamen,
0: var kommet på.
1: Jamen, det er gode ting. Der er jo for eksempel indendørs hygge.
0: Ja.
1: Det kan være for eksempel med strikketøj.
0: Det kan det sagtens være.
1: Det kan være selvforkælelse. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Det skal bare gøre dig glad.
0: Ja.
1: Så har vi også det der med at spille et spil.
0: Ja.
1: Brætspil.
0: Ja.
1: Kortspil. Puslespil.
0: Terningsspil.
1: Og så er der også en af mine favoritter. Kastanjer.
0: Ja.
1: Og det er særligt underkategorien af kastanjer. Du ved, samle dem, bygge dyr, nus dem i lommen.
0: Ja.
1: Alt tæller.
0: Alt tæller.
1: Ja. Så er der min personlige favorit, simremad.
0: Ja.
1: Nyd noget simremad. Og det, andre må gerne lave det.
0: Ja, og det glæder jeg mig meget til at skulle gøre,
1: har du
0: gøre,
1: sådan en favorit simremad?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men hvis det er noget med, som at du ved, altså, hvor der også indgår kartoffelmos.
1: Ja, det, så, det kan du godt lide.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, men det kan jeg også.
0: Jeg får det for sjældent, men jeg kan virkelig godt lide det.
1: Det er altså rasende nemt at lave.
0: Ja, jamen jeg ved det godt.
1: Ja.
0: Ja, for at snakke om noget helt andet. Frem for mine manglende madkundskaber. Hvordan går det med dig med at få sat nogle krydser?
1: Ja, det vil jeg så sige, og det er jo skamfuldt at sige. Jeg synes ikke, jeg har fået sat nok krydser, men jeg så minder mig selv om, det er jo kun den 3. september.
0: Ja, ja, efteråret.
1: Jeg har nyt et glas vin.
0: Det, ja.
1: Det har jeg.
0: Og det står jo også, at man skal nyde noget lækkert.
1: Jeg vil så også sige, jeg har også haft en kulturel oplevelse til Aarhus Festuge.
0: Okay.
1: I går.
0: Ja.
1: Men det var er meget, meget svingende. Altså, det var et kopiband.
0: Okay.
1: Jeg var ikke begejstret.
0: Nej.
1: Men det er jo en kulturel oplevelse.
0: Men man kan jo sige, at det hører jo under samme kategori som det med, at man skulle læse en bog, god eller dårlig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så,
1: det gør
0: så,
1: vi også til dommer.
0: Vi har jo ikke sagt, at den kulturelle oplevelse skulle være high class.
1: Nej, jeg har ikke fået begyndt på en ny aktivitet. Har du det?
0: Nej.
1: Er der noget af det, du har?
0: Ja, altså, jeg nød en øl i omklædningsrummet i går efter fodbold. Så det tænker jeg...
1: Fordi et af felterne hedder, nyd et glas rødvin eller en anden lækker drik.
0: Ja, og det var virkelig en dejlig kold Tuborg, vi fik der.
1: En tur i naturen? Det, du har ikke noget endnu?
0: Nej, det har jeg ikke noget endnu. Altså, jeg har haft svært ved at nå tingene, vil jeg sige. Altså, jeg var sammenlagt i går, talte jeg sammen. Altså, vågne timer havde det hjemme lige lidt over 2 i mit hjem.
1: Men hør nu her, Mads, det er jo vigtigt. Du må ikke have for travlt til at nå at spille bingo.
0: Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg skal nok nå det. Altså, fordi jeg husker også mig selv på, som du selv sagde, er kun den 3. september. Efteråret kan jo være, er jo langt. Det er jo hele, altså, både hele september, oktober og november. Så jeg håber, tror på, at jeg skal nok nå det.
1: Vi har jo lavet den her efterårsbingo-plade i fællesskab med alle jer, der uge efter uge, dag efter dag er samlet her på P4. Vi prøver at få den lagt ud på P4's sociale medier, så man ligesom hele tiden kan vende tilbage og sige, hvor langt er jeg, kan jeg råbe bingo?
0: Ja.
1: Jeg råber med bingo, det er jeg altid i tvivl om.
0: Hos os er gør man det ligesom, man har lyst.
1: Og ved du hvad, det skal ikke skille os ad, man råber det ene.
0: Nej, nemlig.
1: Det vigtige er, at vi får lavet nogle skønne ting her i løbet af efteråret, sådan så det ikke føles så gråt og trist.
0: Præcis, men de har rasende travlt hos EDB-afdelingen. Ja. Så
1: EDB.
0: vi håber meget, at de på et tidspunkt får tid til at kunne lægge pladen ud. Der er en, der er budt ind med noget.
1: Hvad er det?
0: I forhold til simremaden.
1: Ja.
0: Enebærgryde.
1: Åh, altså det vil jeg jo så have lov at sige. Den lavede jeg jo faktisk i sommer, fordi mine børn elsker det.
0: Ja,
1: det føltes lidt mærkeligt at stå i 30 graders varme og lave enebærgryde.
0: Nu kan du så lave den sådan, hvor det føles mere rigtigt.
1: Apropos rigtige ting. Lige om lidt, der skal vi tale om noget, der passer rigtig godt til efteråret. Nemlig en tv-premiere, som vi har glædet os rigtig meget til.
0: Vi snakker om
1: lidt.
0: Ja, den er bare god.
1: Der er sådan lidt efterårsvibe.
0: Ja, det er der faktisk lidt. Vi snakker om den der tv-serie, vi har glædet os til. Lige efter Fast Car, Tracy Chapman. Den er bare god.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Det er en stor dag.
1: Ja.
0: Gift ved første blik er i gang.
1: Du kan se det allerede nu.
0: Første afsnit derude.
1: Ligger på DRTV.
0: Altså, det er jo 8 vanvittigt modige de, singler.
1: Det er de vildeste. Jamen, findes der meget større mod?
0: Nej, jo, det gør der, ja, måske.
1: Det gør der måske.
0: Men
1: nok,
0: i kærlighedsrelationer, synes jeg, det er meget, meget modigt.
1: Man bliver gift med en, man ikke kender.
0: Mm.
1: Man gør det i et fjernsynsprogram,
0: ja,
1: mens herre fra Danmark, Louise og Mads, de kan sidde og kigge, ja, på.
0: Jeg hæpper på dem.
1: Det gør jeg også.
0: Altså, helt utrolig meget.
1: Men det, er det bliver faktisk en form for comeback for mig. Gift ved første blik.
0: Okay.
1: Det er, fordi, jeg har haft tunet ud de sidste par år. Og det er ikke, fordi jeg synes, programmet er dårligt. Men det var simpelthen det der med, jeg synes, det var så synd, at det ikke gik for dem.
0: Nå, ja. Ja, du blev faktisk...
1: Jamen, jeg blev sådan lidt ked af det på deres vegne, for jeg synes... Ja. Åh, de var så modige, og de prøvede, ja, at gøre det lige så godt, som de kunne. Men det var så svært for dem.
0: Men nu er du tilbage.
1: Jeg er tilbage. Nu får den hele armen igen.
0: Skal vi ikke lige kigge på feltet?
1: Jo.
0: Der er Markus på 31 år, som er partnerspecialist i København.
1: Jeg er meget spændt på, hvad laver en partnerspecialist? Har han nogle fordele, når han skal ud og finde en ny partner?
0: Gud. Det er rigtigt. Der har du,
1: ja,
0: åbningsreplikken, ikke?
1: Jo.
0: Han ser sød ud. Jeg kigger ind på DR.dk, der ligger en artikel, hvor man kan se dem. Så er der Jesper, 37 år, salgsdirektør for Frederiksberg. Han har en søn
1: fra
0: tidligere ægteskab. Han ser også meget, meget sød ud, ja, synes jeg.
1: Det er spændende. Der er jo nogle gange noget med det der, når nogen de har nogle relationer fra tidligere børn eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg tror på Jesper. Skal nok,
0: men til gengæld så er Jesper jo helt sikkert vant til at tage ansvar, og der, ja, er lidt mere struktur, og det kan jo også være rigtig godt.
1: Det bliver mega godt.
0: Så er der Cecilie, 28, ja, år. Hun er revisor. Hun er fra Valby, ser helt utrolig sød og smilende ud.
1: Ja.
0: Hun skriver, jeg drømmer om at finde manden, jeg skal dele mit liv med. Alle livets stunder og tosomheden med.
1: God forudsætning for at gå ind i gift første blik.
0: Så er der Line.
1: Ja.
0: Hun er 30 år, hun er advokat, også fra Frederiksberg.
1: Jeg har tænkt over Line, hun ser enormt. Da jeg kiggede på hende, der tænkte jeg, hun kunne godt være advokat. Så er hun så advokat.
0: Ja, det er hun.
1: Hun ser enormt, ja, advokatkompetent-agtig
0: ud. Dygtig. Yes. Og er jeg for meget, eller er jeg for lidt, fordi man ikke er i tvivl? Altså, hun skal ikke kunne være i tvivl om hendes partner synes, hun er for meget eller for lidt. Man skal være åben og ærlig at sige. Ja. Og så er der Torben.
1: Ja.
0: 43 år, økonomichef fra Haderslev.
1: Stærkt.
0: Og som man siger, jeg meldte mig til, fordi jeg gerne vil finde kærlighed.
1: Ja, det er godt.
0: Og det er igen rigtig godt.
1: Og dejligt, at vi også lige har Haderslev med.
0: Nu er det jo sådan, når man hæpper, at så har man jo ofte en favorit.
1: Ja, altså vi skal bare lige sige, at vi elsker alle.
0: Ja, ja, men jeg tror altså, at Christina på 36, der er lektor fra Roskilde, bliver min favorit. Og det er mest fordi, hendes præsentation af sig selv, synes jeg er så skøn. Hun kalder, grunden til, at jeg meldte mig til gift for første blik, var, at jeg var træt af at være ventebente.
1: Ventebente?
0: Ja. Jamen, hun siger meget ærligt, at jeg synes bare, jeg har svært ved at komme på date, så bliver de aflyst dagen før, whatever, så var der lige noget mere spændende. Og så følte hun sig bare som sådan en, hun gik bare og ventede.
1: Ventebente, det er, ja, et ord, der er på vej ind i formiddag på Fierens egen ordbog, på linje med ligepaverforældre.
0: Så er der Frederik på 35. Trælæs sælger for jeres pris.
1: Ja.
0: Meget, meget sød. Det er ikke lykkedes for ham at finde kærligheden, og det var en oplagt mulighed.
1: Ja.
0: Og der tror jeg, at nogen, der vil sige, det er en meget modig.
1: Meget modig oplagt mulighed.
0: Ja. Så er der Michael, 45, ja, år, selvstændig og pædagog for Randers.
1: Ja, det er Michael er min favorit.
0: Ja.
1: Det er, okay, fordi han siger, jeg har ventet længe. Alt for længe.
0: Ja.
1: Og det er en erkendelse, som er til at forstå. Og så gør han noget ved det, Michael. Det synes jeg er fedt. Og han har jo et skønt billede, der er en fed strik, tror jeg, han
0: er
1: på.
0: I det hele taget, ja, synes jeg, at det her det er mennesker med utrolig meget udtryk og stil. Og de ser virkelig godt ud. Jeg glæder mig til at se med. Så smider du lige share i nakken af mig.
1: Jamen, ved du hvorfor?
0: Wow.
1: Den hedder Believe.
0: Ja,
1: vi hæpper, vi tror på dem kæmpe meget.
0: Så meget.
1: Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig meget til, at vi skal evaluere det her gift for første blik.

0: Lige om lidt, så skal vi comeback-quizze og give en lytter et kæmpestort comeback. Men først, regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Skanderborg Kommune skal sammen med tre andre østjyske kommuner tage imod flere flygtninge fra Ukraine. Det meddeler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, og det skyldes, at fem kommuner på den københavnske Vestegn ikke modtager flere fordrevne ukrainere. I Skanderborg skal kommunen tage imod 70 ukrainske flygtninge for hver 5.000 skanderborgenser. Og det er en stor opskrivning, fortæller den socialdemokratiske borgmester Frans Fischer.
3: Vi vil være ret optaget af, hvad det er for nogle betingelser, vi skal tage imod dem på. Der har været noget frem omkring at fjerne ophold efter særloven, og det vil jo få nogle store betydninger i forhold til, så de omfattede arbejdspligten. Og så er vi jo inde og snakke om, at de skal tilbydes noget job og hjælpes ud i mere ordinær beskæftigelse. Og så vil vi jo stå med nogle ret store udfordringer.
2: Det er meget forskelligt, hvad de ukrainske flygtninge har brug for, når de rammer Skanderborg Kommune, mens Frans Fischer oplever, at der generelt har været et godt flow, hvor de ukrainske flygtninge kunne tage et arbejde, mens det er dyrere at modtage børnene.
3: Man kan sige, at børnene, når de kommer, så koster det nogle penge at få dem ind i nogle skoletilbud, hvor de også kan blive modtaget på en ordentlig måde. Så det er også et rigtig stort spørgsmål om, hvad er det for nogle flygtninge, der kommer i den her omgang?
2: I dag er der studiestartfest på Håndværkerkollegiet i Horsens. En fest i dag, hvor omkring 500 elever og deres lærere fra håndværksfag i Aarhus og Horsens. Og det er vigtigt at fejre dem, der tager en erhvervsuddannelse, mener forstander på Håndværkskollegiet og medarrangør af dagen, Jens Peter Stov.
4: Det er kun 20% af ungdomsovergang, som faktisk søger erhvervsskolerne. Og de bliver simpelthen overset. Der er jo ikke rigtig nogen, der lægger mærke til dem. Så derfor så holder vi vores studiestartsfestival simpelthen for og fejre de unge mennesker, og fejre de undervisere, som gør en forskel for dem i hverdagen.
2: Vi får skyet med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn, og i løbet af dagen let til frisk.
1: Du lytter til Formiddag på 4.

0: Er du klar?
1: Du står bare og danser.
0: Jeg står og kigger på dig, Mads, og tænker, kan jeg vide, manden begynder at sige noget på et tidspunkt?
1: Nej, jeg skal jo nyde af det der bam, bam. Af det der gode der. Det er jo også noget af det gode ved comeback-quizzen.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jo, jeg trænger til et comeback. Fordi du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor du fortjener et comeback.
1: Ja.
0: Du skal selvfølgelig lige kunne argumentere for din sag, når nu det lige om lidt vælter ind på telefonerne på 70 20 44 45. Det er jo vores måde at sige, du fortjener en ny chance.
1: Alle fortjener en ny chance.
0: Vi visker tavlen ren.
1: Fuldstændig.
0: Og du kommer igen med fornyet styrke. Vi havde Inger med sidste uge.
1: Ja.
0: Inger, hun blev som lyn fra en klar himmel. Blev hun for 2 måneder siden som en fældet af en hælespor.
2: Det døjer jeg så stadigvæk med.
1: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
0: Altså, ja, på jamen, anden det. Måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
2: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Og ja. Så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
1: Ja, de lyder det der til.
0: Vi har løsningen. Et comeback.
2: Jeg er så utålmodig efter et comeback.
1: Hun fik et comeback.
0: Ja, det gjorde hun.
1: Og det var i den grad på sin plads. Også fordi, vi læste jo lidt op på det der hælspor. Det kan jo være noget forfærdeligt drilsk noget
0: ja,
1: i lang tid.
0: Jeg tror, den er forduftet.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Altså, jeg kan ikke forestille mig andet i hvert fald. Og du kan jo også få et comeback om et øjeblik, hvis du lige nu ringer 70 20 44 45. Det og kan det være. Der kan være jo alle mulige årsager til.
1: Du kan være blevet drivhammerende svåd på cyklen på vej på arbejde, fordi dit regntøj, det lå derhjemme, og så kom der en syndflod af vand.
0: Det kan også være, at du lige har fået en besked om, at der er nu givet byggetilladelse til den der kæmpe klods lige på nabogrunden.
1: Nej.
0: Ja.
1: Kan jo også godt være, at du havde lavet en god madpakke, som du havde glædet dig til.
0: Ja, men du...
1: Men nu ligger den hjemme i køleskabet. Ja.
0: Det kan også være, at du, og nu er vi ude i en helt anden afdeling, måske har skrevet en rigtig fræk SMS til konen.
1: Oh, God.
0: Men du er simpelthen kommet til at sende den til chefen.
1: Det er også uheldigt.
0: Det er da meget uheldigt, men der kan jo være 1000 forskellige grunde til, hvorfor man sådan torsdag formiddag trænger til at komme tilbage med fornyet styrke.
1: Og vi lover, vi vil gøre alt for, at du får et comeback og kommer tilbage og flyver videre ud i torsdagen og helt ind i weekenden. Ja, helt ind i næste uge.
0: Vi hæpper så meget, som du, som man overhovedet nærmest kan forestille
1: sig. Ja, du kan ikke hæppe mere, end vi kan hæppe.
0: Vi har forberedt en quiz. Du skal ringe nu.
1: Og den er god.
0: Ja, det er den.
1: Ja, det er den.
0: 70 20 44 45. For hvem vil egentlig ikke gerne have et comeback?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom tilbage til
2: mig. Jeg elsker kommentar. Der var flere, der ringede ind.
3: Selvfølgelig var der flere, der ringede ind.
2: Og var sådan, tag mig, tag mig. Der
3: jeg
2: var for
3: trænger.
2: Eksempel kunstneren Andreas, der mangler kunstnerisk inspiration for tiden. Han har simpelthen brug for en sejr i comeback-quizzen for ligesom at komme tilbage i gear.
3: Det er også resten uheldigt, når man lever af at være kunstner, men man mangler den kunstneriske inspiration.
2: Ja, så var der jo Marie, der skrev ind tidligere. Der var bøvl både med en firmabil, der sådan havde knækket bærekuglen. Det er vist ret alvorligt.
3: Ja.
2: Og så var der også lige hendes kollega, der var kørt på sådan et jordbibo.
3: Nej!
2: Jo, det havde lidt vildt. Og så hun skrev, jeg trænger til et comeback, eller måske bare weekend. Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Camilla fra Præstø, velkommen til.
4: Hej, tak.
2: Camilla, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
2: Nej.
3: Nej, er du okay, Camilla?
4: Ja, jeg har det helt fint.
3: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
4: Den pæne side har det ikke så godt.
3: Nå.
4: Nej. Den kører ikke mere.
3: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
4: Bestemt.
2: Okay, Camilla, jeg kan jo høre, at du er ude og køre lige nu i lastbil, må jeg forstå, på vej til Sakskøbing. Så det er bare op på hesten igen. Det er ikke noget, der har sat sig i dig?
4: Selvfølgelig er man mærket af det, og specielt nu, hvor det regner. Det var nemlig aquaplaning, der gjorde, at jeg stod. Men det er faktisk okay.
2: Det er godt at høre.
3: Ja, det er vi meget glade for at høre, Camilla. Men jeg er sikker på, at det, alt bliver godt. Når du nu, lige om lidt, for det tror vi meget, meget på, at du gør, får dit comeback.
4: Ja.
2: Er du klar?
4: Yes.
1: Spørgsmål 1.
2: Organisationen Bæredygtig Landbrug havde jo tirsdag indkaldt til demonstration på Christiansborg Slotsplads. Og det betød, at man kunne se et velkendt landbrugskøretøj, men dog et yderst sjældent syn. Midt i Københavns myldretrafik. Intet mindre end 300 slagsen faktisk. Hvilket køretøj taler vi om?
4: Traktor.
2: Ja!
3: Sådan, Camilla. Jeg skal trykke på den rigtige knap.
2: Sådan!
3: Det var, fordi jeg blev så begejstret, at jeg glemte, hvor jeg skulle trykke hen. God start, Camilla. Det kører fremragende. Er du klar til næste spørgsmål?
4: Ja.
1: Spørgsmål 2.
5: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
6: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
7: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
8: Jeg skal giftes.
9: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
9: Ej, hvor er ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
10: Har kæft, han er stor mand. Jo, muscles.
11: Gift ved først.
12: Jeg vil også
13: ny sæson.
3: 8 modige danskere, Camilla, de jagter igen kærligheden på en meget alternativ måde, når de i den bedste sendetid siger ja til at gifte sig med en fuldstændig vild fremmed. I aften er det gør det her meget populære DR-program Comeback, når 12. sæson har premiere. Hvad hedder programmet, hvor man gifter sig ved første øjekast?
4: Gift ved første blik.
3: Yes! Godt, Camilla!
2: Sådan.
3: Kan du mærke det, Camilla?
4: Ja.
3: Vi er så tæt på at have fået comebacket.
2: Der er et spørgsmål tilbage.
4: Yes.
1: Spørgsmål 3.
2: Det er et problem, der gør comeback år efter år. Altså det her med, at kommunernes økonomi er presset. Og derfor har i alt 45 kommuner i år søgt om at få del af næste års særtilskud. I mandag så lød det, at det så altså kun er 22 økonomisk trængte kommuner, der får det her tilskud. Spørgsmålet til dig lyder, Camilla, hvor mange kommuner er der i Danmark? Vi kan hjælpe dig så langt at sige, at det, hvis du laver det lille regnestykke, der hedder 100, og så trækker 2 fra.
4: 98.
3: Ja! Jeg vidste, du kunne, Camilla.
2: Ej. Ved du hvad? Nu kan det regne. Nu kan der kan ske alverdens ting. Du har hænderne på rattet, for du har lige fået et comeback.
4: Ja.
2: Stort tillykke, Camilla.
3: Kør forsigtigt videre ud i trafikken, og kæmpe god dag til dig.
4: Tak i lige måde.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Tyrsted.
1: Så er fællesmad?
2: Ja, meget gerne.
1: Klokken nærmer sig jo 12 med hastige skridt. Jeg synes faktisk, at den her formiddag er fløjet afsted.
2: Jamen, det har været en dejlig, dejlig formiddag.
1: Det må man sige. Vi har jo blandt andet talt om vores efterårsbingoplade.
2: Ja.
1: Og som jo er sådan... Vi har jo lavet den for at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og ligesom omfavne efteråret og sige, lad os fokusere på alle de dejlige ting ved efteråret. Simmermad for eksempel.
2: Mm.
1: Det der at gå ud i naturen, se de smukke farver.
2: Finde nogle kastanjer.
1: Finde nogle kastanjer. Alt det der. Men Lene... Jeg har sendt os en besked, og hun skriver... Jeg ved altså godt, jeg er tidlig på den. Men så skriver Lene, jeg kan bare mærke, at når jeg tænker, at jeg tænker på det... Altså januar og februar. Når jeg tænker på januar og februar, så er jeg lige ved at gå i sort.
2: Nej!
1: Jo. Og så skriver Lene, i de måneder i 2026, der gik jeg helt i sort og ned. Så når vi kommer dertil... Hjælp!
2: Så gerne!
1: Og ved du hvad, Lene? Det synes jeg, vi er nødt
2: til. Det lover vi. Det lover vi. Vi skal da gøre noget for, at vi kommer godt igennem vinteren også.
1: Ja. Der er noget med mørket, og så er der jul og sådan noget. Men det kan godt være nogle hårde måneder.
2: Apropos indbakken, Louise.
1: Ja.
2: Der er nogen, der har stillet nogle af livets store spørgsmål.
1: Nå?
2: Hvornår får fanden sko på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Hvor meget er en pelikan, når det stormer en pelikan?
1: Altså, man siger, det stormer en halv pelikan, ikke?
2: Jo.
1: Ja, jeg vil sige meget.
2: Ja. Er regn og byer ikke det samme?
1: Nej.
2: Nej.
1: Ej, det vil jeg ikke sige.
2: Nej.
1: Jeg vil sige, regn, det er jo sådan mere kontinuerligt, byer, det er lidt mere forbigående, er
2: det ikke? Jo, det vil jeg jo også umiddelbart sige.
1: Altså, men...
2: Men igen, altså det er jo nogle af livets store spørgsmål.
1: Jamen, det er det da. Har du andre spørgsmål, du har brug for at stille, Mads? Fordi så siger du bare til.
2: Masser. Jeg skal lige... Jeg kan lave en bruttoliste.
1: Hvad har du med på madpakke?
2: Jeg har... ja, hvad har jeg egentlig med i dag? Jeg har en jeg har oksekødspejepølse med i dag.
1: Du har en oksespejebær?
2: Yes.
1: Det lyder lækkert.
2: Og den obligatoriske klamper med hamburger og ost.
1: Det er
2: jeg har også gulerødder med, som jeg plejer.
1: Det er godt.
2: Så, altså, der er ikke noget... På den måde er der ikke noget nyt under solen.
1: Det er heller ikke noget nyt under solen i forhold til, at vi er tilbage igen i morgen. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Vi høres ved.
3: P4. Letter hele vejen.

0: been. Do you think you can tell me everything, darling?
1: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
2: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
1: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
3: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
4: Jeg har tilsat, så landmanden færdig.
1: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
5: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
6: Nej.
7: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
6: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg har samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
7: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
6: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé, det er nogenlunde den samme måde, du skal fortolke det på.
8: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
7: Altså, bliver der krig, det ved dem. Det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør jo, hvad de kan.
6: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver en eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
1: Lød det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har også altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
9: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
1: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
9: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til, og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
1: Og PET advarer jo så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
9: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
10: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
1: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
11: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der sidste år, eller der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
1: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
11: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksom på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er det russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at Gru, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der der bliver sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sive ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
12: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
13: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
14: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
1: Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
15: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
1: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
3: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
4: Ja, så landmanden færdig.
16: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
1: Rikke Gyld Mansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
15: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
1: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
17: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Så her til sidst, Rikke Gjølmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
15: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
1: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, og de er men stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i et idyllisk kuperet istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Midteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
5: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
18: Hvor langt kan man så gå politisk for, at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Kastbrandekugene.
1: Blandt de lokale, der vækker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
19: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
20: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
21: Det er en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
1: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer IKAST Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
22: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i IKAST, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på IKAST og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til IKAST, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
1: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
22: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
22: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
1: Og sådan lød det her fra Christian Formsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
9: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
1: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
23: Du lytter til P4.

0: Til at sætte os i gang i dag, der var det den nye sang fra Sys Bjerre, vi fik her Dø Lykkelig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der er i den grad meget mere ny dansk musik på vej til dig her de næste par timers tid, hvor jeg for eksempel kan byde på en lille håndfuld forpremiere med navnet som lige straks Kalby. Så er der også nyt fra Uro, der er en ny duet på vej med Malte Ebert og Mumle, og så er der altså også ny musik ud med Christoffer. De her sange, de udkommer alle sammen i morgen, men vi lytter altså til dem allerede i dag. Og der er ugens album selvfølgelig, som vi også kan høre en sang fra Alex Warhol, der står for den, og ja, alt muligt andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det nu, den står på Kalby her i P4 Play. Kalby, der jo er sangeren og sangskriver med det borgerlige navn Mik Tybo, som bragede stort igennem for en 6-7 års tid siden med sangen som The Everyday Bit og Burnout. Burnout, som også var titlen på Kalbys allerførste album, der udkom i 2021, og som var en plade, hvor han virkelig fik vist, hvor stor

0: stort et internationalt format, han besidder. Og det gør han sådan set stadig også på det helt nye album, som han udgiver i morgen, og som hedder Rabbit Hole. Og der gemmer sig altså nogle rigtig forrygende sange nede i det der kaninhul, det kan jeg godt fortælle. En af dem er for eksempel den, vi skal lytte til nu fra pladen, som hedder Deserve, og som Kalby her lige sætter lidt ord på.
1: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede lidt rundt i tårerhallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent, og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle, så højt jeg kunne: I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

altså rigtig mange gode sange at finde på det nye album fra Kalby, som han udgiver i morgen. Rabbit Hole hedder albumet jo altså, og sangen vi lyttede til her var som nævnt Deserve. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4 efter den her.

0: Jeg vil sige, i dag der føles det som Sweet July ligger langt væk, men ikke desto mindre sagt i det her Take That. Og ved dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Lige nu debatterer politikerne på Christiansborg om den omdiskuterede gødskningslov. Det er den lov, som skal mindske, hvor meget kvælstof landbrugene udleder til naturen, men som mange landmænd mener vil have store konsekvenser for landbruget. Men på Samsø mener Samting og folkepensionist Sten Petersen, at landbruget skal tage sig sammen.
3: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte. Vi ser jo konsekvenserne over det hele på vandmiljøet. Jeg synes lige, landbruget i øjeblikket opfører sig som små forkælede børn. Nej, vi vil ikke.
2: Loven har skabt stor politisk uro i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen går mod partilinjen og vil stemme imod loven. Loven rammer nogle brydninger i Venstre, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Den er hård i forhold til landbruget, og Venstre er i gang med, og har i virkeligheden været i gang med i mange år, at løsrive sig fra den meget tætte forbindelse til landbruget. Og det er det ikke alle, der er enige i, så det slår nogle gnister.
2: Skanderborg Kommune skal tage imod flere flygtninge fra Ukraine. Det meddeler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, og det skyldes, at 5 kommuner på den københavnske Vestegn ikke modtager flere fordrevne ukrainere. Og det er en stor opskrivning, fortæller den socialdemokratiske borgmester Frans Fischer.
5: Vi vil være ret optaget af, hvad det er for nogle betingelser, vi skal tage imod dem på. Der har været noget frem omkring at fjerne ophold efter særloven, og det vil jo få nogle store betydninger i forhold til, så de omfattede arbejdspligten. Og så er vi jo inde og snakke om, at de skal tilbydes noget job og hjælpes ud i mere ordinær beskæftigelse. Og så vil vi jo stå med nogle ret store udfordringer.
2: Vi får skyet med regn og byer, men lokalt kan det blive med torden. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind, som i løbet af dagen bliver let til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

det så. Benjamin Hav, der endnu en gang tog os en tur til Portugal. Tak for den tur. Det kan da godt være, at de har lidt bedre vejr på de kanter, sådan en torsdag her 12.35. Men her i P4 Play, der har vi til gengæld nogle spændende nye danske singleudspil klar til dig her i de nærmeste... halvanden times tid er der vel stadig knap og nap tilbage af programmet. Lidt senere i denne her time, for eksempel en ny duet med Malte Ebert og Mumle, og så lidt senere også nye udspil fra Uro og fra Christoffer. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album. Det, der kommer fra Alex Warren, selvfølgelig.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixielot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Alex Warren, der er på vej igen her med en sidste sang i den her omgang fra hans nye andet album, Wild Child. Og som jeg har været inde på nogle gange her i ugens løb, så var Wild Child det kælenavn, Alex Warren fik af sin far, da han var barn. Hans far, der gik bort i en tidlig alder, da Alex bare var 9 år gammel. Så på det her nye album, der er der flere sange, hvor han hylder og mindes sin far. Der er også nogle enkelte lydsekvenser med på pladen, hvor man rent faktisk hører hans fars stemme. Hvis du for eksempel lytter rigtig godt efter på den sang, vi skal lytte til nu, så vil du faktisk på et tidspunkt kunne høre Alex Warrens far. Det er albumets titelnummer, vi har fat i her, altså Wild

You're a tough kid, you know that, fik han sagt på et tidspunkt. Alex Warrens far, som altså dukket op på sang her, Wild Child. Titelnummeret fra ugens album, den nye spil fra, som sagt, Alex Warren. I P4 Play, hvor vi nu fortsætter med lidt nye danske toner. Det er Thomas Mejlstrup, vi lytter til her. Hvad sagde

0: Du er det bedste.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imellem de her svød under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

lød det her fra danske Emil Lewis, før ham jo altså også Thomas Meilstrup, og hvad sagde jeg? Og så er det lige straks, at jeg kan blænde op for en helt ny sang med Malte Ebert og Mumle her i P4 Play. Der kan jeg efter

der nyt fra Malte Ebert, vi skal til nu. Men faktisk ikke kun ham, for han er nemlig i selskab med Mumle på den sang, der er på vej nu. De to, de lærte hinanden at kende, da de tidligere på året fulgte sad i en bil på vej fra København til Aarhus. Og det var faktisk der, de første kim til sangen blev lagt. Den sang, der så blev skrevet færdig nogle dage senere i et sommerhus, hvor Malte Ebert holdt til sammen med nogle venner, som Mumle kiggede forbi. Det er en sang, som de siger handler om at strejfe rundt, opleve Danmark og opleve, at hjem ikke nødvendigvis bare et sted, men også kan være den tryghed, man finder i et andet menneske. Sangen, den hedder Vagabund, og udkommer officielt i morgen, men var du blandt de sådan cirka 200.000 mennesker, der var til grøn koncert i sommer, så har du formentlig allerede hørt den, for de sang den nemlig der. Malte Ebert og Mumle.

0: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
1: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
2: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavnere i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
0: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
4: Og dermed tak for den radioavis, Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og til en begyndelse her i time 2 af programmet, der var det jo nyt fra Hugo, om vi hørte, de var sammen med Gita Nørby på sang, der hedder Hugget i Sten. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye spil fra henholdsvis Uro og Christoffer. Der er også en tip med gruppen Drenge og Piger, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks igen Sanne Salomonsen, der dukker op, for hun er nemlig ugens danske musiknavn her

0: Et af de hits, jeg tror, vi er mange, der er trallet med på i sommeren 2026. Dig, dig med Shakira og Burna Boy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed så er det nu, at vi lige igen skal lytte lidt til Sanne Salomonsen med en sang fra albumet 1996, det hun udgav lige omkring ved den her tid i 1996, hvilket vil sige, at hun kan fejre 30 års jubilæum med den plade, noget vi jo så har valgt at markere ved at udnævne Sanne Salomonsen til ugens danske musiknavn, selvfølgelig med sangene fra albumet. Det var Nikolaj Steen, der havde produceret pladen, og han var også med til at skrive langt de fleste af sangene sammen med nogle af de mest flittige tekstforfattere på den tid, navne som Elisabeth Gjerluf Nielsen og Hans Henrik Kolse for eksempel, og så var Steffen Brandt, så det var således ham, der havde forfattet ordene til den sang, vi skal lytte til i dag fra albumet 1996, den her, der hedder Bange og Glad.

Ja, der fik vi så lidt 30 år gamle toner fra Sanne Salomonsen. Sang her jo også hentet fra albumet 1996, Bange og Glad. Og som nævnt, så var det jo altså Steffen Brandt, der skrev teksten til den sang. Sanne Salomonsen har været ugens dansk musiknavn her i P4 Play i anledning af jubilæet. Lige straks i programmet, der skal vi til den sang, der er vores hit-tip i den uge med gruppen Drenge og Piger. Og inden da, der får du som er også et tidligere hit-tip her i P4 Play, nemlig den her med Blaue Blume, Kærester, sangen

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play. Ugens hit.

har den så igen, den sang, som jo har været vores hit-tip i det nu her i P4 Play med den nye trio, der kalder sig Dreng og Pige, og sangen, der hedder Hvor Du Er. Om lidt i P4 Play, nyt singleudspil fra Uro efter Jenny.

0: så skal vi nu videre til den her lystige fløjtende mand, som de senere år har lagt æblesalat på vores spillelister her på kanalen, og også andre steder med sange, som føles godt. Godt opsvarer min bror og Happy Days, og som også havde en pæn andel i sangen med Mille, der hedder Drømmefanger. Det er jo så med andre ord Uro, vi skal høre igen, og dengang med en helt ny sang, som han udsender i morgen. Den hedder Nirvana, og spørger man Uro, hvad det er for en sang, ja, så svarer han sådan her.
1: Nirvana er meget sådan for mig en nostalgisk sang. Den afspejler ligesom en følelse af sådan en ungdommelig forelskelse. Og så har jeg jo været nødt til at få min kærestes navn tatoveret på benet, fordi at jeg jo synger, at jeg har dit navn tatoveret. Og så bare sådan følelsen af at være lidt sådan en wild boy, flyve lidt meget rundt, men også at finde sin ro i hende her, som jeg har fundet. Det her med sådan, jeg ved godt, jeg er ikke Guds bedste barn, men jeg ved, at din far vil elske mig, fordi at, jeg er bare vild med dig. Så det er sådan meget, det er faktisk meget sådan en kærlighedssang, jeg ikke har prøvet at skrive før, fordi den bare sådan handler om, jeg er rendyrket, at være forelsket og have kærlighed til et andet menneske. Ha!

Sådan boblende nytoner fra Uro var der. Det er en sang om bare at være forelsket. Nirvana er titlen på den, og den sang er som sagt ude i morgen.

Why don't you stay, sang han. Det var Nico Santos. Og hvis du bliver her i P4 Play bare lidt endnu, så får du lige straks hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi giver dig også lige nu James Blunt, Tastes Like

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det altså blevet tid til, at vi lige holder en lille pause med alle de nye sange her i P4 Play, for i stedet for at kaste os over tre sange med lidt flere år på banen, end det vi ellers lytter til i programmet. Det er jo sådan, det er, når vi slår dørene op ind til hitdepotet, og der giver dig de der tre, du kan lide fra et år ti. Så sådan bliver det selvfølgelig også nu, hvor sangene, der er på vej til dig, alle sammen stammer fra 80'erne.

4 Trafik med en melding til jer, der skal af E45 i nordgående retning. Der er sket et solouheld kort før 53 Skanderborg Syd. Uheldet er i nødsporet, men bilen holder med fronten den gale vej, og derfor stopper trafikken godt op, og det trækker noget voksende kø. Det er altså på E45 nordgående, der er kø mellem Meyer Bavnehøj og Skanderborg S på grund af et solouheld i nødsporet. Det er lige før Skanderborg S. Og så en høflig opfordring til at dobbelttjekke, at du nu har nærlyset tændt på din bil, for regnen den betyder altså rigtig dårlig sigtbarhed, og vi får mange opkald fra bilister om, at de andre bilister ikke har baglygterne tændt.

Ja, der var vi så lige tilbage i 80'erne i dagens udgave af Hitdepotet. Først der var det The House Martins, vi hørte på Happy Hour fra 86 og fra 89, Dusty Springfield and Private, og så til sidst her fra 1983, Billy Joel og hans Tell Her About It. På vej til dig i programmet om en 7 minutters tid, den helt nye sang fra Christoffer, den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, der får du Elba og sindsnyt fra hende. Tak bedre.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Velkommen til, folkens!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
5: Det er kæmpe, ja!
2: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
2: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
2: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
3: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
3: Nu på DR TV.
10: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så kan vi jo nok ikke udskyde det længere. Nu skal vi til den der helt nye sang, der kommer fra Christoffer i morgen. Christoffer, der er jo tilbage i marts i år til hul på et nyt kapitel i sin musikalske karriere. I og med, at han der udgav sit første dansksprogede singleudspilsang, der hedder Ham med Gitaren, og så blev en pænt stor succes for ham, må man nok sige. Det samme gjorde også opfølgeren Ringer om natten, og så var der jo også duetten med Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget. Men det stopper altså slet ikke der, for nu er Christoffer nemlig klar til at fortsætte videre derudad på sin dansksprogede rejse med sangen, vi skal høre nu, og som er en forsmag mere fra det dansksprogede album, han har planer om at udgive i starten af 2027. En storslået kærlighedssang er det, han giver os her om den kærlighed, der er så stor, at man næsten ikke kan rumme den. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Ja, det var der virkelig nogle storslåede toner, vi fik her, som sagt. Den nye single fra Christoffer, den sang, der er ude i morgen, men som vi altså smålyttede lidt til allerede her. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker af titlen på sangen. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Norske The Bowser her, og Lose Myself.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den østjyske motorvej, i nordgående retning. Du skal være opmærksom kort efter 58 Hedensted. Her har vi fået meldinger om et trafikuheld, der skulle holde biler i det højre og det midterste spor i øjeblikket. Det giver altså stop i trafikken på E45, den østjyske motorvej, i nordgående retning. Og det er altså et trafikuheld, der er sket kort efter 58 Hedensted.

0: Ja, det er altså nogle funky toner, de er leveringsdygtige i norske The Bowser, det må man sige. Det her var seneste nye spil for dem, sang der hedder Lose Myself. Og det var så sådan set det for i dag, og jo også for den her UB4 Play. Jeg er tilbage igen på mandag, der starter vi så forfra igen med et nyt hit, med et nyt ugealbum, ugens danske musiknavn osv. osv. Så vi høres ved det. Og lige straks på UB4, der er det Poul Snot, der er klar til at dukke op. Det gør de efter radiovisen. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
4: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
5: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Men
4: det
5: kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
4: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
5: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
4: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
3: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
6: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
3: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
7: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
3: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: P4.
1: Du lytter

Det er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på den østjyske motorvej E45 i nordgående retning. Du skal stadigvæk være opmærksom på, at det højre spor skulle være spærret kort efter 58 Hedensted, og det giver altså lige lidt stop i trafikken. Det er den østjyske motorvej, det er i nordgående retning, og det er kort efter 58 Hedensted, at der er sket et mindre trafikuheld, og politi og redning skulle være på plads. Vi har tidligere meldt ud om et trafikuheld, der var sket på den østjyske motorvej frem mod Skanderborg Syd, men her skulle der være ryddet op og ikke længere kø.

0: George Ezra med Budapest.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja da.
2: Yes.
0: Ja.
2: Lad os lige kigge på nogle gode ting, for der er jo masser af gode ting.
3: Ikke? Yes, det er der da. Ja, der er der masser af gode ting, og det er vi altid fokus på.
0: Skal vi starte med Mount Everest?
2: Ja, lad os bare gøre det, fordi at, jeg ved ikke, om det er godt. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke bjergbestiger.
0: Ej, men der er lad os lige tage problemerne først, så kan vi vente til, hvordan vi løser dem.
2: Altså, der kommer flere og flere til Mount Everest, der gerne vil kravle op på det her bjerg, ikke?
0: Ja.
2: Problemet er, at man skal jo af med sit... Man skal besøge. Man skal
0: ja. Ja, og der er hele aktiviteten med alt det der, alle de der faciliteter og ting og sager, der skal op. Det har konsekvenser for bjerget. Det får isen til at smelte.
2: Ikke bare isen. Rigtig meget is. Ja, altså 164 tons gletsjer.
0: Ja. Og så alle dem der, oven i alt det der, så begynder de at tisse på Mount Everest. Ja.
2: Der bliver produceret 6.000 liter urin på Everest hver dag i basecampen. 6.000 liter, Poulsen.
0: Ja, og det er jo ikke noget, der ryger direkte i toiletter alt sammen.
2: Nej.
0: Der er nogen, der har regnet på det her, ud over de der 3 millioner kilo gletsjer, der forsvinder på grund af hele aktiviteten. Så altså alene på grund af urin, så skyldes 154 tons smeltning af gletsjer.
2: Jamen, det er fordi, det er varmt jo, når det kommer ud.
0: Ja, og prøv at, det er der slet ikke noget godt i.
2: Nej.
0: Det er problemet. Det gode er, at løsningen ligger lige for.
2: Ja.
0: Altså, det er jo bare at indføre en regel til alle, der skal derop og sige, prøv at høre, rigtig meget tis.
2: Ja.
0: Det vil nummer et, og det er bare en antagelse, få nogen til at sige, så gider jeg ikke.
2: Ja. Ja.
0: Så laver de noget andet.
2: Ja.
0: Så har vi nede på det første parameter, og dernæst, dem der så siger, okay, jeg skal op og klatre alligevel, de tisser sig ikke ud i gletsjeren, de drikker det, ned på det andet parameter.
2: Ja.
0: Nogle gange er store problemer løs med små løsninger.
2: Ja, præcis.
0: Så den jeg ved ikke, om vi har reddet.
2: Du må tisse, hvis du når toppen.
0: Ja, prøv at, det er fint, du. Ja, ja. Så lad lidt gyldne dråber vælte fra toppen. Så er der en anden ting, og der er vi lige tilbage i Danmark igen. Danmark er blevet 300.000 kvadratmeter større.
2: Oj.
0: Ja, det jeg synes, men hvor har vi dog fået det fra? Har vi ude i Europa? Har vi været i bådene? Nej. Det har vi ikke. Vi er en fredelig nation, der graver og graver og graver. Så det består simpelthen af opgravet havbund fra byggeriet af Femerntunnelen. Det er så blevet til et ny kystnatur ved Rødby.
2: Nå, så er der mere Lolland.
0: Jamen, det er da det. Det er meget konkret. Der er 300.000 kvadratmeter mere land. Og lige nu, der ligner det jo sådan noget... lidt
2: glat.
0: Sand, månelandskab. Ja, ja. Nogen, der har spildt sand, ikke? Men... det kommer til at ændre sig med tiden. Der bliver anlagt lidt stier eller vandhuller og sådan noget. Så skal man ellers bare blande sig så lidt som muligt, og så ser vi, hvad plantefugle, padder og insekter har af idéer for indretning til naturen.
2: Ej.
0: Men pointen er, at vi er blevet større.
2: Vi vokser. Ja, det er det vigtigste.
0: Den har vi ikke lige set.
2: Omkring Legoland Billund, de har sat en model til salg. En Lego-model. Og det er ikke hvilken som helst. Det er selvfølgelig Kongeskibet Dannebrog.
0: Ej.
2: Den originale, som blev bygget i 1998.
0: I brugt Lego, der har stået i udstilling i 30 år.
2: Ja, den er blevet brugt i det her miniland.
0: Ja.
2: Altså, den har lidt pænt til den, men det er jo lige meget.
0: Om man siger jo, midalderne mænd, de elsker at have Lego stående på et eller andet værelse.
2: Ja, ja.
0: Nu er den her. Vi er jo inde og kigge på auktionen. Man skal have 19.000 frem for at komme videre. Det er jo småting for
2: Kongeskibet. Der mangler et nul på den der, hvis vi skal være sådan helt...
0: Ja, det vil jeg da også.
2: Det vil jeg sige.
0: Så det er da... Ja, okay, det er jo heller ikke der, det ender. Det er der, det er nu.
2: Ja, ja.
0: Og så er en anden god ting, synes jeg også, ved dagen i dag, der er absolut værd at fremhæve. I dag starter den nye sæson af Gift ved første blik.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: med One Republic. Skal vi ikke lige starte der med det sidste, vi nævnte, med Gift ved første blik?
1: Nå ja.
0: Fordi så er 12. sæson.
1: Den er ude.
0: Ja, den er ude. Den er skudt i gang. De siger store nyheder. Lad os lige sige, at det er på DRTV. Jeg tror, det var klokken 06 i morges.
1: Oh.
0: Der kunne man kaste sig over det. Ellers er det klokken 20 på dag 1. Så det vil sige, at entusiasterne har måske allerede sat tænderne i det. Herunder os hold, fordi ja, vi dækker det intenst.
1: Ja, vi er.
0: Og har nye tiltag i år.
1: Ja, ja, det har vi. Det kan vi løsløre for lidt senere. Men ellers så er det jo noget, vi sidder på og har gjort i mange år.
0: Ja.
1: Det her med at følge med. Vi er nogle store fans.
0: Og samle op på det. Ja, ja, ja, og der er meget tale om det. Og det er jo fordi, det kan noget. Skal vi lige starte med en lille note? Der er en ny ekspert på i år.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad siger eksperten til eksperten?
1: Jamen, han hedder Mathias.
0: Og det var det.
1: Stølen Due, 46 år. Og jamen, han er jo det, der hedder klinisk psykolog, parterapeut. Og så er han også direktør, ikke?
0: Ja, okay. Ja.
1: Og han arbejder så sammen med velkendte.
0: Trine. Hun er der stadig.
1: Ja. Yes. Ja. Og de skal så forsøge at hjælpe vores par igennem. Der er jo 8 par.
0: Ja, der skulle have været 10.
1: Ja. Nu er der 8.
0: Nej. 10 deltagere, ja. 4 par er der nu, i stedet for 5. Det var sådan, det var, ikke?
1: Og når der er 2, der ryger ud, hvad betyder det? Det betyder endnu mere tv-tid til de 8.
0: Ja.
1: Og det er jo fedt.
0: Og det er nok bare det, der har været i spil,
1: det er
0: fedt.
1: Ja, jo, det tror jeg. Altså,
0: det rykker, det går vi med. Så kan vi jo, der er jo, det er jo virkelig tåbeligt at sidde og spekulere i, hvem
1: når man
0: og
1: kan
0: hvad
1: se
0: hvor.
1: Det. Ja.
0: Ja. Hvad har vi i spil?
1: Jamen, vi har jo så de her 8 navne, ikke? Og vi kan lige så godt sige, som det er. Der bliver gift 2 par i dagens udsendelse.
0: Ja.
1: Der bliver gift 2 par i udsendelsen
0: på torsdag.
1: På torsdag.
0: Og det er noget, vi gætter uden at se den.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: vi har jo set trailer og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi fortælle, hvem der bliver gift i dagens?
0: Ja, det kan vi godt lige tage. Ja. Så har man også noget at glæde sig til.
1: Vi starter på Frederiksberg i København.
0: Mm.
1: Der har vi 37-årige Jesper.
0: Ja.
1: Han er salgsdirektør. Mm. Han har sådan et arbejde, hvor han krammer alle sine kollegaer. Når noget, ikke?
0: Fedt.
1: Og så har vi hans kone, Line, på 30 år,
0: ja,
1: som er advokat.
0: Mm-hmm.
1: Hun krammer ikke nogen.
0: Skal vi kalde dem par nummer 1?
1: Det er par nummer 1. Og det, jeg synes, vi skal hæfte os ved de her deltagere den her gang, det er, hvor mange følgere har de på deres sociale medier?
0: Ja, okay, inden det går i gang. Okay, men så lad os da par nummer 1. Jesper, hvad har du der?
1: Jamen, han har allerede 1771. Han har også været effektiv allerede inden det går i gang. Han har delt og betalt penge for at få det ud og sådan noget, ikke?
0: Okay, ja.
1: Line har jeg svært ved at finde.
0: Nå.
1: Hun er incognito på Instagram.
0: Nå, okay.
1: Men 1700, det holder vi lige fast i,
0: okay,
1: ikke?
0: Ja. Okay, det var til par nummer 1.
1: Par nummer 2.
0: Ja.
1: Det er Michael, som kommer fra Randers, der bliver gift med Torben, der kommer fra Haderslev.
0: Ja.
1: Og lad os lige kigge på Michael. Selvstændig pædagog, blandt andet.
0: Ja.
1: Han vader i jobs. Han har 1252 følgere.
0: Ja.
1: Og Torben har 331 følgere.
0: Okay.
1: Så der bliver noget... Det bliver spændende at se om...
0: Det starter.
1: Ja. Så har vi jo så 4 navne tilbage. Vi har Cecilie, Markus, Christina og Frederik.
0: Og skal vi kigge på dem i næste uge, og lige tage en status på os, hvad de har følger inden det løb? Så har vi ligesom på...
1: Ja, det synes jeg.
0: Par nummer 1 og par nummer 2. Ved du noget om, der kommer vilde tiltag? Du har jo som vores Gift ved første blik redaktør her på programmet været sådan lidt vælse om det der med afholdhed på bryllupsnatten.
1: Ja, jeg kan sige, det fortsætter.
0: Nå.
1: Hvad vi ved af. Ja, ja,
0: ja. Hvad vi så kan tilføje, det er, at nu lader vi lige de første par afsnit rulle i gang. Lad det hele blive etableret. Og så byder vi på en Gift ved første blik special her i programmet.
1: Lige præcis.
0: Og selvfølgelig altid op til nyt afsnit. Et resume.
1: Ja.
0: Så vi lige alle sammen kan komme med på vognen, skulle noget være smuttet. Så er det skudt i gang.

0: Nikon Vins med Am I Wrong. Jeg har markeret, at vi er trådt ind i efterårsmånederne.
1: Ja.
0: Og at de er varmere end efteråret, varmere end foråret, gennemsnitstemperatur, selvom man tænker, at det hele det går op i uld og kastanjer. Men der er også en masse gode ting ved det. Så siger folk, ja, men simremad og ja, måske en lang buks, hvad ved jeg.
1: Brænde i brændeovnen.
0: Og en bog i hånden.
1: Ja. Måske også
0: altså, det billede, vi har, jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk siger, åh, nu er det,
1: nu er det bogtid.
0: Nu skal vi efterår, du river lige et par bestseller ned af hylden.
1: Ja.
0: Men vi er der jo.
1: Ja, og det er jo det her hjørne, vi kalder bogreolen.
0: Ja.
1: Fordi så er der plads til endnu flere bøger, ja, end dig i hånden.
0: Og vi er ikke et hyldeprogram,
1: så nej, nej,
0: det giver sig selv. Og hvad skal vi kigge på her?
1: Ja, lad os lige prøve. Vi skal igennem fire bøger, som jeg synes, man...
0: Ja, hold, det er meget.
1: Ja, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan fange nogen, der... Ude for uden hedder bogen fra gode gamle Niels Krause Kjær. Den er efterhånden år gammel, men har altså præsteret at lægge nummer 1-2 på bestsellerlisten et helt år. Og jeg har bare lige...
0: Nå, det... Nå, okay.
1: Ja, jeg har bare lige taget den efter i.
0: Hvis man skulle lige...
1: Ja,
0: selvfølgelig. Vi
1: skulle have en bestseller.
0: Ja, og have noget at tale om med andre.
1: Ja, og den handler
0: de har læst.
1: Den handler om noget aktuelt.
0: Nå, okay.
1: Og der er faktisk en ny på vej også, som hedder I morgen bliver bedre end i dag. Og det er jo noget af påstand.
0: Ah, ja, det er jo lige i tiden til sådan en titel der.
1: Men den er på trapperne. Og så tog jeg den også med, fordi det er jo en gammel kollega.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt, det er i hvert fald min opfattelse og min, hvad skal man sige, erfaring det her med, hvis du står på en lidt intellektuel bar og siger, min gode ven, Niels Krause-Kjær.
0: Det gør jeg aldrig.
1: Nej, men nu skal du, hvis du tager mig en dag, og du står derop og siger, min gode ven, Niels Krause-Kjær, er jo også på vej med en ny bog.
0: Ja.
1: Hvad får du? Altså, det vil svare til at stå på Reality Awards og sige, at jeg spiller fodbold med Kåre Kvist. Du får den samme respekt.
0: Ja, okay. Så du er ikke rigtig en del af det, men
1: du er der.
0: Du er godkendt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg tror ikke, det bliver aktuelt. Men det er godt at vide.
1: Ja.
0: Ja.
1: Næste bog.
0: Hvad er der ellers, når man ligesom siger, ja, så er man med på den der. Men hvis man ligesom vil skille sig ud og bruge efteråret på noget fornuftigt, hvad har du så set som redaktør?
1: Ja, den er skrevet af en gut, som jeg i mange år kaldte Niels Lunde.
0: Ja.
1: Han hedder sådan Niels Lunde. Men han har skrevet, og han bevæger sig altså i de store firmas, de store korridorer.
0: Ja, hvad hedder bogen?
1: Tænk som en topchef.
0: Ja. Ja.
1: Og 10 ting, du kan lære af erhvervets øverste leder. Det synes jeg bare er fedt.
0: Ja, fedt, mand.
1: Det vil vi gerne i skole,
0: det er godt.
1: Ja.
0: Nå,

0: jo meget sådan, hvad er det for en spøjs dialekt, du ruller dig ud i der?
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg tænker som en topchef, så taler jeg også som en topchef.
1: Det er topchef-lingo.
0: Jeg har læst bogen.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg, det var et meget godt bud.
1: Ja, jeg vil gerne kravle ind i hovedet på nogle ledere.
0: Ja, er det også?
1: Jamen, så kommer der den her græsplænebogen, skrevet af en gut, der hedder Andreas Jørgensen, som jo nok har en græsplæne.
0: Og så bliver det den, der bare rydder i Jylland?
1: Jamen, jeg synes jo, jeg sagde også til høre første gang, jeg læste det her.
0: Jo.
1: Vi har jo, fordi vi er jo lige glade med græsplaner, lige ind til vi står på sidelinjen og ser Knejten spille fodbold.
0: Nå, ja, jamen, jeg skulle da til at sige, at det, jeg har stor respekt for, det er ligesom at skrive en bog om hunden.
1: Ja.
0: Altså, der er rigtig mange, der har græsplæner.
1: Jamen, det er jo det, der er.
0: Så der er et kæmpe publikum til det. Det giver mening.
1: Og der er stor forskel på jordbunden og alt muligt.
0: Ja, ja. Og jeg synes, tror jeg gerne.
1: Nu har vi jo ikke en græsplæne også to, men kæmpe respekt.
0: Men det er vores forbindelse til græsfolk.
1: Og så hedder den,
0: lidt om,
1: og hedder den bare det, den er. Ja, det er en græsplænebog.
0: Ja, det er som en dunk. Det er fedt. Nå, har du andet?
1: Lige til sidst, der kommer også en bog, der hedder Introduktion til skurkologien, som er en bog om skurke. Gennem tiden, og det er jo lige nede i vores turban, ikke?
0: Jo. Nå, men også hvis man bedre skal forstå skurkenyt.
1: Ja.
0: Vi har jo stor forståelse for det.
1: Ja.
0: Så er det måske meget godt med lidt baggrundsviden. Som ikke er alt det der true crime.
1: Nej.
0: Lad os gå ind og forstå det uvæsen.
1: Det filosofiske inde i...
0: Der sviger i skurken.
1: Ja.
0: Ja,
1: det synes
0: så
1: jeg
0: vi
1: også.
0: Kan få et lidt mere nuanceret billede på det.
1: Ikke en hylde til skurke.
0: Nej.
1: Men det er jo en forståelse.
0: Ja, det er det der. Nå, det er da meget godt. Så er der lidt til bogreolen.
1: Yes.
0: Her i efteråret. Kender på, at vi lige åbner igen, når vi nærmer os julehandlen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er godt. Her er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Jeg havde

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den østjyske motorvej i nordgående retning. Du skal være opmærksom kort efter 54 Ejer Bavnehøj. Her har vi fået meldinger om, at en bilist er havareret, og i øjeblikket holder delvist og spærrer det venstre spor og holder inde i midterrabatten. Det er altså kort efter 54 Ejer Bavnehøj på den østjyske motorvej i nordgående retning, at der holder en bil og delvist spærrer det venstre spor.

0: Katinka, bare rolig. Nå,
1: ja.
0: Så blev det brevkast-tid.
1: Ja. Og lad os som altid starte med at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Vi skal kigge lidt rundt i landskabet den her gang, hos alle vores dygtige kollegaer. Vi kender jo alle sammen den legendariske brevkast fra Familiejournalen.
0: Ja.
1: Det var jo her, Tove Ditlevsen gav gode råd, når hun ellers var ædru og i godt humør. Og i dag er det så yndlings Puk Elgård, der svarer. Og det var også Puk, der var forbi netop vores brevkasse og kickstart den.
0: Nå, ja, det kan jeg da godt huske. Ja. Ej, det er jo så lang tid siden efterhånden.
1: Ja,
0: men hvordan går det med brevkassen, hvis jeg lige må spørge redaktøren?
1: Den er åben. Og det er den jo så 24 timer i døgnet, kan man sige. Og det vælter ikke...
0: En god brevkasse er en åben brevkasse.
1: Jeg synes, der kommer meget... junk.
0: Nå.
1: Jeg synes, der kommer mange ting, jeg ikke kan bruge min tid til at... Men det kan vi vende tilbage til.
0: Okay, ja.
1: For der kommer nemlig også mange relevante spørgsmål.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, det er dejligt at se, at folk også har mod til at sende ind til os. Altså også de her, skal vi kalde mindre flatterende sider af det, vi kalder... at leve.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Instagram, det hele. Der er jo også...
0: livet.
1: Livet. Op ad bakke. Der er jo...
0: Og jo.
1: Ikke? Vi kan ikke nå alle breve. Og det er jo sådan et mønster, jeg synes, der gentager sig uge efter uge efterhånden.
0: Jamen, er det det, der er problemet? Skal vi have ansat folk? Skal vi have nogen til at...
1: Dig.
0: Nå.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at udvide konceptet. Har du set Hjemmet?
0: Nej.
1: De har i 30 år haft John ser alt siddende.
0: Det er jeg bekendt med, ja.
1: Og det er jo et genialt koncept.
0: Det er jo en stopper, hvis jeg går ned ad en forkert sti.
1: Ja. Men folk skriver
0: en fremsynende mand, en lille klaviant, jeg er en god brille-type.
1: Han ser ting for folk. Et eksempel på et brev til John, John ser alt, kan jo være. Min søde svigermor på 93 har forlagt 4.000 kroner i hendes hjem, men hun kan ikke huske hvor. Det ringer på hendes dør, hun skyndte sig at lægge dem væk. Vi har let overalt, man kan ikke finde dem. Så svarer John...
0: Nå, så ved han, hvor de er.
1: Det er som om, din svigermor har lagt pengene i en reol mellem nogle bøger, som ligger ned.
0: Ej, det er fedt. Jo, det gad jeg også godt i vores. Men hvordan pokker rekrutterer du sådan en? Nu vælter spørgsmålet ind, Holm.
1: Ja.
0: Nå, jo. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det vil da være fedt, hvis man har sådan en. Og så er vi også lidt ud over forlagte penge og forsvundne papegøjer. Ej, så skal det være noget stort.
1: Altså, jeg drømmer om en stor bil. Jamen,
0: hvis man har evnerne, hvorfor så bruge det på sådan noget småtteri?
1: Ja.
0: Altså, vi har en verden i flammer.
1: Ja.
0: Så er det, vi kunne.
1: Ja.
0: Men jeg vil være usikker ved selve ansættelsesprocessen. For nu går vi bare over ind og siger, at mekanismen virker.
1: Ja, ja.
0: Så beslutter vi to. Nu hyrer vi en fremragende klaverant til vores brevkasse ting, og så går vi i gang med at lede og afsøge markedet. Men den rette person ville jo vide, at vi fandt frem til ham eller hende, og burde derfor komme os i møde, og så skulle vi egentlig mødes ved den tankes første streg af en person, der siger, her er jeg, det er mig, I har tænkt jer om lidt og ansætte i jeres søgeproces. Jeg kommer bare lidt forkøbet, fordi så sparer vi alle sammen noget tid, så sidder vi tilbage og tænker, hvordan kan vi vide det, for vi ikke engang er nået dertil, men skal man så stå på klaverianten? Er det et blåstempel af den person,
1: Poulsen,
0: vi skal bruge?
1: Stop. Du tænker konceptet fuldstændig i stykker.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det var slet ikke det, jeg ville hen.
0: Jeg vender bare skruen.
1: Altså, nu... Ej, nu gider jeg sgu ikke.
0: Jeg er ellers lige ved at blive varm. Det er en god idé. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvordan vi starter. Nå, men jeg bakker dig op. Så kan du gøre det på din måde.
1: Godt.
0: Jeg er helt med.
1: Ja, det er
0: ingen vej. Ingen problemer.

0: Alex Warren med Passenger. Men hold,
1: ja,
0: bare lige for at runde den her brevkasse. Hvis du så ansætter nogen, så bare lås i det.
1: Ja, ja,
0: så bliver der nogen op. Til gengæld, så jeg ved jeg ikke, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det også til at blive for meget for os, hvis vi skal følge i det her spor.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja. Ja, der bliver arbejdet jo heller ikke mindre.
1: Nej.
0: Opgaverne bliver heller ikke mindre krævende. Det er en stor mundfuld. Men den kan vi godt klare indtil videre, os to. Vi vil gerne nuancere skurke på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og så er der den der uden for kategori 10 stjerne.
1: 10 stjerne.
0: Og den skal vi have i spil i dag. Det kan jeg godt kalde allerede nu.
1: Nå.
0: Men vi starter lige med nogle utrolig barnlige skurke. Ja. En 27-årig kvinde fra Lem troede, hun kunne gemme sig for politiet i en busk.
1: Nå.
0: Ja, der blev både sagt Lem og busk i den sætning.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Den går ikke.
1: Nej,
0: den går ikke. Tirsdag kom kvinden kørende på Ølgodvej, hvor hun... Altså, det lyder lidt som et eventyr, ikke?
1: Jo.
0: Det er det ikke. Hvor hun ikke overholder sin vigepligt, og hun kører ud på Ringkøbingvej og kører direkte ind i et skilt på vejen. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi. En bil bag hende anmelder så episoden, og personen stiger ud for at hjælpe kvinden, men der stikker hun af og løber ind i et nærliggende stykke skov. Hun ønsker ikke hjælp og gemmer sig i en busk, siger Ole
1: fra politiet. Så er der noget muggen.
0: Ja, og anmelderen bliver så tilbage til politiet ankommer, og her bliver de så vist hen til busken, hvor kvinden stadig gemmer sig.
1: Nej.
0: Ja, ej, hun er så heller ikke helt appelsinfri og bliver sigtet for det og i øvrigt at køre uden kørekort osv.
1: Ja, det må man ikke.
0: Den er jo helt galt med spirituskørsel at køre uden kørekort. Ja. Men skal vi ikke bare i denne her nuancering af skurken nøjes med at forholde os til en voksen dame, der gemmer sig i en busk? Det er virkelig barnligt.
1: Det er en menneskelig strus.
0: jo, men så også, når folk er væk, sådan, jeg bliver siddende i bussen. Hvor længe skal jeg sidde her?
1: Ja. Ej, nu må det snart gå.
0: Har hendes plan været 8 timer, eller til mørket falder på?
1: jeg synes sgu...
0: Vi har jo det der med folk, der sætter sig op i springvand og sådan noget. Ja. Prøv at give nu op. Du er taget, du er dum, du er fanget. Lad være.
1: Jo,
0: og men, i en bus.
1: Der går måske lige 3 minutter, hvor man tænker, hun skal bare om at besøge.
0: Ja, og ved du, hvad vi, ja, og ved du, hvad vi egentlig også godt kunne tænke os lidt mere opklaring på? Det er, hvad sker der så, når du går hen til busken?
1: Ja.
0: De går hen sådan, ja, vi kan godt se dig. Og bare sidder, nej.
1: Du er opdaget.
0: Jeg gør ikke noget. Om de har trukket hende ud af bussen, eller hvornår har hun givet op? Nå, jeg synes, det er ekstremt barnligt, så jeg er på en femmer.
1: Det er også.
0: For det er unødigt.
1: Ja. Og så igen, spiritus, køretøjer. Ja. Nej, den går ikke.
0: Nej, men vi er udelukkende her på at gemme sig i en busk på politiet.
1: Og det er stadig en femmer.
0: Det er en femmer, ja.
1: Yes.
0: Nå, vi er lidt i samme boldgade for barnlige, jeg er taget, nu gør jeg noget andet. Det er tirsdag formiddag. En mandlig bilist i en varevogn kører igennem bummen til betalingsanlægget ved Færgenhavnen ved Sjællandsøjet.
1: Ja.
0: Ja, så er der mange, der tænker, hvad delen kunne det være vores mand med saksen? Det er det ikke.
1: Nå,
0: efter at være kørt igennem anlægget, så vælger den her mand så at springe i havnebassinet.
1: Nå.
0: Ja, ja. Han har også været påvirket.
1: Nå.
0: Og det bliver han også sigtet for. Og der har vi den jo igen. Altså, jeg vil lige sige, det med bummen kan jo ske for selv de bedste.
1: Ja, ja.
0: Det har vi bevis på, det faktisk helt er for en af de bedste. Så er der alt det der med at påvirke sådan noget. Lad det være isoleret. Og lad os igen fokusere på, at han springer i havnebassinet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo skridtet videre en busk.
1: Ja.
0: Det er fandme barnligt at hoppe i vandet.
1: Ja. Ja, det, jeg vil give dig ret.
0: Bare lade bil og bum stå, og så, altså, hvad har han tænkt på?
1: Ja. Men kender han vandet?
0: Han kommer hurtigt op igen. Ja. Så måske har han tænkt, ja, det var måske ikke så
1: klart. Det var ikke så smart.
0: Nej. Eller også har han set, der var brandmænd eller et eller andet.
1: Jeg skulle nok opdage.
0: Men det med at kategorisere til mere end en busk, så der er jeg op på en 6'er.
1: Det læner jeg mig på.
0: Ja.
1: Det er da god. 6, yes, yes.
0: Og den sidste, der har vi jo sådan set allerede kategorien. Det er 10 stjerne. Og hvorfor den er med, det er bare for at illustrere, hvad kan en 10-stjerne, hvad kan være uden for kategori? Det kan det her, en mor, der har løjet om sin søns kræftdiagnose, og på den måde havde modtaget 350 € i donationer.
1: 350.000.
0: 350.000, ja. Det er jo sindssygt, mand.
1: Ja, det er det.
0: Det er en tysker. Hun står så også til en straf mellem 6 måneder og 10 år. Det synes jeg er lidt et vildt spænd, men altså, det er jo...
1: Ja, det er jo langt over grænsen. Det
0: er nemlig langt over grænsen. Ja. Og det er, altså det svarer jo til at være lidt over 2,5-2,6 millioner kroner.
1: Ja.
0: Men det er ikke så meget beløbet. Det er handlingen. Ja. Så bare lige for at sige, hvad er det der uden for kategori? Det er sådan skider rigtig min der.
1: 10 stjerne.
0: 10 stjerne.
1: Sik en skidrik.
0: Ja, det var, at vi kunne skurken.
1: Men igen, det var over grænsen.
0: Ja, det er meget over grænsen.
1: Nej, det er det ikke, men det er jo lige over på den anden side.
0: Ja, ja. Det var,

0: Jamiroquai og Cosmic Girl. I dag er jeg med i koret af dem, der godt kunne bruge en løftesang.
1: Okay.
0: Og jeg kan ikke pege på, hvorfor.
1: Nej.
0: Det er ikke sådan noget, au, jeg har tabt en negl, eller mit knæ knager, eller noget som helst. Det er slet ikke det.
1: Nej.
0: Der er bare noget.
1: Jamen, så er det godt, vi kan levere det jo.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det.
0: Ja. Nå, men det er jo heller ikke sådan, at jeg sidder og hænger med mulen. Men bare lige løft til det bedre. Jeg kan mærke, der er potentiale for det. En skål fra eller også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Oj.
0: Ja.
1: Nu skal vi trumme.
0: Ja, det skal vi.
1: Og dans. Og ej, vi skal skråle med i dag.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke lægger alt for meget i opfordringen til at følge retningen, vi bør opfordre til at gå i, så passer den her der godt til i dag, hva'?
1: Det må jeg sige.
0: Og der kan man også få lave tangarme. Det der, hvor din arme, det er tang i strømfuld vand.
1: Og til
0: dagens løftesang fra Pet Shop Boys. Her er det Go West.

0: Pet Shop Boys og dagens løftesang, Go West. Som Danmarks førende håbkorprogram.
1: Ja.
0: Skal vi da altid lige omfavne...
1: Ja, det her, det er en god historie.
0: Selve kernen af håbkår.
1: Ja, og det er jo, vi skal lige forbi transfervinduet, inden det lukker. Ja. Og man må sige, at det største køb, det er foretaget af Midtjylland, som har handlet i Knuttenborg.
0: Ja.
1: Eller de har lavet en aftale i forhold til et avlsprogram. Lægetjekket skulle være overstået, og lige lidt, så flytter en 4 meter høj ungkarl ind i Jyllands parkzone.
0: Det må næsten være en giraf.
1: Det er giraf, det er Saki, som han hedder. Han er blevet fragtet hele vejen fra Knuttenborg i sådan en specialdesignet transportkasse, og så skal han ellers bare være med til at... Og, fordi der er overskudshander. Der mangler hunder.
0: Og det hører jeg tit, det der overskudshand.
1: Ja, ja. Men de glæder sig til at få ham på savannen, og det vigtigste, eller det, der er mest irriterende, er, at de lukker om 14 dage. Så nu har man altså et lille vindue på 14 dage til at sige hej til den nye han.
0: Ja, som overskudshand.
1: Ja.
0: Og det øvrigt kunne vi ikke også, altså det er jo en dejlig lille solstrålehistorie, det er nuttet, men kan vi ikke også lige så få udslettet ordet overskudshand?
1: Jo, det findes
0: ikke. Jeg ved ikke, at det er god humør, simpelthen.
1: Ja.
0: Ja, det gør vi.
1: Det er bare en han.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

Her er P4 Trafik med to meldinger til jer på E45, begge i nordgående retning. Først fra jer, til jer fra Horsens mod Skanderborg. Mellem 54 Skanderborg eller Ejer Bagnehøj og 53 Skanderborg Syd, der holder der en bil i midterrabatten. Der står altså også en mand derude, så kører altså forsigtigt forbi. Det var igen mellem Ejer Bagnehøj og Skanderborg. Syd hedder det, og så skal vi nord for Randers igen i nordgående retning. Har der også sket et uheld. Der er en bil, der er skøjtet af vejen. Den holder i nødsporet, og der er altså også redning i nødsporet, der arbejder derude. Det giver lidt kø i nordgående retning, og det er altså ved Glenshøj Resteplads.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarks Demokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet. Og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: P4 Trafik. Vi skal på E45 igen. Det er to meldinger til jer i nordgående retning. Først til jer, der kører fra Horsens mod Skanderborg. Umiddelbart lige efter ejer Bagnehøj, der skal være opmærksom på, at der holder altså en havareret bil i midterrabatten, men meget tæt på venstre vognbane. Og bilens ejer går altså også rundt derude i midterrabatten, så kører forsigtigt forbi. Det var altså igen mellem ejer Bagnehøj og 53 Skanderborg Syd. Så skal vi nord for Randers. Her er der sket et uheld. Det er lige ved frakørslen til Glenshøj Rasteplads. Så vær lidt ekstra opmærksom, når I kommer forbi 38 Purhus. Der skulle lige nu være et spor spærret i højre spor, så kør forsigtigt forbi. Det trækker også en smule kø til jer.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Den gode nyhed i dag, hvis du ikke allerede har hørt den, den kommer lige her. Der er godt nyt til alle, der hader at betale de der 13-17 kroner i timen, som det koster at parkere ved de østjyske hospitaler. For nu er der nemlig langt om længe vedtaget en plan for gratis parkering ved hospitalerne i både Randers, Horsens, Silkeborg og i Aarhus. Hurra! Den dårlige nyhed er så altså desværre, at den gratis parkering bliver indfaset gradvist, og først er fuldt gennemført formentlig om 3 år, og til den tid, der bliver det med en tidsbegrænsning på 3 timers gratis parkering, hvis man er pårørende. Allerede sidste år, der besluttede politikerne i Region Midtjylland ellers, at det skulle være gratis allerede her i 2026, men så viste regningen sig at blive så stor, at planen blev droppet. Men nu er der fundet penge. Et enigt regionsråd har med en budgetaftale, der også lige blev nævnt i radioavisen. Den blev indgået i nat, den her aftale. Aftale så i den, at du fremover skal kunne parkere gratis ved de østjyske hospitaler. Men du skal som sagt lige væbne dig lidt med tålmodighed. I Silkeborg er der gratis parkering fra januar 2028. I Randers, der følger de efter planen i maj 2028. Så på Aarhus Universitets Hospital, der bliver det først i 29. I Horsens, der kan der gå længere tid nu, fordi der skal først lige bygges nogle parkeringspladser. Og noget, det skal der i øvrigt også i Aarhus. Anja Thordal, fortæl mig en gang, hvordan ser det ud med parkeringspladser der, hvor du er?
3: Jamen altså, her foran Aarhus Universitetshospitals indgang G, som er en hovedindgang, har jeg fået at vide. Der flyder det med cykler, både nogen med el på og nogen uden. Der er lige kommet en Uber forbi, den kører igen nu. Så helt nøjagtigt, hvordan det er at få smidt sit køretøj, det ved jeg ikke, fordi jeg har selvfølgelig taget cyklen, fordi jeg skulle være sikker på, at jeg kunne komme af med den.
2: Uanset hvad, missionen den her eftermiddag på P4 Østjylland er følgende. Vi skal ud og se på behovet for gratis parkering og alt det, der egentlig følger med. Når man kommer der til et sygehus, så er det jo sådan set uanset, om man er medarbejder, patient eller pårørende. Og en ting er sikkert. Du er velkommen indenfor.

0: med Boston.
1: P4 på mission.
0: Ja, på mission. Og missionen er, at vi skal have kastet lidt lys over nyheden om det her med de gratis parkeringer for patienterne ved sygehusene her i Østjylland. Det bliver jo altså ikke lige med det samme. Vi skal frem til 2028 og 2029, og aftalen er jo så altså landet på 3 timers gratis parkering ved sygehusene i Silkeborg, Randers, Horsens og Aarhus. Hvordan bliver det modtaget, Anja? Du var ved et cykelskur før, eller en indgang G, tror jeg det var, ikke?
2: Jo, og her er jeg stadigvæk. Og min drøm her til eftermiddag, det er jo at finde både en bilist, en cyklist, en der bruger letbane og måske en der er på gåben. Men lad os se, hvor vi ender henne med det. Men her foran cykelparkering, der har jeg lige fået fat i Birgitte Juhl, sygeplejerske, der har fri efter en vagt herinde. Birgitte, du har været sygeplejerske, har du fortalt mig, i 30 år her på AUH.
3: Jeg er ikke på AUH, men i generelt.
2: Okay, 30 år i det hele taget. Godt. Hvad tænker du om 3 timers gratis parkering?
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Og det synes jeg, fordi jeg tænker egentlig også på de pårørende, at det er godt, at de kan hurtigt komme hen for parkeret og ikke skal bruge tid på det. Også til de, der, når de kommer til kritisk syge pårørende, de skal ind og besøge, at de har den mulighed. Så jeg synes, det er rigtig fint, at det er blevet gratis. Og jeg synes egentlig også, som da jeg var pendler til sygehus og skulle betale for parkeret, synes jeg faktisk var lidt træls.
2: Men nu er den så ind på de her 3 timer som sådan en, hvad skal man sige, kompromis, fordi nogen vil gerne have haft parkering, fri parkering. Nu er den på 3 timer, fordi det er jo, koster mange penge for regionen. Skulle det have været fuldstændig gratis, synes du?
3: Jeg synes måske, man kunne overveje, om det skulle være gratis for dem, der arbejder her. Ja, det synes jeg.
2: Hvorfor det?
3: Jamen fordi, hvorfor skal man betale for at parkere, når man går på arbejde? Det synes jeg. Jeg kan ikke svare bedre, men det synes jeg bare.
2: Okay. Men nu har du så skiftet til elcykel. Det går ud fra, at det er der en grund til, hvad er det?
3: Jamen, det går hurtigt og nemt afsted, og jeg skal ikke betale for at parkere.
2: Ja. Sådan, tak skal du have.
0: Anja, kan du nå at spørge Birgitte om, at når det bliver gratis, om hun så lader elcyklen blive hjemme og tager bilen i stedet for?
2: Ja, det kan jeg lige spørge. Jeg løber lige efter her. Når det nu bliver gratis, kunne du så finde på at tage bilen og lade elcyklen stå?
3: Nej, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Jeg bor så tæt på, så det ville være fuldstændig dårligt for klimaet at tage bilen. Ja.
2: Tak.
0: Så langt, så godt. Altså en medarbejder, der siger ja tak til de pårørende, men lader elcyklen stå. Anja, vi snakker stadigvæk om bilister, letbanebrugere osv. Er du frisk på at finde nogle flere?
4: Det er hun.
0: Kan jeg høre på samtalen i baggrunden, at der bliver grinet. Vi håber, at vi får løst opgaven i løbet af eftermiddagen.

0: Det var level 42 og Lessons in Love. Vi skal lige en tur ud i trafikken med Mia Thybo igen.
1: P4 Trafik. Vi starter på E45 lige nord for Randers. Vi har altså stadigvæk et spor spærret i forbindelse med et uheld. Det er lige ved Glenshøj Resteplads, og det var altså i nordgående retningen. Til gengæld så er den havarerede bil på E45 også nordgående lige før Skanderborg Syd. Den er blevet fjernet, så der er altså fri bane til jer. Og til jer i sydgående retning, der har kurs mod Horsens, der skal være opmærksom på, at et skilt fra vejarbejdet, det hænger og dingler lidt ind over højre vognbane. Og det er altså lige efter 55 og Horsens Nord, og det var altså i sydgående retning.
0: Nu skal vi høre Ella Langley. Be Her.

0: her. Det her var Ella Langley. Missionen er jo altså lige at få belyst lidt, hvad siger folk til at få gratis parkering. Og det er jo så uanset, om man kører på cykel, som sygeplejersken, vi snakkede med før. Anja, jeg kan forstå, at vi er kommet hen til en parkeringsautomat nu.
1: Ja, for jeg tænkte, det var da et smart sted, hvis man skulle finde nogle bilister, og jeg var heldig, fordi her er Nadigal og Heisam lige parkeret bilen. I skal ind og besøge, ja, hvem skal I besøge?
2: Jeg besøger min nabo. Ja. Min nabo, han var 10 år gammel. Han laver hendes operation.
3: Operation i benene.
1: Ja, okay. Ja. Og I skulle lige finde ud af at parkere. Der var noget, der var lidt svært. Hvad var det?
3: Ja, ja, det er svært for at vi trykker på knap eller for derfor det er svært. Ja. Og det bliver gratis. Vi ikke trykker på nogen, men vi ikke tænker på pengene. Vi kun tænker på når man trykker på det er svært.
1: Det kan være svært når man trykker på knapperne. Nu har regionsrådet besluttet at man kan holde 3 timer gratis. Altså det er ikke lige nu. Det er først om 3 år, men det har de besluttet at finde pengene til. Vil det være dejligt, hvis det bliver gratis i 3 timer?
3: Ja, ja, det er fint. Ja, tak. Ja.
1: Så var I fri for at skulle stå og trykke på knapperne her.
3: Ja, okay. Det er fint.
1: Ja. Godt, tak skal I have.
3: Ja, tak.
0: Anja, der er nødt til at sige, at man behøver altså ikke at være en med et sprog, der kan være en udfordring for at have problemer med de der automater. Det kan jeg altså også have. Jeg ved ikke med dig.
1: Nej, det, ja. Jeg står også og kigger på den her. Velkommen til parkering på AUH. Ja. Det ser svært ud.
0: Dorf. Vi hører lidt YouTube, og så kan du, Anja, bevæge dig videre og se, om du kan finde nogle flere, der har lyst til at forholde sig til det her med gratis parkering, som jeg altså har vedtaget om 3 år. Så man ikke længere skal betale de der 13-17 kroner i timen for at parkere ved de østjyske sygehuse.

0: hiphop med masser af
1: fokus, der er is i maven.
0: Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers sammen på Talk To Me. Nu er det Flemming Nielsens tur. Her kommer de østjyske nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af den budgetaftale for 2027, som faldt på plads i nat. Gratis parkering blev nemlig allerede vedtaget sidste år og skulle faktisk allerede have været indført nu. Men det kommer først til at ske på alle regionens sygehuse fra om 3 år, forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre.
3: Det er der en helt enkel forklaring på. Det er, at vi skal sikre, at der er kapacitet til alle dem, der skal parkere. Og vi skal have bygget nogle flere P-huse, og så er der også en række kontrakter med de leverandører af parkeringsfaciliteter, vi har i dag, der skal opsiges, og der er typisk et års opsigelse på dem.
2: Pårørende får også mulighed for at parkere gratis ved sygehusene, men højst i 3 timer uden at betale. Ellers risikerer man fortsat at få en parkeringsafgift, siger Anders G. Christensen.
3: Vi er nødt til at sikre os, at dem, der holder på parkeringspladserne, det er dem, der har ærner på hospitalet, enten som patient eller som pårørende. Fordi hvis vi, som nogen synes, at vi bare skal rive bommene ned, så sander vores P-pladser til, og så har vi et helt andet problem med, at patient og pårørende og personale ikke kan komme til.
2: Molslinjen vil bygge et kæmpe batteri på Samsø, der skal sikre strøm nok til rederiets elfærge Tyrfing, der sejler mellem Ballen og Kalundborg. Batteriet på Samsø får en kapacitet på 12 megawatt-timer, og det er samme mængde strøm, som 1000 parcelhuse bruger på et døgn. Og dermed kan samsingerne også få gavn af færgebatteriet som en slags kæmpe powerbank i en krisesituation. Det forklarer Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maag.
4: På sigt kan de. Der er et lukket kredsløb på Samsø, og de får noget strøm til øen via nogle søkabler. Men det er i princippet også vores og kommunens vision, at det på et tidspunkt, at så kan vi vores batteri være med til at stabilisere nettet på Samsø, hvis der skulle opstå kapacitetsproblemer.
2: Molslinjens elfærge kræver masser af strøm, og i dagligdagen skal det store batteri sikre, at der altid er strøm nok til at sejle 5 afgange mellem Samsø og Sjælland.
4: Der er det godt at have noget i banken, når man så må sige, og det får vi, når vi får et batteri, hvor vi kan lagre strøm, sådan så skulle der ske et eller andet med forsyningen, jamen så har vi sådan, så vi stadigvæk kan sejle.
2: Forventningen er, at Molslinjens batteri på Samsø vil begynde at kunne lagre strøm fra marts måned. Skydevejr med regn og byer, der lokalt kan være med torden og temperaturer op mellem 16 og 19 grader i dag. Svagt jævn vind fra syd her i løbet af dagen drejer det og bliver let til frisk fra vest og sydvest, og ved kysterne bliver det stadigvis op til hård vind. I aften og nat skyde, efterhånden mest tørt, mellem 12 og 15 grader.

0: Calbi og Burnout.
1: P4 på mission.
0: Missionen er lige at trykteste det der med den gode idé, det umiddelbart lyder til at være, med 3 timers gratis parkering om nogle år, i hvert fald ved de østjyske hospitaler. Anja, der hvor du er taget hen nu, det kunne godt være sådan et sted, hvor 3 timer kunne gå hen og blive en udfordring.
2: Ja, medmindre man har sådan en lynfødsel, som nogen jo har, så har jeg bevæget mig hen på AUH's foran fødeafdeling H11, vil folk vide, hvis de har været her. Og jeg står lige og kigger på, er det en VW Polo? Den holder parkeret her udenfor. Jeg kan ikke se, om den har betalt, fordi det gør man jo sådan online. Men der ligger et babybadekar og noget, der sikkert skal bruges som en blæspand. Jeg tror, farmand måske lige har været en smut i IKEA. I hvert fald så er der gear til en baby, der måske er blevet født herinde på fødeafdelingen. Men det er jo ikke... Altså, når man skal føde, så har man jo noget andet i hovedet, end lige om man får betalt rigtigt for parkeringen, tænker jeg.
0: Ja, det tror jeg, du har en pointe i. Lad os vende tilbage til det, men lad mig også lige annoncere, at lidt tidligere inden den her udsendelse gik i gang, der talte jeg med regionsrådsformand Anders G. Christensen, og har selvfølgelig spurgt ham med, hvorfor skulle det her tage så lang tid, det skulle allerede have været indført, og hvorfor egentlig kun 3 timer? Og det interview, det kan I høre lige om lidt.

P4 Trafik med gode nyheder til jer på E45 Nord fra Randers. Det her uheld, der er sket ved Glenshøj Resteplads, det er nu overstået. Der er i hvert fald ikke spærret på motorvejen længere. Der er altså fri bane til jer i nordgående retning. Køen, den er også aftaget.

0: Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af den budgetaftale for 2027, som faldt på plads i nat. Gratis parkering, det blev faktisk allerede vedtaget sidste år, og det skulle også allerede have været indført nu. Men det blev det som bekendt ikke, og politikerne forklarede det med beregninger, der viste, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at rumme bilerne, og at det vil også blive dyrere end først antaget. Anders G. Christensen, Venstres regionsformand. Den gratis parkering, det her, den bliver indført gradvist hen over de kommende år, og det bliver også for pårørende tidsbegrænset til 3 timer. Hvorfor skal vi vente i overvis på tidsbegrænset parkering, når den så også endelig kommer?
1: Jamen, det er der en helt enkel forklaring på. Det er, at vi skal sikre, at der er kapacitet til alle dem, der skal parkere, og vi skal have bygget nogle flere P-huse, og så er der også en række kontrakter med de leverandører af parkeringsfaciliteter, vi har i dag, der skal opsiges, og der er typisk et års opsigelse på dem.
0: Og hvad så, når vi så kommer hen, når det endelig bliver en gang, hvis man er pårørende og har syge familiemedlemmer, der kræver et besøg på mere end 3 timer?
1: Ja, så skal man betale, men typisk så er man som pårørende, så er det sjældent, man er på hospitalet mere end 3 timer. Jeg er helt med på, der er sagtens eksempler på, at nogen skal være der en hel dag, men vi har vurderet i regionsrådet, samlet regionsråd, at 3 timer, det er fornuftigt til, at man også kan besøge sin indlagte pårørende, enten det er forældre eller børn eller andet.
0: Mm. Og den der med, at man så sidder ved en pårørende, der er ved at dø, og lige kommer ud til en bøde bagefter, har I garderet imod sådan noget?
1: Jamen, der vil altid være et kontrolsystem, fordi at vi er nødt til at sikre os, at dem, der holder på parkeringspladserne, det er dem, der har ærner på hospitalet, enten som patient eller som pårørende. Fordi hvis vi, som nogen synes, at vi bare skal rive bommene ned, så sander vores P-pladser til, og så har vi et helt andet problem med, at patient og pårørende og personale ikke kan komme til.
0: I hvor høj grad er det så, at fordi du nævnte jo det her med, at der skal etableres noget ny parkering også. Regner I med, at det står klar om 3 år, når det her det er fuldt indfaset?
1: Nej, men det er tættere på at stå klar, og noget af det kan stå klar, fordi det er det, der hedder flade parkering, altså hvor man tager nogle flade arealer, så det ikke er hus, der skal bygges. Så vi er rimelig sikre på, at den løsning, vi har valgt, den kan gennemføres, sådan at når vi engang kommer hen omkring 29-30, så er der betalingsfri parkering.
0: Og når så alle dem, der lige nu ikke kører i bil, fordi at de skal betale for det, begynder at gøre det, og der kommer flere til her, er sådan nogle ting også regnet ind med, at der måske er flere, der søger, fordi det bliver gratis?
1: Jamen, det er jo derfor, at vi skal sikre os, at kapaciteten er der. Det er, at alt litteratur og videnskab, de siger, at hvis der bliver betalingsfri parkering, så stiger antallet af parkanter på en parkeringsplads med mellem 30% og 60%. Og vi har endda været konservative i vores vurdering og sagt, at vi håber kun, at det stiger 30%. Så det er derfor, vi både for flere, der parkerer, og også skal sikre kapaciteten, fordi det handler også om, at både borgere, patienter og pårørende kan finde en parkeringsplads.
0: Anders G. Christensen, tillykke med budgetaftalen, og held og lykke med at finde en P-plads derude.
1: Tak skal du have. Fortsat god dag.

0: Toxic med Britney Spears.
1: P4 på mission.
0: Missionen er at få gennemtrævlet lidt af nogle betragtninger omkring det med, at om en 3 års tid, så er det gratis at parkere i hvert fald i 3 timer ved de østjyske sygehuse. Hvis du har lyst til at give en kommentar med, og det er der flere, der allerede har gjort i indbakken, så lad dem endelig komme afsted. Øst, mellemrum, din besked. Hvad tænker du om 3 timers gratis parkering? Der er jo også noget med, måske pengene, det kunne man godt anføre, skulle bruges på sundhed og ikke på parkering. Det er en anden side af sagen. Du er velkommen uanset hvad. Anja, hvis jeg forstår det rigtigt, så er du henne et sted nu ved Aarhus Universitets Hospital, hvor at det der med hektik omkring parkering, det kunne godt blive aktuelt.
2: Ja, det blev også en lille smule hektisk, da jeg lige løb efter David Bang, fordi han kom gående med en autostol, hvor der formentlig skal installeres en lille baby her lige om lidt. David Bang, du er blevet far for første gang til en lille pige. Tillykke med det.
3: Tak for det.
2: Og skal ind og hente hende her, og om moren går ud fra, skal med hjem om et øjeblik. Ja. Det her med 3 timers gratis parkering, hvad tænker du om det?
3: Jeg synes, det er en god idé. Det er en god idé, især for de situationer, hvor at, altså, vores er lidt mere planlagt den her gang. Vi har været der lang tid, nok 48 timer. Men når man har skulle ind og bare besøge nogen kort eller et eller andet, altså, så kan det godt være lidt belastende, at man skal betale for at komme ind og besøge, eller hvis du skal til tjek eller til akut eller et eller andet. Så er det nok rart nok, at man kan parkere.
2: Og så er der også noget rent parkeringsteknisk herude. Man skal huske at tjekke sig selv ud, fordi ellers så sker der noget.
3: Altså, der er nogle af pladserne, hvor der er nummergenkendelse på ved bommene, og den tjekker dig så, når du kører ind. Men den holder ikke øje med dig når du kører ud derfra. Så der har jeg i hvert fald oplevet, at man skal huske at gå hen og scanne en pay, hedder det. Og så betale for den tid, du har været der, lige tage din registreringsnummerplade ind og det her. Og det glemmer man. Men ja, det koster nok 100 kroner. Det er ikke det værste, men det er da træls, når det går og koster 20. Ja.
2: Man kan måske også på den anden side sige, nu har I været inde og få en baby. Det er gratis i Danmark, så at man skulle betale en lille smule for at parkere, mens man er inde og få en baby. Hvad tænker du om det?
3: Det er faktisk enig i. Det synes jeg egentlig ikke, vi bør betale for, fordi vi i teorien godt kunne have ligget her meget længere tid. Så og også, altså, jeg skal jo hele tiden forholde mig til, fordi jeg har tjekket ind med interval på den plads, jeg holder på, hvor jeg skal sige herfra hertil. Og det har jeg da været ude at rette et par gange, fordi at der lige er sket nogle ting undervejs, man ikke havde forventet. Så det kunne godt have kostet en bøde. Der havde det måske været nice, at når man vidste, at det er de her længere forløb, at der er en mulighed for at få et eller andet hjælp til dig.
2: Godt. Du skal ind og hente mor og lille pige.
3: Ja, hun har ikke fået et navn nu, nej.
2: Hun har ikke fået et navn nu?
3: Nej, det har hun ikke.
2: Okay, godt, tak. Okay.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: P4 på mission.
0: Og når vi er i gang med at tale om perspektiverne ved gratis parkering, så super nice. Undskyld, der er nogen, der melder sig i bakken, indenbakken på 12-12'eren. For eksempel Jane fra Mols skriver, jeg pendler dagligt fra Mols ind til Skejby, hvor jeg skal betale 250 kroner om måneden. Selvfølgelig er det godt nok et bruttotræk, og det vil sige, at det er over 1.500 om året. Og så kan man jo selv regne ud, hvis man har været her i 20 år, hvor meget det har kostet. Og er det rimeligt at skulle betale alt det for at komme på arbejde? Hilsen Jane fra Mols. Jesper fra Aarhus kommer med et andet perspektiv og skriver, det er fint nok, at der bliver gratis parkering ved sygehusene, men betaling er også med til at regulere vores adfærd. Hvis alle pladser var gratis, så vil de pladser, der er tættest på indgangen, altid være optaget af personalet, og deres vil så holde der 8 timer af gangen, så er der jo noget med cirkulationen på de pladser, der er tættest på indgangen, og derfor så er de 3 timer vel okay, måske mindre på nærpladser, også helt gratis, længere væk så på den måde. Altså, så 3 timer med nogen, der er tæt på, og så længere tid, når man holder længere væk fra døren af, mener Jesper. Altså, du må også gerne komme med dit perspektiv. Det kunne være, at du ovenikøbet havde en oplevelse med en parkering, hvor det er gået godt eller skidt af en eller anden årsag, når du har været ved et sygehus, eller har synes, det her, det er i orden, det er ikke i orden. Det hele, det er velkommen på 1212 Øst Mellemrum, før din besked.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: slut på John Mayer for den her omgang. Nu er det tid til Radioavis på P4. Klokken er 16.
1: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nikolaj Vammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
2: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
3: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal. Og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
4: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivningen om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
5: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
1: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
6: Den her lovgivning er ekstremt hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde. Derfor er den her regulering også meget hård.
1: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
7: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
8: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
9: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, at det kan ske i hvert fald.
1: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i et gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
10: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udfolde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
1: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
11: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen heroppe, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
1: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byger, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinschely havde sat denne radioavis sammen.
12: Her er P4 Trafik. Først og fremmest til jer ved Horsens, eller med kurs mod Horsens i sydgående retning på E45. Vi har tidligere hørt om et vejskilt fra, eller et skilt fra vejarbejdet, som stak lidt ind i højre vognbane lige efter Horsens Nord afkørslen. Så vær lidt ekstra opmærksom på det. Det skulle altså hovedsageligt være noget, der måske generer lastbilerne. Så vær obs på, at der måske er lidt udsving i trafikken sydgående retning. E45, det er altså lige efter Horsens Nord. Så skal vi til Aarhus. Vi har en del trafik nordgående. Det er allerede ned fra Blankhøj og Rastepladsen og helt op i Aarhus Nord krydset. Jeg formoder, at det er på grund af vejarbejdet op i Aarhus Nord. Og så til jer slutte lidt på rute 26 Viborgvej, der er kurs ud af Aarhus. I rammer altså en del kø i Tilst, og det gør I, fordi at vi har et nyt lyskryds ved Sabrovej ved Sabro, eller i Sabro, som altså åbenbart skifter lidt langsomt. Det trækker altså også lidt kø til jer. Den møder I som sagt i Tilst.
13: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: På en eftermiddag, hvor vi er på den mission lige at få rodet lidt rundt i det her med den fri parkering, som er på vej. Om i hvert fald 3 år, så bliver det gratis at parkere ved de østjyske hospitaler. I hvert fald i 3 timer for de pårørende. Ja, det gode ved at lave det her program, det er jo, at der er helt utrolig mange mennesker, som byder ind med kloge perspektiver på det her, ud over dig og mig.
3: Ja, det er dejligt.
2: Der er en, der hedder Peter, der kort og godt har skrevet, kan I ikke lige fortælle, hvad er udgiften på budgettet til de her 3 timers fri parkering? Der var hverken dig eller mig, der nåede at researche den hjem, inden vi gik i luften med det her program. Men jeg har været nede i Region Midtjyllands budgetforlig og set, vil du give et gæt på, hvad tror du, at sådan en gang fri parkering, at den koster om året for Region Midtjyllands
3: sygehus? Den er svær, synes jeg, fordi vi hørte jo regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre, han sagde, at de var landet på den, der hed 3 timers fri parkering, for de skulle også lige have købt nogle aftaler af, eller hvad det hedder, købt nogen ud af nogle aftaler, de der Apcoa og Company
2: og Park. Inden du svarer, så må lige sige, der vi kører med 2 tal her, vi har 1 om året, og så er der noget med nogle anlægsting også. Det er formentlig med de her nye steder, der skal etableres. Vi taler om året udgift.
3: 100 millioner.
2: Det er godt bud, men det er forkert. Men det er stadigvæk mange penge. 65 millioner om året.
3: Okay.
2: Altså jeg tænker, hold da op, man kan godt, altså der må være mange biler, var. Også selvom det koster de der 15-17 kroner. Jeg skal ikke lige gange det op på kuglerammen her, men altså 65 millioner, det er trods alt også en slags penge, ikke?
3: Jo. Det er

0: Det var Rosa med min ven.
1: P4 på mission.
0: Missionen, som sagt, vi ruder lidt rundt i det der med de tre timers gratis parkering, der kommer ved de østjyske sygehuse. Gode, dårlige idéer, input osv., det hele skal med. Der er kommet et par beskeder, der faktisk peger lidt i, det kan være problematisk det her, i hvert fald. Det er Ida, der skriver, jeg tror, det ville være dumt at gøre det helt gratis. Fordi hvis det var helt gratis, så ville for eksempel Skejby sygehusets P-plads blive en ride and park plads for folk, der skal ind til Aarhus Centrum. Altså de her steder, hvor man kommer kørende noget af vejen, sætter bilen, og så måske tager offentlig trafik den sidste vej. Det er en pointe, Ida. Den skal også med i sammenhængen. Og så er der en, der ikke skriver navn med. Det er hyggeligt, hvis I gør det. I må også godt skrive, hvor I skriver fra. Det er rigtig dejligt. Men beskeden giver mening stadigvæk. Jeg synes, det kunne være fint, hvis parkering som minimum blev reguleret, så vi kun betalte for den tid, vi parkerer, og ikke automatisk for f.eks. 2 timer, når vi bruger P-app. Jeg ved ikke med dig, der har skrevet den her, men når jeg bruger min P-app i hvert fald, så er det også tit, jeg får sat for meget tid. Men så skal man jo huske, når man kører fra parkeringspladsen af, at så kan man lige trykke stop parkering, så betaler man kun dertil, hvor det er. Men hvis det ikke er den problematik, du er ude i, så kan det tip jo som sådan ikke bruges til noget. Noget helt andet er, at allerede der engang i 80'erne, da det nye store universitetshospital, det var på vej nord for Aarhus ved Skejby, der var der altså folk inde i organisationens økonomiafdeling, der var i gang med at projektere og bygge sygehuset, der kritiserede det her med betalingsparkeringen voldsomt. Manden bag kritikken, der også var højlydt dengang, har jeg en telefonaftale med lige om et øjeblik. Det bliver gratis for patienter.

0: George Michael sang Amazing. Allerede dengang, da Aarhus Universitetshospital blev bygget der i 80'erne, der sad der en mand i det, der dengang var sygehusadministrationen i Aarhus Amt, og undrede sig højlydt over, hvorfor det nye sygehus i Skejby dog skulle etableres med betalingsparkering. Kurt Nielsen, det var dig, der undrede dig. Velkommen i P4.
1: Ja, men det passer nu ikke. Det var først kom meget senere med betalingsparkering, og der var Skejby, hvor nogle af dem, der holdt igen med betalingsparkering. Det kom først i Aarhus på Aarhus Amtssygehus og Kommunehospitalet. Og jeg tror, begrundelsen dengang, det var først i nullerne, det var jo, at der var mange andre, der tog de parkeringspladser ved sygehusene. Så det var sådan set for at beskytte dem.
0: Og, så det starter inde i byen ved Amtssygehuset og Kommunehospitalet. Ja, der skal jeg beklage jer for at bakse det for

0: Og det var i hvert fald ikke noget, der sådan voksede i vores skov, i hverken i Viborg Amt eller i Nordjylland. Vi skulle ikke have betalingsparkering. Jeg har også altid som sygehusdirektør, jeg har været sygehusdirektør i 18 år, og altid kæmpet imod, at der skulle være betalingsparkering, fordi jeg synes, det var bøvlet for patienterne, det var bøvlet for de pårørende.
1: Men giver det ikke mening, hvis man er sygehusdirektør, så at tænke den tanke, at prøv at hvis jeg kunne få nogle millioner ind for at have noget betalparkering, så havde jeg noget mere til at bruge på sundhed?
0: Nej, nu tænker en sygehusdirektør hele vejen rundt omkring patienterne, også at der er tilgængelighed til sygehusene. Det er jo sådan, at mange sygehus blev bygget til hestevogn i sin tid, og så kom der mange flere biler, flere folk skulle til sygehuset, fordi mest af det er behandling skete som ambulante behandlinger, og det kræver flere transport og flere muligheder for parkering, og korttidsparkering også. Så det var i hvert fald ikke noget, der var vokset i vores have, og jeg kan sige, det var også meget få steder i landet, man lavede den her betalingsparkering. Det er vokset i Aarhus. Ikke engang, når man ser i dag i Gødstrup, i det store nye sygehus ved Herning, har man jo ikke betalingsparkering.
1: Hvad blev du mødt med, når du rejste den her kritik her, selvom at du måske ikke sad i selve baghaven, da du kom med kritikken?
0: Jamen, mit fagfælder i Viborg Amt og Nordjyllands Amt, der var jo fuld opbakning til den linje, jeg repræsenterede. Der var ikke nogen, der havde påtænkt, at der skulle være betalingsparkering.
1: Mm. Og kollegerne over på den anden side af...
0: Ja, når vi så diskuterede med vores kollegaer i Midtjylland eller i Aarhus Amt, ja. Jeg ved ikke, hvor meget de var inde over på det her. Jeg ved, det jeg kender til... Det var, fordi man havde problemer med, at der var mange andre, der tog de her parkeringspladser ved kommunehospitalet. For der var jo også universitetet og ved Amtssygehuset, og det var sådan set for at beskytte parkeringen i de områder, man lavede de her områder. Så tror jeg, at det med tiden blev til en pengemaskine, at man skulle have parkeringshuse, og man skulle og det skulle finansieres gennem en sådan offentlig-privat samarbejde. Og så hang man på en masse millioner, ja. Der man nu skal lave det om. Og du kan jo se glædeligt i dag, at nu har man over en årrække, bliver det så lavet tilbage, at man får gratis parkering. Også for de pårørende. Mm. Og det synes jeg især er magtpåliggende på Aarhus Universitetshospital. Det er jo et højt specialiseret sygehus, hvor patienter kommer fra hele landet, eller i hvert fald fra hele Jylland, også de pårørende. Og der er brug for fleksible muligheder for at parkere.
1: Kurt, tusind tak, fordi at du lige ville tage os med en tur tilbage til den kritik, som du i hvert fald rettede, uanset om den så var på Aarhus i Skejby Hospitalet, i Universitetshospitalet, eller om det oprindeligt først var de to sygehuse inde i byen, nemlig Amtssygehuset og Kommunehospitalet. Kritikken går jo på det samme, gratis eller ej.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Østjyske nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Randers Kommune går igen i gang med gravemaskinerne på Nordic Waste-grunden ved Ølst, for selvom det er lykkedes at stabilisere jordskredet og lave opsamlingsbassiner og renseanlæg, så skal Randers Kommune grave nye render i det forurenede område. Det skal sikre, at regnvand ikke bliver forurenet ved at løbe ned ad skråningen, forklarer kommunaldirektør Jesper K. Schmidt.
3: Lige nu gør vi det, at vi laver nogle forskellige vandrender op igennem jordområdet, som gør, at det vand, der rammer toppen, hvor det rammer nogle områder, hvor der ikke ligger nogle forskellige jord. Rester, som er forurenet, og så leder vi det vand direkte ned i et bassin, der er nede foran, så undgår vi, at det vand, der kommer op i toppen, at det løber ned igennem området og bliver forurenet, og dermed får vi en lavere koncentration af det vand, der er.
2: Men borgerne i Ølst skal ikke være bekymrede for, at de kommende uger igen bliver arbejdet på Nordic Waste-grunden.
3: Derfor er det jo vigtigt for os at sige, at man kan være helt tryg. Det vi gør, det er at lave nogle enkle ting, som skaber en bedre vandkvalitet. En del af de ting, vi skal gøre for at løse opgaven. Men man er jo vant til at kigge på området, hvor der er helt stille og ikke sker så meget. Nu vil man så kunne se, at der kører nogle maskiner i en periode. Det tager samlet set 6 uger, inden vi er færdige med den opgave.
2: Molslinjen vil bygge et kæmpe batteri på Samsø, der skal sikre strøm nok til rederiets elfærge Tyrfing, der sejler mellem Balden og Kalundborg. Batteriet på Samsø får en kapacitet på 12 megawatt-timer, og det svarer til, hvad 1000 parcelhuse bruger på et døgn. Og dermed kan samsøerne også få gavn af det store færgebatteri som en slags kæmpe powerbank i en krisesituation, det forklarer Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maag. Ja, det skulle han jo have forklaret her i hvert fald. Men det Jesper Maag forklarer, det er, at man har en forståelse med Samsø Kommune om, at man på længere sigt lader det her batteri indgå i en form for beredskab, så man også kan trække på det og stabilisere strømforsyningen i krisesituationer. Og forventningen er, at Mols-batteriet vil kunne begynde at lære strøm på Samsø fra marts. Den aarhusianske smykke- og urvirksomhed Dit Ur skal betale 4,25 millioner kroner for brud på markedsføringsloven, det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det sker i kølvandet på, at tilsynsmyndigheden politianmeldte virksomheden i maj 26 for i 26 tilfælde at overtræde lovens vildledningsforbud og prismærke bekendtgørelsen, og Dit Ur har accepteret at betale bøden på altså 4,25 millioner. Skyde med regn og byer. Lokalt kan det være med torden og temperaturer mellem 16 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind.
1: P4.
4: P4 eftermiddag med Knud Lind. Oh yeah, yeah, yeah.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Styrelsen for Samfundssikkerhed, ja, sådan en har vi, de har i samarbejde med Psykiatrifonden i dag udgivet 7 gode råd til mental trivsel i en urolig tid. Et af rådene går selvfølgelig på, var jeg lige ved at sige, at skrue noget ned for nyhedsstrømmen. Sådan noget som det, vi laver her på kanalen. Det skal ikke skille os ad. De 7 råd, dem tager vi lige om et øjeblik. Først, så tager vi lige en gammel. Michael Jackson og Thriller. Og så 7 råd til god mental trivsel

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Styrelsen for Samfundssikkerhed har i samarbejde med Psykiatrifonden lavet 7 gode råd til mental trivsel i en urolig tid. Og der er flere af de her råd, der er lige så banale, som de er aldeles glemrende. Og det skal jo ikke skille os ad i at få dem nævnt over for hinanden. Vi kan alle sammen blive bekymrede i en verden, hvor krig og naturkatastrofer, ulykker og så videre, det fylder blandt andet i mediebilledet, og derfor går et af rådene også på skrue ned for nyhederne. Men lad os tage de her 7 råd fra toppen, fordi de er faktisk, ja, ganske håndterbare.
0: Nummer 1.
1: Ja, nummer 1, det er at acceptere bekymringer og begrænse dem.
0: Nummer 2.
1: Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke. Det tror jeg, vi er mange, der kan lære noget af.
0: Nummer 3.
1: Hold fast i rutiner. Søvn, kost og motion. Ja, den er hård nogle gange, men vi ved godt, den er også rigtig.
0: Nummer 4.
1: Ja, og så var der den der, der pegede på os i medierne. Begræns nyhedsstrømmen, lyder et af rådene.
0: Nummer 5.
1: Plej dine relationer. Det ved vi også godt, det der, vi skal ud og være sammen med nogle andre mennesker og spejle os i hinanden og se, at vi er ikke de eneste, der går rundt og er lidt kede af det en gang imellem. Det er også rigtigt, og det er også godt, at vi er glade, og det kan vi også se, andre er ind imellem. Plej vores relationer, ja tak.
0: Nummer 6.
1: Gør noget, der giver mening. Altså, ja, sådan helt grundlæggende. Gør noget, der giver mening. Og hvad mener de så med det? Ja, det kan jo være, vi skriver i hvert fald, at mening og formål er vigtige kilder til mental sundhed. Så brug tid på aktiviteter, hvor du oplever glæde, at bidrage, udvikle dig eller gøre en forskel. Det kan jo både være i din familie, på dit job i en forening eller som frivillig. Og det bringer os så frem til
0: Nummer 7.
1: Det sidste, som måske egentlig er det bedste af dem alle sammen. Det lyder kort og godt. Vær god ved dig selv.

0: Det var en ny musik fra Nick & Jay. Den hedder kort og godt KBH. Hende, der passer trafikken, hedder til gengæld Mia Thybo. Mia, det har været noget E45-kø igen. Det er det tit, men det har været lidt mere omkring vejarbejde ved Aarhus Nord end normalt.
1: Ja, det har der simpelthen. Nu er den jo så også blevet lidt kortere, eller lidt mindre, fordi at vi jo efterhånden kommer op til et tidspunkt, der begynder at ligne lidt noget aften. Men der har altså været en noget længere kø, end normalt, altså nordgående på E45 op i Aarhus Nordkrydset. Og vi har prøvet at spørge ind til Vejdirektoratet og kigge på vores kamera. Det ser altså ikke ud som om, at der er noget anderledes derude, end der har været. Der er stadigvæk kun et spor farbart nordgående, og så er der et spor til, når man skal dreje fra mod Skejby, altså ved 46 henover. Men det trækker altså en gevaldig kø efter sig. Og lige nu så starter den lige syd for 47 Tilst. Hvad vi også godt ved, det er, at mange så vælger at køre på 180'eren, altså fra Lisbjerg og så op mod Randers. Og her kan man altså også godt møde en del trafik, altså både ved Spørring, altså Ødum, til jer, der så prøver at komme ud på E45 ved Hasten. Men vælger jeg fortsætte, så har vi altså også noget vejarbejde. Det er et asfaltarbejde lige syd for Ølst, og det har altså også trukket en del trafik i begge retninger. Den har vi nemlig også fået et par opkald på i dag. Så uanset hvordan I vil nå på fra Aarhus mod Randers, så kommer I nok til at holde lidt kø.
0: Nu skal vi høre noget af Lis Sørensen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Johnny Deluxe og Anna Nordell med Drømmer Jeg. Venstrefolk reagerer med skuffelse over, at gødskningsloven i dag er blevet vedtaget, blandt andet med venstre stemmer. Der er nogen, der vil melde sig ud af partiet. Andre taler om, at formanden Troels Lund Poulsen skal udskiftes. Det kan du høre mere om i Radioavisen om to.

0: Cat's Eye med Animal. Nu er det tid til Radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
2: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: I hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
3: Det er jo en sorgens dag i dag. Vi er flaget på halv.
1: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
3: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
1: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
5: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
5: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, medmindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, og så han vælger at gå. Det var da ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for. Så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfredse med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
1: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
5: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, som, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
7: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byer og måske også torden, og fra sidst på dagen så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: Her er P4 Trafik med en melding til jer på E45 i nordgående retning. Jer, der har kurs fra Skanderborg mod Aarhus, vær opmærksom på, at vi har en ambulance med politieskorte på vej igen i nordgående retning. For lidt siden, der hørte jeg, at de lige har kørt forbi Fuglsang Resteplads, altså lige nord for 52 Skanderborg Vest. Det var altså til jer i nordgående retning på E45. Hold lidt godt øje med jeres spejle, hvis I altså kører fra Skanderborg mod Aarhus.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Vi har sådan cirka en 51 minutters penge i hinandens selskab, hvis du altså bliver her helt ind til P4 Eftermiddag slutter. Og lad os da bare komme videre med noget af den gode musik. Vi skal høre To Lanterner med Mathias Rank og Frida Seier.

Du hørte det sikkert lige før i radioavisen Venstres splittelse og balladen omkring det her med gødskningsloven, der blev stemt igennem i dag. Søs Marie Serup, hun er tidligere pressechef i Venstre, og hun kalder Venstres situation som at sætte sig på et rivejern. Hvad hun mener med det, det skal hun få lov at fortælle dig selv lige om lidt.

0: Radioavisen her for et kvarters tid siden kunne berette om voldsom uro blandt venstrefolk. Der er nogen, der vil melde sig ud også. Efter at størstedelen af Venstres folketingsgruppe tidligere i dag stemte imod loven. Nu skal jeg lige sige det her rigtigt. Jeg skal lige sige det. Jeg starter lige forfra, undskyld. Radioavisen altså her, hvis du hørte efter for 16 minutter siden. Der blev nævnt voldsom uro blandt venstrefolk efter størstedelen af Venstres folketingsgruppe tidligere i dag stemte for den nye gødskningslov. Men der var 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod loven, der skal skære ned på landbrugets kvælstofudledning. Og den her forskel i at stemme for og imod, det er det, der er sagens kerne. I dagens udgave af Genstart, der har Anna Ingris besøg af Søs Marie Serup, politisk kommentator, tidligere pressechef hos Venstre. Serup har nemlig til TV2 beskrevet Venstres aktuelle splittelser, særligt formand Troels Lund Poulsens ageren, som at sætte sig på et rivejern.
1: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og tilbage over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det.
0: Og så kommer vi til det med rivejernet, som jeg indledningsvis nævnte her. Når flere markante skikkelser i parti melder ud, at de vil stemme imod partilinjen, så kan det jo ikke undgå at udfordre autoriteten hos den i øvrigt jo i Østjylland valgte til Folketinget, Venstre partiformand Troels Lund Poulsen. Både internt, hvor erfarne venstrefolk advarer om, at partiet kan knække, men også udad til, siger Søs Marie Serup.
1: De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu, fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18-mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
0: Ja. Og endnu mere rivejern, som jeg nævnte indledningsvis. Fordi med den nye regering, der kommer der til at være mange af de her situationer, hvor der skal presses ting igennem på Christiansborg, så kommer til at gøre virkelig ondt på landbruget.
1: Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op. Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
2: Au.
1: Ja.
0: Flertallet i Venstre bakker stadig op om Troels Lund Poulsens linje, så for ham er det jo den der med, at tør han tage afstand fra den sidste del af et bagland for at vinde nogle nye vælgere. Og der vælger han at gå efter fremtidens vælgere, mener Søs Marie Serup.
1: Der er kun ham, der kan gøre det, og hvis ikke det sker med ham, så kommer det ikke til at ske. Så bliver Venstre et lille parti, der kommer til at ligge på permanent under 10% med de sidste rester af landbruget, og så bliver det det bagland, der er. Så bliver man ikke noget stort folkeparti igen, og det er jo det, de drømmer om. Danmark flytter sig nu fra at have været et landbrugsland til at være et land med forskellige erhverv herunder landbrug.
0: Hvis du vil have hele Søs Marie Serups udlægning af Venstres tur på rivejernet, så skal du finde dagens udgave af Genstart frem. Det har fået titlen Troels i lort til halsen. Det ligger inde i DR Lyd appen. Det her, det er Coldplay. Og sangen hedder Clocks.

0: Mia, lad os få en status på den østjyske trafik.
1: Ja, lad os det. Det er ved at være derhen på dagen, hvor vi altså også begynder at se lidt færre biler ude på vejene. Det kan også godt ses rundt omkring på vores kort. Hvis vi lige skal vende Aarhus Nord krydset igen, så er den her lange kø blevet noget mindre. Nu rammer I den altså først ved, måske lige efter Tilst afkørslen. Men der er altså stadigvæk noget langsom kørsel forbi det her famøse vejarbejdskryds. Et spor i nordgående retning, og så et spor, hvis I skal af mod Skejby. Men ja, vi sidder klar herinde. Skulle der være andet, vi skal melde om, så ring til os på 70 100 110.

0: Nyhederne på P4 Østjylland er med Flemming Nielsen. Kommer her klokken 5:30.
1: Det er Østjylland.
2: Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af den budgetaftale for 2027, som faldt på plads i nat. Gratis parkering blev allerede vedtaget af regionsrådet sidste år og skulle faktisk allerede være indført nu. Men det kommer altså først til at ske på alle regionens sygehuse fra om 3 år, det forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre.
3: Det er der en helt enkel forklaring på. Det er, at vi skal sikre, at der er kapacitet til alle dem, der skal parkere. Og vi skal have bygget nogle flere P-huse, og så er der også en række kontrakter med de leverandører af parkeringsfaciliteter, vi har i dag, der skal opsiges, og der er typisk et års opsigelse på dem.
2: Pårørende får også mulighed for at parkere gratis ved sygehusene, men højst i 3 timer uden at betale. Ellers risikerer man fortsat at få en parkeringsafgift, siger Anders G. Christensen.
3: Vi er nødt til at sikre os, at dem, der holder på parkeringspladserne, det er dem, der har ærner på hospitalet, enten som patient eller som pårørende. Fordi hvis vi, som nogen synes, at vi bare skal rive bommene ned, så sander vores P-pladser til, og så har vi et helt andet problem med, at patienter og pårørende og personale ikke kan komme til.
2: Der er afsat 65 millioner i regionens budget til gratis parkering ved sygehusene. Randers Kommune går igen i gang med gravemaskinerne på Nordic Waste-grunden ved Ølst, for selvom det lykkes at stabilisere jordskredet og lave opsamlingsbassiner og renseanlæg, så skal Randers Kommune grave nye render i det forurenede område. Det skal sikre, at regnvand ikke bliver forurenet ved at løbe ned ad skråningen, forklarer kommunaldirektør Jesper K. Schmidt.
4: Lige nu gør vi det, at vi laver nogle forskellige vandrender op igennem jordområdet, som gør, at det vand, der rammer toppen, hvor det rammer nogle områder, hvor der ikke ligger nogen forskellige jordrester, som er forurenet, og så leder vi det vand direkte ned i et bassin, der er nede foran. Så undgår vi, at det vand, der kommer op i toppen, at det løber ned igennem området og bliver forurenet, og dermed får vi en lavere koncentration af det vand, der er.
2: Men borgerne i Ølst skal ikke være bekymrede for, at der de kommende uger igen bliver arbejdet på Nordic Waste-grunden.
4: Derfor er det jo vigtigt for os at sige, at man kan være helt tryg. Det vi gør, det er at lave nogle enkle ting, som skaber en bedre vandkvalitet. En del af de ting, vi skal gøre for at løse opgaven. Men man er jo vant til at kigge på området, hvor der er helt stille og ikke sker så meget. Nu vil man så kunne se, at der kører nogle maskiner i en periode. Det tager samlet set 6 uger, inden vi er færdige med den opgave.
2: Projektet ventes så at koste omkring 800.000 kroner. I aften og nat mest skyde med efterhånden mest tørt og temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. Jævn til hård vind fra vest, som tager af og bliver svagt jævn fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Østjylland.
1: P4.
5: P4 eftermiddag med Knud Lind.

Dua Lipa, Levitating. Vi skal høre noget dansk nu. Det er Thor Farlow. Den her sang hedder Vind og Vejr.

0: Det er altid rart at have et ekstra batteri liggende til lommelygten eller en powerbank i tasken til mobiltelefonen. Nu vil Molslinjen så sikre, at der altid er strøm nok til rederiets elfærge Tyrfing, der sejler mellem Ballen og Kalundborg. Og det gør de ved at bygge et kæmpe batteri på havnen i Ballen. Batteriet på Samsø får en kapacitet på 12 megawatt-timer. Det er samme mængde strøm, som 1000 parcelhuse bruger på et døgn. Og dermed kan samsingerne også få gavn af færgebatteriet som en slags kæmpe powerbank i krisesituationer, forklarer Molslinjens PR- og kommunikationschef Kasper Mark.
1: På sigt kan de. Der er et lukket kredsløb på Samsø, og de får noget strøm til øen via nogle søkabler. Men det er i princippet også vores og kommunens vision, at det på et tidspunkt, at så kan vi vores batteri være med til at stabilisere nettet på Samsø, hvis der skulle opstå kapacitetsproblemer.
0: Molslinjens elfærge her kræver masser af strøm, og i dagligdagen der skal det her store batteri sikre, at der altid er strøm nok til at sejle 5 afgange mellem Samsø og Sjælland.
1: Der er det godt at have noget i banken, når man så må sige, og det får vi, når vi får et batteri, hvor vi kan lagre strøm, sådan så skulle der ske et eller andet med forsyningen, jamen så har vi sådan, så vi stadigvæk kan sejle.
0: Og der skal det lige siges, at man kan altså ikke bare sætte ladestikket til en bilfærge med plads til 600 passagerer i stikkontakten, i hvert fald ikke uden, at det ville kunne mærkes på Samsø.
1: Det er altid lidt besværligt, hvis man sætter stikket i, som du siger, og så bare trækker løs fra nettet. Det kan godt få lysene til at blinke rundt omkring, når man pludselig på en gang skal overføre så meget batteri. Her kan vi så, eller strøm, her kan vi så lade delvis fra nettet og delvis fra batteriet sådan stille og roligt, uden at gå ind og trække så kraftigt på nettet, at der kan opstå kapacitetsproblemer andre steder.
0: Forventningen er, at Molslinjens batteri her vil kunne begynde at lære strøm på Samsø frem.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
0: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Sidestik med Erika Jane. Noget af det, jeg virkelig godt kan lide ved The Minds of 99, er, at det er fuldstændig uforudsigeligt, hvad der sker fra dem. Indimellem så kommer der sådan en eller anden disco-klopbanger, hvor der er fire i gulvet og fuld hammer på, og så lige pludselig så udgiver de kort efter Emil, der lyder som om det er noget, folkeklubben har lavet. Jeg synes lidt, det er noget af det, der er foregået igen. Nu er de jo på vej med stadiontur og største publikum i Danmark nogensinde med de her koncerter til næste år. To i Horsens og to i Parken i København. Der kom den der, det der udenfor, som var sådan helt syntetisk, hæftig på en eller anden måde. Og Steffen Brandt, der... han hedder ikke Steffen Brandt. Skidt nu også med det. Under alle omstændigheder, stemmen der, den er sådan helt skruet mærkeligt op og lyder helt... Helt mærkeligt, Niels Brandt. Og så kommer der en ny sang nu. Og nu er det lidt ligesom, om vi er over i det der med folkeklubben-tingen igen. Nu er det helt ned og akustisk guitar. Og ja, jeg kan godt lide det. Det må jeg indrømme. Den hedder 9mm. Lad os prøve at høre den.
1: Lad

0: Eftermiddagsredaktionen her på P4 Østjylland stempler ud og giver plads for radioavisen. Ha' en forhåbentlig dejlig aften. Klokken er 18.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, for eksempel våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
1: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstillelsen af børneattester, og også bero udstillelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dyberliggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
7: For ca. 3-4% af landmændene ved den her lov betyder, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
1: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
7: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
1: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Uopnåeligt var det her fra Marie K.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: God aften og velkommen til den her torsdag aften. Og så kan man måske sidde derude og tænke, torsdag, Liga, Superliga, altså er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Der er et Superliga-opgør i vente. Det er klokken 20.00. FC København, de møder FC Nordsjælland, og det gør de jo, fordi de sådan har en kamp til gode, ikke?
0: Jo, begge hold spiller europæisk fodbold, og så var det svært at planlægge, hvornår skal man spille den. Vi rykker problemet ud i fremtiden, sparker dåsen ned ad vejen. Nogle gange er det det nemmeste, og så dukker kampen op her. Nok ikke til FC Københavns fordel. Altså, de har godt ganske vist vundet her i mandags mod Sønderjysk, og også tabt stort mod Viborg, ja, har lidt besvær. Mm. Nu er Nordsjælland, der bare bliver bedre og bedre og bedre stadig ubesejret, ikke?
2: Kører bare med klatten derudaf, for dem har en enkelt uafgjort. Det er altså et opgør, vi har i vente kl. 20.00, og frem til det, så skal vi selvfølgelig også have en masse god radio, god musik. Som altid, så skal vi forbi kajak.
0: Ja, der er snart danmarksmesterskaberne i den disciplin, og der er det jo rart at komme ind, værende brandvarm og have vundet medaljer, og det er også tilfældet, hvor vores gæst lidt senere i udsendelsen netop kan nyde en omgang guldmedalje for en verdensmesterskab rundt om halsen.
2: Præcis, så skal vi også forbi noget cykelsport, fordi VM i cykling, det venter altså også her om et par uger, og så runder vi også transfervinduet, der lukkede natten til i dag, i hvert fald her på dansk grund, og så har vi meget andet godt i vente.
0: Ja, der er så mange ting på programmet her i Liga, så blev endelig hængende. Kampen mellem FC København og Nordsjælland starter kl. 20.

0: No Promises her fra Brian Rice.
1: Jeg er jo ikke sådan... Nu spørger dig. Er jeg en mand, der er meget til klichéer?
0: Og jeg har lyst til bare at kaste dig helt under bussen. Sådan, du er klichéernes mand, men nej, det er du ikke.
1: Og så alligevel...
0: Og så alligevel er du det?
1: Ja, fordi vi skal snakke om... jeg har brug for lidt hjælp. Jeg laver en podcast, der hedder Fodlisten.
0: Yes.
1: Der udkommer hver uge. Mm-hmm. Og næste uges liste hedder lige nu Forsvundne Spillere. Dermed temaet fra Forsvundne Danskere. Et program, der kørte for mange år siden på Danmarks Radio.
0: Åh, det giver et eller andet her, den her radioen.
1: Og så kom der sådan en lang følgetong om en eller anden, der var gået ud for at hente cigaretter.
0: Tårnet kommer næsten op. Ja, kan du se det? Du kan næsten fornemme det. Det er ikke helt der, vi er.
1: Det er ikke helt der, vi er.
0: Okay.
1: Men vi kigger lidt på mig og Andreas Kravl, der laver podcasten, og laver en episode om fodboldspillere, som var verdensnavne. Og så bare sådan forsvandt.
0: Mm.
1: Og ikke sådan noget med, de døde eller noget, eller har stoppet karrieren, men som var en rigtig, rigtig god fodboldalder. Og så forsvandt de sådan lidt fra verdenskortet.
0: Kan man sammenligne sådan lidt med musikkens verden med sådan One Hit Wonders?
1: På en
0: dem, der,
1: måde,
0: der laver en kæmpe brag af et stykke musik, og så kommer der ikke sådan rigtig mere. Hvor blev de af?
1: Ja, men de skal helst have haft lidt flere gode sæsoner.
0: Okay.
1: Et eksempel. Mm. Dele Alli, som var spiller hos Tottenham. Han spillede også på engelske landshold. Han spillede 30 kampe, for landsholdet var med til slutrunder. Og pludselig, så var han bare sådan lidt væk. Så blev han lejet ud til en eller anden klub. Skiftet til Como i Italien, spiller ikke længere. Han er den dag i dag 30 år gammel. Han kunne jo godt spille flere fodboldkampe.
0: Ja, det må man sige. Han har da et par år i sig, hvis niveauet og lysten var der.
1: Og det er jo så der, jeg har brug for din hjælp, der lytter med. Til at komme med bud på spillere, som faldt af verdenskortet på et eller andet tidspunkt. Så det er en sms til 12-12, start med 4 og et mellemrum. Og så en spiller som Dele Alli, altså tidligere Tottenham-spiller. Et andet navn, Michu, som var angriber dengang Michael Laudrup styrede Swansea. Og Michael Laudrup vandt Ligakoppen med Swansea, der scorede han 30 mål i en sæson. Og så forsvandt han bare. Skiftet til den fjerde bedste spanske række. Hvor blev han af? Lukas Andersen kunne også være i Danmark. Var inde over landsholdet. Stor i AB. Skiftet til udlandet. Nu er han i Thailand. Eksempler som det der, er det, jeg leder efter.
0: Og I laver jo de her lister, så I har brug for en del spillere for at kunne lave jeres liste. Ikke? Så det er med at byde ind nu her og finde telefonerne frem, hvis man sidder derude og har nogle gode bud på, hvem det her det kunne være.
1: For ellers så spiller jeg Irish Boy.
0: Det bliver det et langt fodboldlisten-afsnit, men også lidt romantisk på en måde.
1: Ja. Så spillere, der forsvandt lige pludselig, hvor blev de egentlig af? I en sms til 12-12, der blev 4 lavet mellemrum, og så kom meget gerne med dit forslag i en sms. Og så stopper jeg med at spille. Mark Knopfler.
0: Det var altså meget dejligt, synes jeg.
1: Ja, det var sådan lidt terapeutisk,
0: ikke? Ja, det kunne noget.
1: Mediterende.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
8: En lille skål for Tuleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Vi sagde det for et kort øjeblik siden. Transfervinduet herhjemme, det lukkede altså ved midnatstid natten til i dag. Og det skal vi snakke om et kort øjeblik, Loft.
1: Ja, altså, det er jo allerede lukket i de store udlande. Det var så natten til...
0: Natten til onsdag?
1: Ja, for to dage siden. I går var det så Superligaen, hvor det lukkede, så det er jo blevet tid til at lave status. Hvem har vundet, hvem har tabt. Så Kasper Trane, som list har været radioens transferorakel her på det seneste.
0: Det har han været, fordi han har styret vores transferblog på DR.dk og DR.dk/sporten. Så derfor så har vi hedder Trane ind et par aftener til lige at fortælle om de her store transfers, der er sket nogle af dagene. Så jeg synes, det er på sin plads, at vi lige får det rundet af her i dag, og så behøver vi måske ikke snakke så meget mere om det transfer,
1: fordi
0: det
1: er også... Så skal vi ikke have Kasper med mere.
0: Det har også fyldt lidt.
2: Så prøver vi igen om et halvt år, ikke?
0: Ja, han er allerede kommet herind. Han sidder totalt klar til at tage os igennem de her største og måske også mindste, vildeste transfers.
1: Mange siders noter har du der?
2: Jamen, jeg har faktisk kun en enkelt, fordi

0: fik jo at vide, at jeg måtte, eller skulle gøre det kort, ikke? Så jeg har kun en enkelt. Nå, okay.
1: Du har taget brillerne på i dag, sandheden?
0: Jeg har taget transferbrillerne på.
2: Ja, ved du hvad, det er super godt. Jamen, så varmer vi lige lidt op. Altså sådan, giver dig lige 3 minutter til lige at få kigget noterne igennem, måske få skrevet nogle flere. Så kigger vi transfer som et øjeblik.
0: Aftale.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi skal altså til at snakke om det her transfervindue, og jeg ved ikke, om der er andre, der har det som mig. At nogle gange, så kan det altså godt være lidt svært, lidt uoverskueligt at holde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvem er blevet købt og solgt hvorhen og sådan noget. Men vi skal forsøge at få et overblik nu.
1: Nu er ikke lidt så meget Kasper, der sådan sidder og nørder det, ser hvilke fly, der lander hvor i Roskilde Lufthavn, hvilke klubber, der skal under, hvem rygter, og hvem går ind ud af døre og sådan noget.
0: Det er derfor, vi skal have Kasper Trane med herinde i studiet. Det er derfor, vi har fået dig ind, Transfer Trane.
2: Ja, tak.
0: Vi har brug for hjælp til at få et overblik.
1: Altså, der er jo så mange handler, vi har valgt at dele det op. Ja. Så der er noget Superliga, der er noget internationalt, altså de der store klubber rundt omkring i Europa, og så danskere. I Europa tager vi sådan ligesom til sidst. Så det er Superliga først.
2: Yes.
1: Er der nogle, det er jo det nemme, vinder og taber. Er der nogle klare vindere, sådan overordnet, efter sommerens transfervindue?
2: Jamen, det bliver jo diskuteret meget og vidt og bredt, og der er mange forskellige holdninger til det. Det kommer an på, hvordan man anskuer det, ikke? Jeg har set, at der er rigtig mange derude, der er glade for det transfervindue, FC Nordsjælland har haft.
1: De har fået Victor Nelson blandt andet på en fri transfer, altså landsholdsspiller fra Galatasaray.
2: Og Alexander Lind er blevet gjort permanent efter sit lejeophold. Og så har de fået forlænget nogle kontrakter, blandt andet Noah Markmann og Justin Jansen, og så spiller de også bare godt. Jeg tror også, det kommer også til sådan at accentuere den følelse, man har af FC Nordsjælland, når de nu også gør det godt i Superligaen. Samtidig så har de haft et godt vindue. Jeg er jo personligt glad, uden noget som helst form for bias. Jeg synes, Brøndby har gjort det rigtig godt.
1: Ja,
2: og det er fordi, de har fået skilt sig af med alle de udlændinge, som måske ikke passede ind i truppen. Der er ikke noget galt med udlændinge, men Brøndby vil gerne være... Ja, basen skal være dansk. Der er kommet nogle danske profiler ind, senest med Kasper Danny Winter i går. Så jeg synes også, de hører til i den ende. Viborg også meget, meget interessant. Og så er der en anden ende meget, meget spændt på FC Midtjylland. De har jo solgt, jeg ved ikke, hvor mange penge. Spørgsmålet er, om dem, der skal erstatte dem, kan løfte den arv, som Frangolino, Dario Osorio, Aral Simsir, SFO, som de bliver kaldt. I brede kreds jo.
1: SFO.
2: Det skal de jo have, ikke?
1: For nu at tage dem sådan lige med en overskrift. Altså, Brøndby, de har købt danske profiler, men for få penge, vel egentlig, ikke?
2: Ja, det er jo igen øjnene, der ser.
1: Okay, men ikke FC Midtjylland, FC København penge?
2: Nej, præcis. Jeg synes, det er Max Eidum plus 20 millioner. Ja, han har været god indtil videre. Olti Hyseni har de fået billigt i forhold til, at han er et stort talent. Kasper Danny Winter, umiddelbart også. Lyngby anfører bedste spiller i første division sidste år. Tre spiller, der kommer til at løfte Brøndby, det får sådan nogenlunde små penge. Det synes jeg er meget godt.
1: Viborg har solgt en masse spillere, eller et masse spillere, har solgt et par spillere, får masser af penge i forhold til klubbens størrelse.
2: Ja, og det er jo det, de er. De er jo en sælgende klub, og hvor de skal finde de her uslebende diamanter, som de har været enormt gode til. Nu har de solgt Thomas Jørgensen, Sjernan Kuzmic, og så er der kommet nogle nye ind, som skal vise, at de kan tage over den her tunge arv fra de to, og det har de bare været så gode til gennem årene. Så det er sådan ret fortrøstningsfuld omkring. Og så i den anden ende af skalaen, så tror jeg, at alle FC København-fans derude, de vil være meget, meget enige. De har haft tæt på et katastrofalt transfervindue. De har ventet og ventet og ventet på de her offensive profiler, en angriber, en kantspiller. Der skete bare ingenting. Alt gik galt på deadline day, så jeg tror, de er meget spændte på, hvad der sker i aften, og jeg tror også, mange er spændte på, hvordan kommer fansen til at reagere, fordi at der simpelthen ikke skete det, som de håbede på. Så utilfredshed i København er jeg ret sikker på.
0: Må jeg lige, inden vi går til musik, dvæle ved det med FC Midtjylland. Du siger, mange store profiler og sådan noget er røget. Altså, de blev to år sidste år i Superligaen. De skal jo vinde den i år, hvis det står til dem selv i hvert fald. Det er vel også spændende, om dem, de har købt ind, kan leve op til de ambitioner, der er i Midtjylland.
2: Ja, 100%. Og altså, som vi nævnte før, det er de tre bærende offensive profiler, der er røget. De tre største stjerner. Nu er der nogen, der skal overtage Friday Etim, for eksempel, som spillede i Fredericia sidste sæson. Det er ham, de har sætter deres store offensive lid til. Det er ham, der skal score målene. Så kommer der et forholdsvis ubekendt blad i David Martinez, der kommer fra USA, men som angiveligt skulle være en stor stjerne. Og så er der en Mikkel Gogorse, som når han er færdig med at være skadet, og skal ind og vise noget. Men altså, vi så mod AGF i går, der var de jo ikke med. Og der spillede de jo fremragende, jeg vil ikke være så bekymret som midtjyde, selvom jeg også har læst en del midtjyske fans, som er en lille smule skuffet over, der ikke kom den der 9'er ind. Jo, der kom Mileta Rajovic, som var ikke noget råb hurra for, hverken i Lech Poznan, som han var i sidste sæson og i Brøndby tidligere. Så også en del ubekendte der, men det er jo det, vi bliver jo klogere, som tiden går, og jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske.

0: Let me live that fantasy. Royals var det her fra Lord.
1: Jeg synes, hver eneste gang, der er det her, altså et transfervindue lukker, fodboldspillere må ikke længere handles, så er der altid rekorder, og der bliver altid snakket om alle de der spillere, alle de der mange, mange penge værd. Og det bliver jo mere og mere og mere, fordi...
0: Man fatter slet ikke, hvor store de beløb er. Altså, det er crazy.
1: Nej, altså, klubben Manchester City har købt brugt 1 milliard på en fyr, der hedder Elliot, for eksempel, ikke? Fra England. Og det, altså, er en fyr, Elliot, der hedder Elliot, på 23 år, er han så mange penge værd. Det er reelt set ikke nogen, der ved. Han spiller sikkert ganske fin fodbold.
0: Han kunne lige så godt hedde Lars, kom fra.
1: Lars Andersen. Kasper Trane, vores transferguru her i Liga i aften, og du har kigget lidt på, og det er jo bare et stort marked, det der.
2: Ja.
1: Store handler internationalt. Ja. Hvordan vil du prøve sådan at og kode det en lille smule ned?
2: Ja, men det er jo meget essensen, det I er inde på, det her med, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, der bare har skiftet hænder. Og det er jo sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger på det, at man bliver helt fortørnet over, at Chelsea kan bruge 1 milliard på Morgan Rodgers, for eksempel. Men så får de jo så også lige 1 milliard tilbage for Enzo Fernandes, og sådan, og så Tottenham, de begynder også lige pludselig at bruge milliarder. Så det er jo bare de her milliardbeløb, som sådan skifter
1: lidt rundt.
2: Ja, de rykker jo egentlig bare rundt, og så nogen går jo i nul, nogen tjener, og nogen har så brugt lidt penge, ikke? Så sådan, det er jo den store overskrift. Altså, det lyder helt vanvittigt, men når du så også kigger på de der beløb, som de tjener i tv-indtægter og så videre, og at de hele tiden sælger til hinanden, de er jo meget glade for at sælge til hinanden i virkeligheden i England, som man helst ikke skal gøre i Danmark. I England, der gør de det glædeligt, og derfor så skifter de der penge bare hænder, og så det er jo egentlig ikke så odiøst på en eller anden måde, at Elliot Anderson, som I siger, koster 1 milliard, eller Enzo gør, eller Morgan Rodgers gør, fordi de sværmer, eller de cirkulerer jo bare de der penge, og på en eller anden måde, så går det jo så op. Men så ved jeg, at vores gode kollega Michael Steen, han er i gang med at skrive en artikel om den her økonomiske boble, som måske er på vej i Premier League, så der skal I lige holde øje ind på DR.dk de næste dage.
1: Jeg hørte jo, jeg så det der hedder Transfer TV, som var for et par dage siden ind på DRTV. Kasper Trane var også med i noget af det. Og der spurgte de en sportsdirektør for OB, hvordan foregår det? Altså overfører man bare penge? Og det sagde han, Troels Bæk, som er nede, ja til. Altså, der er jo bare en bankoverførsel. Og så er der en eller anden nede i økonomiafdelingen, der skal sende 1 milliard kroner til en anden klub.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan, siger de så bare, ja, vi skal nok overføre i citationstegn, fordi får man alligevel tilbage lige om lidt, og så skriver de bare lige under på nogle papirer. Jeg ved det ikke. Men det var meget sjovt, det han sagde, Troels Bæk, der, at det er simpelthen bare det, man gør frem med mit idé, og så overfører man bare lige 1 milliard kroner.
1: Hvilke navne havde du på bloggen der? Store ting?
2: Der havde jeg jo de der Elliot Anderson, Morgan Rodgers og Enzo Fernandes, som de helt store. Og så synes jeg også, det går lidt under radaren, at Real Madrid jo nærmest har købt et helt nyt hold. Men det var også fordi, at mange af de spillere, de købte, det gjorde de under VM. Så de skjulte ligesom deres mange køb med Marco Gurella for eksempel, Denzel Dumfries. Og så min personlige favorit, som jeg kan se har fået meget, meget kritik, Jan Diomande, som dem, der så meget VM og så Elfenbenskysten, synes han er en fuldstændig vanvittig spiller. Ham glæder mig enormt meget til at se, selvom jeg på ingen måde er Real Madrid-fan. Tværtimod, så synes jeg også, det var den store what the fuck, det må jeg godt sige her i radioen, handel, da Barcelona hentede Anthony Gordon. Altså, hvem havde set den komme? Det lyder helt mærkeligt, at en meget, meget undskyld, bleg englænder, han tager simpelthen til Barcelona og skal spille fodbold der. Det synes jeg var mærkeligt.
1: Nu vil jo nogen beholde med den klub, han kommer fra, og godt se kvaliteterne i ham.
2: Jeg kan også godt se kvalitet, men du havde ikke tænkt, han skulle til Barcelona.
1: Nej, det må jeg nok indrømme. Men hvis man kigger på den her liste og dine navne, du har med der, altså klubberne, det er jo altid det samme, ikke?
2: Ja.
1: Så er der lige Tottenham vil måske ikke bruge så mange penge normalt.
2: Nej.
1: Men ellers, det er Chelsea, det er Manchester City, det er Barcelona, og det er Real Madrid.
2: Det er the usual suspects, og Liverpool også.
1: Ja.
2: Med seneste Bradley Barcola for eksempel. Ikke?
1: Så du bliver ikke sådan rigtig overrasket mere?
2: Nej.
1: Nej.
2: Altså, der kan jo ske hvad som helst. Man kan simpelthen ikke blive overrasket længere.
1: Nej, okay.
0: Helt kort, har det været større transfervindue end de andre år?
2: Ja, hvis du ser det på det samlet, så har det.
0: Så det kan være, at de bliver større og større?
1: Ja. Vi snakker om danskere, der har skiftet til andre klubber i udlandet efter Maroon 5.

0: Maroon 5 var det her med This Love.
1: Vi tillader os lige at tage en sidste transferblok, fordi vi skal altså også vende blikket mod nogle af de danskere, som har taget en transfer den her sommer, Kasper Trane. Skal vi ikke lige rende de sådan, største af dem igennem, som har lavet et klubskift internationalt?
2: Jo, jeg sad og kiggede på sådan en liste inde på den der meget anerkendte fodboldhjemmeside Transfermarkt over de største handler i det her vindue. Og nede på en rigtig flot 24. plads.
0: Gud, jeg skal langt ned, ja.
2: Ej, jeg synes faktisk ikke, det er så langt med tanke på de navne, der har været. Men der ligger Rasmus Højlund altså. Og man glemmer jo helt, at Rasmus Højlund har spillet i Napoli i lang tid, men det var jo faktisk i starten af sommeren, at han skrev under på en permanent aftale med Napoli, kom fra Manchester United.
0: Og så var han på lån der, og så beholdte ham.
2: Og han har jo efterhånden blevet solgt for rigtig mange penge, og sådan, det synes jeg er gået lidt under radaren med Rasmus Højlund, fordi det føles som en evighed siden, det var i starten af juni. Så den synes jeg er værd at nævne. Og så en af sommerens mest sexede transfers i min optik, det er altså Morten Juhlmann til Atletico Madrid. Der er bare et eller andet over, altså jeg hader dem som pesten, når jeg ser dem spille, men der er et eller andet over den der klub. Det er stadion, deres træner, deres trøjer, deres mentalitet. Det er jo sådan Argentina i Spanien på en eller anden måde. Jeg er kæmpe Argentina-fan. Argentina i Spanien, Morten Juhlmann skal ind og spille for den mest psykotiske træner derude. Det synes jeg er, altså det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, det kommer til at give ham noget på landsholdet, at han bliver trænet af Diego Simeone nu. Vi har manglet noget vildskab på landsholdet, det får vi i endnu højere grad.
1: Og det burde da være hos ham uanset, ikke?
2: Jo, men det kommer endnu mere nu. Synes du ikke, vi har det?
0: Jo, men jeg tænker mere om Morten Juhlmann, og ikke bleg for et gult kort eller to.
2: Nej, man kunne måske godt have taget en Christian Eriksen i stedet for at smitte ham til Atletico Madrid. Men vi får endnu mere af det nu, og det synes jeg både klæder Morten Juhlmann, det klæder dansk fodbold at have en i Atletico Madrid, og det kommer også til at klæde Atletico Madrid, fordi Juhlmann er jo en fremragende fodboldspiller.
0: Ja, kommer altså fra Sporting, og skal så være med hos dem, der jo nogle gange konkurrerer mere om det spanske mesterskab.
2: Ja.
0: Og så er der, jeg kan godt kalde ham lidt en late bloomer, altså en, der blomstrede sent, som kom sent i gang med karriere, men nu virkelig får det bedste ud af det.
2: Det må man sige. Kasper The Hawk Hø, der er taget til Celtic, en stor klub, som har været lidt i knæ, ikke? De var tæt på ikke at vinde mesterskabet, og det er jo en katastrofe, dem sidste år var tæt på at miste det til Hearts. De vandt sig alligevel og har virkelig brug for at blive rejst, og en af dem, der skal gøre det, det er simpelthen Kasper Høgh, takket være Gud, som han jo ville sige, så står han nu på en af de største adresser i verden i virkeligheden, selvom den skotske liga selvfølgelig ikke er en af de allerstørste. Celtic, gigantisk klub, og det er ham, som jeg ved ikke, hvor mange fans nu skal sætte deres lid til, skal score målet for selveste Celtic. Det synes jeg er vildt.
0: Altså, kunne ikke score mål i Randers, kunne ikke rigtig score mål i AB, skifter så til norsk fodbold, ryger op til Bodø Glimt, som er en rigtig, rigtig god klub og god europæisk, og så er nu i Celtic, hvor han også har scoret hat-trick.
2: Ja, han scorede hat-trick i sin kamp nummer 2, efter at have blevet svinet til for ikke at score i sin første kamp.
1: Og hvor gammel er det, han er ved at være?
2: Ja, 28,
1: har det været. Ja, også, som du siger, en late bloomer, ikke?
0: Jo, det er det. Ja. Så godt klaret ham.
2: Det må man sige, er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig.
0: Har også scoret for det danske landshold. Til slut, i lidt en snak om, der kommer også flere og flere hjem. Vi startede faktisk med det, da vi snakkede, du kom ind i studiet for 20 minutter tid siden. Altså Victor Nelson, landsholdsspiller, er kommet hjem til Nordsjælland igen.
2: Ja.
0: Rasmus Nielsen Christensen er også kommet hjem.
2: Ham glemte vi jo, eller jeg glemte lidt at nævne ham i forbindelse med Superligaen før. For igen, en meget tidlig transfer, som man så har glemt. Han er jo nærmest allerede en etableret spiller i Midtjylland, har fået anførerbindet. Så det er en kæmpe, kæmpe transfer, Rasmus Nielsen. Og det er jo bare sådan en ting, vi begynder at se, især i FC Midtjylland, nu også i FC Nordsjælland. De her etablerede spillere, der kommer hjem, det er altså tre landsholdsspillere, vi nu har i Superligaen 3, som nærmest er selvskrevne i landsholdstruppen, har jeg lyst til at sige. Så vildt med både Rasmus Nielsen Christensen, Victor Nielsen og tidligere Philip Billing. Så
0: Er det godt for landsholdet? Eller?
2: Ja, det vil jeg jo hellere spørge Brian Riem om. Jeg synes jo, det klæder landsholdet, at der er nogle hjemlige spillere. De kan også i Norge, der er altså også hjemlige spillere der. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne i Danmark?
1: Transfertræne.
0: Vi snakkes
1: siger,
0: til januar.
1: Tak for nu, og så snakkes vi her til januar.
2: Der er jo heldigvis ikke så lang tid til.
0: Nej, det er rigtigt. Det er snart jul.
1: Du kan også få hele overblikket ind på dr.dk/sporten.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Portugal var det her fra Benjamin Hav. Liga på vej til dig med mere fra, ja, blandt andet en VM-medalje til i kajak. Det skal også handle om VM-cykling, som løber af stablen om ganske få uger. Og så er der en time til kampstart mellem FC København og FC Nordsjælland, som blev endelig hængende her på kanalen. Her er det Soul Asylum.

0: Mere liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Det her er P4.

0: Lolle, og skal vi se, om vi også kan ramme den svenske. Bara för mig själv var det her i Liga på P4. Var den god nok?
1: Den sad lige i skabet.
0: Tak skal du have.
1: Det lyder helt svensk.
0: Ja, og sådan. Født tæt på Øresund, ikke? Ja, jo.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Altså, jeg var sådan født midt inde i Nordsjælland, så der var meget langt til vand. Det var sjældent, vi så svenskere.
1: Du hørte tit svensk. Dine ører, du kunne høre dem helt over på den anden side.
0: Og vinden kom fra øst, ja, lige præcis. Nå, men vi blev faktisk en smule i det maritime, for ved Silkeborg i morgen er der gang i den, når der skal sejles ude på Silkeborgsøerne.
1: Præcis. Eller Ros.
0: Ja, Ros. Det vel en. Ja, ja, jo, ja.
1: Der er DM i kajak, og vi har en gæst med om et kort øjeblik, som har vundet en guldmedalje, både ved VM og ved EM. Hende skal vi snakke med om et kort øjeblik. Og så skal vi faktisk have en gæst mere med i den her time, fordi vi skal også forbi cykelsportens verden.
0: Ja, lige nu kører de Vuelta i Spanien, og noget af det store fra det cykelløb nede i det spanske er, at Pogacar ikke er med. Han havde styrt her for et par dage siden, og det kan måske også komme til at koste ham hans deltagelse til VM i cykling, som løber af stablen. Om, ja, det er, jeg tror, den...
1: To uger siden,
0: ja,
1: 27. Noget.
0: Ja, han har brækket kravben og kommer måske til at med, og det åbner også løbet og kan også give lidt muligheder for danskerne. Og den ene skader den andens brød, eller hvad du siger.
1: Og Mads Pedersen er jo også udgået af Vuelta i Spanien, fordi han ikke var helt på toppen. Og det er måske egentlig ikke godt ikke at være på toppen, men måske meget godt at have lidt mere forberedt tid frem mod VM. Det skal vi altså snakke med landstræner Michael Mørkøv om lidt senere i udsendelsen. Og så er der jo fodbold på menuen kl. 20. Det er altså FCK mod FC Nordsjælland, den her fodboldkamp, som ligesom er i banken på grund af, at der er blevet spillet ude i Europa. Så den har vi til gode. Det er som sagt kl. 20.00.
0: Hvis du bliver hængende efter et stykke med Hugorm, så kan du høre fra en maskeægte verdensmester. Det er efter deres nye sang, der hedder Forfra Sårbar.

0: HK'en var det her forfra sårbar. Altså, der er jo ikke nogen locations, som bare passer perfekt. Blandt andet skal ros. Danmarksmesterskaberne i kano kajak sprint. Bagsvær Sø har været brugt nogle gange. I morgen, Silkeborg-søerne.
1: De er smukke.
0: Var det skønt.
1: De er smukke. Det må være et dejligt sted at dyrke sport og få lov til at dyrke elitesport. Nu skal vi i hvert fald byde velkommen til den første gæst her til aften. Frederikke Hauge Mørke, velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: En vaskeægte verdensmester har vi jo med på en telefonlinje lige nu. Du vandt VM-guld 200 meter kajakspring. Stort tillykke med det først og fremmest.
2: Tak skal du have.
1: Hvordan var det at få lov at nå helt til tops ved VM og at gå hele vejen?
2: Det var virkelig fedt. Det var en stor oplevelse.
0: Tænker man over udsigten, altså nu snakker vi om Silkeborgsøerne, hvor smukt det er, eller sidder man bare og bider tænderne sammen, og man kigger ikke sådan rigtig ud, hvor idyllisk det kan være derude, når man roer, vel?
2: Jeg synes godt, man kan nogle gange lige kigge, hvor smukt der er.
0: Okay.
2: Måske ikke lige under et løb, men...
0: Nej, når man er kommet i mål.
2: Så i mål eller i løbet af en opvarmning eller bare en træningstur, så kan jeg godt tænke over, at det er virkelig smukt.
1: Prøv lige at tage os igennem den her VM-finale. Altså, hvordan havde du det, at du kunne mærke, at det var dagen, hvor du skulle lykkes med det?
2: Jeg tror bare, jeg havde det virkelig godt. Jeg var næsten ikke nervøs, og det plejer ellers at være min største hemsko, når jeg skal konkurrere. Så havde det bare godt og sjovt, og jeg glædede mig til at skulle ud og ro. Det tog jeg med på vandet. Bare gik på vandet med et smil, og det gjorde, at jeg kunne lægge mig godt til rette i startboksen og virkelig få leveret et godt løb.
0: Er der så nogle ting, der skal fungere perfekt for dig, nærmest en form for ritualer, før du kommer ned i vandet og ned i båden? Fordi det er jo en lidt langstrakt proces, at du ved, man skal klare, man skal ud til vandet, man skal have båden med, man skal gøre sig klar i startblokken og alle de der ting der. Er der nogle ting for dig, der skal fungere optimalt, før det bliver et godt løb?
2: Jeg tror for mig, så skal jeg gå på vandet med et smil på læben. Og så har jeg et lille ritual om, at jeg altid vasker fingre med en bloksæb, lige inden jeg går på vandet, så mine fingre ikke glider på pagajen. Men det er vist også det eneste, jeg har.
0: Okay.
1: Nu siger du det her med sådan at gå glad i vandet. Altså, er det noget, man altid bare kan styre? Tænker, man kan jo ikke altid styre ens nerver, nervøsitet, glæde, de der følelser, der kan opstå forud for sådan et vigtigt, vigtigt løb?
2: Nej, det er bestemt ikke noget, man altid kan styre. Men jeg har taget hele den her sæson for virkelig at prøve at arbejde på min nervøsitet. Blandt andet sammen med psykologer fra Team Danmark, og mine træner og mine holdkammerater har også været en stor del af det. For at prøve at se, hvordan jeg kunne sådan optimere mest muligt på min nervøsitet, som altså, simpelthen nedjustere noget af min nervøsitet, som virkelig har spændt lidt ben for mig tidligere. Og det er jo rigtigt nok, man kan ikke styre, om man er glad, men man kan godt gøre mange ting, der gør en glad. Altså, så vi sidder blandt andet og spiller hele formiddagen og sådan prøver at hygge, og der bliver virkelig fortalt nogle dårlige jokes og sådan noget. Så prøver at tvinge det frem.
0: Er det så, hjælper det så på universiteten at være verdensmester, blev det i sidste uge, og så skulle ud og ro Danmarksmesterskaberne i morgen? Altså, så er der vel masser af selvtillid. Omvendt, så er du måske også lidt træt efter de der løb, der har været.
2: Jeg ved ikke, om det hjælper. Altså, det er jo rigtigt nok, det giver lidt selvtillid, men der er bare også virkelig nogle dygtige danske damer, jeg skal konkurrere imod, så jeg tror, jeg er lige så nervøs, som jeg plejer.
1: Ja, nu siger du også dygtige danske damer. Jeg skal lige til at spørge, altså, du har jo også vundet EM-guld. Det var tilbage i juni i Portugal. Du har vundet VM-guld, begge to i 200 meter kajaksprint. Nu skal du så i aktion ved DM. Altså, er der overhovedet kamp til stregen for dig, eller kommer du bare til at køre dem alle sammen over?
2: Ej, der er bestemt kamp til stregen. Altså, det er nogle virkelig dygtige damer, jeg ror imod, og de kan også godt finde ud af roen 200 meter. Så jeg er sikker på, at de giver sig ikke. Så der bliver kamp til stregen.
0: De vil også gerne slå en verdensmester,
1: selvfølgelig tænker jeg. Det, prøv at tænke, det på CV'et. Ja, vi har slået Frederikke på VM. Ja. Nå, Frederikke, der venter jo også et OL i LA i 28. Hvad betyder den her sæson og de her præstationer, du har leveret forud for det?
2: Jamen, 200 meter er ikke som sådan en olympisk disciplin, men man samler stadigvæk point sammen til at kunne kvalificere sig. Så altså, jeg er da rykket et skridt tættere på, men der er stadigvæk en hel sæson endnu, hvor det hele lige skal flaske sig. Så jeg er da kommet tættere på, men der er stadigvæk et stykke vej.
0: Okay, så skadesfri og alt det der, skal det lige vare et års tid mere, så du kan sikre dig en masse point?
2: Ja, lige præcis, men det er ikke... Det er ikke OL, der er hovedfokus. Lige nu er hovedfokus på bare at samle på en masse gode oplevelser.
1: Og nu er det jo 200 meter, du har leveret godt ved. Ved OL er det 500 meter. Hvad er forskellen for de to for dig? Hvad er du bedst i?
2: Jamen, jeg er klart bedst på 200 meter. Jeg synes, 500 den er bare modbydelig hård. Altså, det gør simpelthen så ondt i arme og lunger og sådan noget. Og 200 meter er jo væsentligt hurtigere overstået. Og nogle af mine fordele i kajakken, det er, at jeg er hurtig ud af startblokken og temmelig eksplosiv. Og det vinder jeg bare mest på 200 meter. Når der så også går en lille smule udholdenhed i det, så har jeg lidt sværere ved at være med.
1: Frederikke Hauge Mørke, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
2: Tak, fordi jeg måtte.
1: Og kæmpe stort held og lykke.
0: Ja, held og lykke.
2: Tak for det.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Gav det et skud?
1: Ja, fra August Højen.
2: Hvis den havde heddet Giv det et skud, så havde det været perfekt apropos nummer til det, vi skal til nu.
0: Ja, det kunne, ja, det havde det egentlig været.
2: Men så lad os bare kalde den det for en aften. Okay. Vi skal nemlig til jer til at give det et skud. I skal sende en sms ind til os, hvis I vil være med i konkurrencen om den her fede, flotte, sorte, vidunderlige liga-mulepose, som vi har på højkant, når det handler om at ramme, hvornår det første mål det bliver scoret.
0: Yes, kampen er altså FC København mod FC Nordsjælland, og man behøver ikke sådan rigtig vide det store om, hvem der vinder, og hvem der scorer og alle de her ting. Det er bare et minut og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Og der kan man jo skyde til højre og til venstre. Mm. Bare kun én gang.
2: Og så handler det så om at komme tættest på, og hvis det er dig, der kommer tættest på, så løber du også med præmien, som er den her mulepose. Og bag mig i studiet, der har vi et Danmarks kort. Der sætter vi også knappenåle i byen, hvis vi altså ikke har sendt en mulepose derhen før. Så hvis det er et eller andet sted, vi ikke har været før, så får man altså også en knappenål direkte i kortet.
0: Okay, så minutter sekundtal i en sms til 12.12. Start en P4, lav mellemrummet, minutter sekundtal, navn og adresse. Så afsted til 12.12. Koster en krone. Men så kan man altså vinde en P4-mulepose og en knappenål.
2: Wow.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. I år er der VM i cykling i Montreal i Canada. Det foregår, når de kommer til Herrenes linjeløb, som nok er den store disciplin, den 27. september. Det er en søndag, det er altid et meget, meget langt løb. 273 km, tror jeg, det bliver cirka i år. En rundstrækning og så videre. Vi vil jo gerne have, at der er nogle danske chancer, når det kommer til det løb.
1: Ja, det kunne da være utrolig fedt. Det virker også som en hård tur, de skal på den her omgang. Så derfor skal vi også lige byde velkommen til landstræneren Michael Mørkøv. Velkommen til.
2: Ja, mange tak.
1: Har du fået sat det helt rigtige hold, så det er os, der løber med den her VM-titel i år?
2: Det er i hvert fald det, jeg er gået efter, så det håber jeg rigtig meget på, jeg har.
1: Og der er jo navne som Mads Pedersen, Mathias Gjelmose, Andreas Krohn, Michael Valgren, Mikkel Honoré, Søren Krav Andersen, Kasper Askren og Mikkel Bjerg. Lad os bare lige starte med de to første. Mads Pedersen og Mathias Gjelmose, de står begge to som kaptajn. Jeg ved ikke, hvor meget du egentlig må sige og planen og sådan noget, men nu spørger jeg alligevel planen for det her. Hvad er det, at køre for dem begge? Er der en af dem, der skal vinde, eller hvad drømmer I om?
2: Jamen altså, det er jo sådan, jeg har udtaget et solidt hold omkring netop de to, fordi de to er nogle af verdens bedste cykelryttere og begge to medaljekandidater til det her VM. Så alt efter, hvordan løbet udvikler sig, så er det klart, at Mathias han er stærkere end Mads, når det går rent opad. Men Mads har også vist sig med en utrolig råstyrke i de her mesterskaber, også selvom der er højdemeter på. Så vi har to gode kort at spille i Mathias og Mads.
0: Og det er jo lidt en rute, der måske kunne ligge lidt mere til Skelmose. Som sagt, en rundstrækning, hvor de kører op ad Mount Royal. Sådan rimelig stejl, mener det kommer op på en 11-12%, når det bliver aller hårdest. Den skal de så køre flere omgang. Og det kunne godt lugte lidt af en Mathias Skelmose-rute, ikke?
2: Absolut. Men vi må også bare sige, at over de seneste år har Mathias jo været vores absolut bedste endagsrytter, mesterskabsrytter. Han blev 4 sidste år på en meget, meget hård rute nede i Rwanda. Meget tæt på og snuppe en bronzemedalje. Så det er klart ham, jeg har store forventninger til, men Mads har også bare vist senest i sommerens Tour de France, at han bliver ved med at udvikle sig selv som cykelrytter, og har også kunne klare sig rigtig godt på tilsvarende ruter tidligere.
1: Og nu du også nævner Mads Pedersen, han er jo udgået af Vuelta i Spanien. Nu her, er det, jeg ved godt, det måske aldrig er godt, når man udgår, men med landstrænerøjne og et VM sådan lige om hjørnet, er det så måske ok, at han får lidt pause frem mod det her store VM?
2: Ja, altså jeg havde da hellere set ham køre sig i form i Vueltaen og vinde et par etaper og slutte rigtig godt af der. Det er jo ofte den bedste opskrift til et VM, men nu det ikke kunne være sådan, så er jeg ret glad for, at hans hold har valgt at sende ham hjem og lade ham komme sig. Fordi det havde været endnu mere surt at skulle sidde og se på en rytter, der kører sig selv i sink i Vueltaen.
0: Og en af dem, der ikke kører Vuelta mere, det er verdensmesteren Tadej Pogačar, som udgik brækket kravebenet, og som vi skriver ind på DR.dk, så bliver VM uden Pogačar. Det er landsholdslægen, der har udtalt til den slovenske tv-station RTV SLO. Så det er en ret ny nyhed, det her. Men det åbner vel løbet op og giver vel ret beset nogle bedre muligheder i og med, at en af verdens bedste cykelryttere nogensinde ikke stiller til start af det løb.
2: Ja, det gør det på sin vis. Nu må vi se, om han dukker op alligevel eller ej. Han har før kommet som trold ud af en æske og også været bedre end nogensinde, og til det er så god en cykelrytter, så vi må se. Det er svært at sammenligne de her forskellige skader. Det kunne vi senest se med Jonas Vingegaard, der styrte under Tour de France. Det har også taget lang tid for ham at komme ovenpå igen. Det er klart, at Pogačar, han har jo siddet og holdt de her løb i de angreb de sidste gange, han har kørt det. Så det åbner nye muligheder, men det er jo sådan, når man kører verdensmesterskab, så er man op imod verdens bedste, og dem er der mange af.
1: Hvordan er det som landstræner, altså når Pogačar nu er så god, som han er, den cykelrytter, han er, laver man ligesom en plan og en taktik, hvis Pogačar er med, og en, hvis han ikke er med, eller kører i jeres eget løbet, uanset hvem der stiller op?
2: Ja, jeg vil sige, som udgangspunkt, så kører vi vores eget løb. Der er selvfølgelig en masse forholdsregler undervejs, alt efter hvor tidligt han vil angribe. Nu har han haft for vane i de seneste mesterskaber, vi har kørt og angreb utroligt tidligt, og det gør selvfølgelig, at man skal være opmærksom på det. Men som udgangspunkt, når man stiller op, som vi gør, med fuldt hold, altså 8 ryttere, så har vi vores egen taktik og vores eget tilgang til løbet, med eller uden Pogačar.
0: Hele balladen starter den 20. september med enkeltstart, og så slutter det så med linjeløbet den 27. september. God tur derovre, Michael Mørkøv, og held og lykke med det hele.
2: Tusind tak. Ha' en god aften.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med søn, nummeret hedder Sprækker, der bliver også spillet pokalfodbold i dag. Det foregår i Thisted, hvor et Superliga-hold i form af Sønderjyske er på besøg. Sønderjyske med en knepen føring på 1-0, der mangler ganske få minutter af anden halvleg.
1: Og så nærmer tiden sig jo lige så langsomt, at vi skal have sat gang i vores Superliga-opgør her til aften. FCK mod FC Nordsjælland. Nordsjælland, hold da op. Frederik Lindved, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Det her kunne vel godt blive sådan et ret målrigt opgør, tænker jeg, særligt FCK. Altså målene vælter næsten ind, når de går på banen den her sæson indtil videre.
2: Ja, altså, jeg glæder mig sindssygt meget til den her fodboldkamp, og en af årsagerne er jo, at der godt kunne komme en masse mål. Altså, FCK har spillet 5 kampe i den her Superliga-sæson. Der er scoret mindst 4 mål i dem alle sammen, og så har vi jo et Nordsjælland-hold, der har en blændende offensiv. De har en meget, meget stærk defensiv, lukker stort set ikke nogen mål ind, men den anden vej, der er de altså ganske imponerende. Og så er det jo bare, altså, et FC Nordsjælland-hold, aktuelt nummer 2 i stillingen, er en kamp efter Midtjylland kan komme tilbage på førstepladsen i dag, men et Nordsjælland-hold, der har spillet fantastisk i den her sæson, både i Superligaen og i europæisk fodbold i Conference League, hvor de er videre til ligafasen. Og så et FCK-hold, som, ja, hvad skal man egentlig sige om FCK, kommer fra en forfærdelig sæson sidste år, er vel resultatmæssigt kommet ganske fint fra start i den her sæson, lige bortset fra et grimt nederlag i Viborg. Men det, der jo også fylder meget herinde i parken, hvor jeg sidder, det er jo det transfervindue, der lukkede i nat, hvor jeg tror ikke, du kan finde en FCK-fan, der ikke er utilfreds med det, FCK præsterede, eller retter det, de ikke præsterede, fordi de ikke fik hentet de profiler ind, som man havde forventet, de store navne, der skulle købes dyrt ind til at styrke det her FCK-hold. Så jeg synes, der er meget på spil for hjemmeholdet FC København i aften, fordi at der er masser af kritik, der lurer. Ingen gang lige under overfladen, den er sådan set brudt ud, og taber de i dag til et Nordsjælland-hold, der er meget, meget svært at spille mod. Ja, så er der en ledelse herinde, der nok ikke har det så sjovt, hvis de lytter på fansene i hvert fald. Så det her, det er et stort opgør allerede tidligt her i 6. spillerunde af Superligaen mellem to af de hold, der rækker ud efter mesterskabet. FCK skal altid gøre det. Nordsjælland har så godt et hold, har styrket sig her i transfervinduet. De er her altså for at spille om medaljer i den her sæson. FC København, FC Nordsjælland. Kampstart om et kvarter her i parken.
1: Lindved, vi havde jo også vores gode kollega Kasper Trane, som vi kalder transfertrane, inden tidligere her i Liga på B4 her til aften, for lige at snakke om de her transfer. Han sagde det samme som dig i forhold til det her med FCK, men altså, de er jo egentlig kommet meget godt fra start den her sæson, trods sidste sæson og trods det her transfervindue, så mulighederne er der måske alligevel.
2: Ja, ja, man kan sige, hvis de ikke får nogen skader overhovedet, især måske på venstrekanten op i angrebet, så kan det da godt være, at det kan gå godt, men der plejer jo at komme nogle skader. De har blandt andet en Andreas Cornelius op i front, som jo ganske sjældent spiller alle kampe en hel sæson. Så de er jo tyndt besat på nogle positioner, og så kan man sige, de har jo, er jo ikke fordi FCK ikke har hentet spillere ind, det har de jo. Men kigger man ned i forsvaret i dag, jamen, så er der to af de nye, Asger Sørensen og Akos Markgraf, som, hvis vi skal være helt ærlige, jo ikke er kæmpe store navne. Og over en hel sæson for FCK, er det så spillere, der viser, at de har det høje niveau til at skulle være sådan fodboldens flagskib i Norden. Det er vi jo ikke klar over endnu. Vi kan i hvert fald sige, at de helt tunge navne, dem har man ikke fået hentet ind i FCK. Det har man andre steder. Blandt andet i FC Nordsjælland, der har hentet landsholdsspiller Victor Nelson ned til forsvaret, har tidligere spillet i begge de her klubber. Så ja, det er spændende, og måske er der en FC København sportsdirektør, der sidder her et sted i parken og krydser fingrene for, at alt går godt og måske også lidt bedre, end man kunne håbe på.
0: Ja, faktisk en ekstra ny mand nede i forsvaret i form af Felix Beimo, som jo er skiftet her fra AGF til FC København. Den er så meget haft den bedste sæsonstart, og det kan måske være noget, der spiller ind i hensyn til, hvornår det første mål bliver scoret, det her opgør mellem FC København og Nordsjælland. Du kan skrive i kvarters tid endnu til sms'en 12:12, start med 4, lavet mellemrum. Skriv minutter, sekundtal, navn og adresse for, hvornår det første mål bliver scoret. Og så ellers bare afsted. Som sagt, til 12:12 koster en krone med ligamulepose på højkant.

0: Olivia Dean her med Man I Need. Det er ved at være sidste chance, hvis du skal være med i kampen om en mulepose. En sms til 12.12, P4 Mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Nu tror jeg ikke, det er noget, nationen vil huske, når der engang kommer året, der gik. Jo. Men jeg har været lidt efter FC Nordsjælland. Jeg tænker ikke, det er en del af den kollektive hukommelse hos danskerne, at jeg har kritiseret dem en lille smule. Fordi hvad skal de egentlig? Skal de kæmpe mere mesterskabet eller ej? Men det virker det jo til, at de gerne vil nu. De er ubesejret i sæsonen indtil videre. Og så som du også nævnte, Frederik Lindved, de hører en landsholdsspiller ind i form af Victor Nelson på fri transfer her. Han er så ikke med i truppen i dag, men det styrker godt nok holdet gevaldigt.
2: Ja, det gør det. Det er jo et topklassenavn at få ind i forsvaret, og det er jo også... Skal vi huske på, en Nordsjælland-mand har haft en stor del af sin ungdomskarriere. Op i Farum har spillet der og slog igennem som seniorspiller i FC Nordsjælland, inden han jo kom her til FC København. En mand, der har spillet flere landskampe alene i det her kalenderår. Så det er jo et kæmpestort navn at hente hjem for FC Nordsjælland. Og det underbygger jo bare, at det her Nordsjælland-hold, de har selvfølgelig solgt Kalle Bierenki, superstjerne på holdet. Ham kunne de ikke undgå at sælge, men de ellers holdt fast i mange andre profiler. De har en Alexander Lind, fremragende spiller, som de har sikret sig på en aftale i løbet af den her sommer også. Så jeg synes jo, der er ikke noget at tage fejl af med det her FC Nordsjælland-hold. Det her, det er ikke en genopbygningssæson. Det her, det er en sæson, hvor FC Nordsjælland vil understrege, at de er et af de absolut bedste fodboldhold i Superligaen. Og det synes jeg jo allerede, vi har set ret gevaldige smagsprøver på. Indtil nu en kombination af sådan lidt rutinerede kræfter, blandt andet også en Peter Ankersen, der havde jo en lang karriere her i FC København, indtil han ikke kunne bruges her mere. Og så har man bare nogle unge superstjerner. En Willum Bertelsen, der starter ind i dag. En Prince Junior, som faktisk starter på bænken ind på midtbanen. En Justin Jansen, som... Ja, det er jo også et spørgsmål om tid, inden han bliver solgt til udlandet. En fantastisk ung spiller, så der er så meget kvalitet på det her Nordsjælland-hold, som jo ligesom FC København skal ud og spille ligafase i Conference League i europæisk fodbold i den her sæson. Så det er på alle måder en spændende sæson, og nu er der en hel del fans nede på det her udbaneafsnit, der har taget turen fra Farum til Østerbro. Og der må sidde mange op i Farum og glæde sig til den her sæson, fordi at jeg har godt nok også siddet deroppe mange gange og tænkt, jamen altså,
1: så sælger de nogle spillere, eller? Hvad skal der ske egentlig? Er det bare en forretning, det her?
2: Så starter man fra nul, hver gang der er en ny sæson, der er ligesom blevet solgt for, jeg ved ikke hvor mange 100 millioner over sommeren, og så sidder man lidt og tænker, jamen, men handler det ikke også om at vinde fodboldkampe? Det er jo også den beklagelse, der har været for fansene i FC Nordsjælland i perioder. Al den der skuffelse, der kan fansene godt pakke fuldstændig væk i år. Fordi at der er ikke nogen tvivl. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det handler om at vinde medaljer. Det synes jeg er et rigtig stærkt signal fra FC Nordsjælland.
1: Og hvordan det så kommer til at udtrykke på banen, det får vi syn for sammen om ikke så lang tid. 4 minutter til der er kampstart mellem altså FC København og FC Nordsjælland i den danske Superliga her. I baggrunden, der er George Michael ved at gøre sig småt klar til fest. Det her, det er Outside.

0: George Michael var det her med Outside. Et tæt opgør regnet med FC København mod FC Nordsjælland, der tørner sammen lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger Rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, og også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Forenings Danmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemt for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der Venstre folk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer og måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pil var det her, når du går herfra.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og så er det altså blevet tid. Det er nu, vi skal have sat gang i det her Superliga-opgør, som vi har reklameret for hele aften. Vi har snakket om, det er den her kamp, der har været udskudt, fordi de begge to har spillet europæisk fodbold, nu Conference League, FC København mod FC Nordsjælland.
0: Ja, Frederik Lindved. Og det har startet lidt med buller og brag, masser af skud og også nogle lidt høje taklinger.
3: Ja, det er FCK, der har presset godt på fra start i den her kamp, der godt nok kun er lige over 3 minutter gammel, men en fornuftig åbning for hjemmeholdet, i hvert fald her FC København, der spiller den godt rundt ind på midten, Massimil Madsen ud på venstre siden til Marcos Lopez, der fører bolden frem. Og så, jeg troede han egentlig, der kom et dybdeløb fra brasilianske Roberts. Det gjorde der ikke. Bolden blev sendt ned i det her bagrum, men der kom altså ikke nogen brasiliansk holdkammerat, og derfor et målspark til FC Nordsjælland. Et Nordsjælland-hold, hvor vi jo har talt om Victor Nelson, som er hentet hjem til Farum. Han er ikke klar til at spille endnu i dag. Og heller ikke Tobias Salkvist, der normalt er fastmand inde i forsvaret. Han er heller ikke klar. Han har skadesproblemer. Det betyder jo, at der er lidt tryk på det her forsvar fra Nordsjælland. Det er altså to stærke kort, man står uden i dag. Og der er jo blandt andet en stor dreng i Andreas Cornelius, som det her forsvar, der består af Peter Ankersen, Steven Acquare og så Noah Markmann, en stor fyr i Cornelius, som de skal ligge og bokse med. Frispark nu til FC København ude i deres venstre side. Det er Marcos Lopez, der står derude og tror med at sende den ind. Og også Mohamed El-Younoussi, som springer over bolden. Så det er Lopez her med venstre foden over mod netop Andreas Cornelius, angriber Alexander Lind fra Nordsjælland, der får stanget den væk. Og så er det nordsjællænderne, der fanger bolden og gerne vil sætte gang i det her kontraspil lynhurtigt. Og der har de jo normalt et vanvittigt stærkt kort i den unge Prince Junior, som er forfærdelig hurtig og rigtig god i det her omstillingsspil. Men han starter altså på bænken i dag, men uden tvivl et meget, meget stærkt kort, som de kan sætte ind i løbet af den her kamp. Felix Beimo fra FC København, der er flyttet ud på den her højre bakposition i dag, fordi det er Akos Markgraf og Asger Sørensen starter i det centrale forsvar. En tværaflevering fra Beimo, som sejler ud over modsatte sidelinje. Et topbrag i Superligaen, og det er en sådan bred top, kan vi godt sige. FC København nummer 5 lige nu med 12 point. Nordsjælland nummer 2 med 13 point. De to hold, der begge mangler en kamp i forhold til de øvrige Superliga-mandskaber. På grund af europæisk spil har de lige et lille efterslæb, som vi skal have ordnet i aften her i parken. Og det har vi været i gang med i 6 minutter nu mellem FC København og FC Nordsjælland. En stilling, der fortsat hedder 0-0.

efter 7 minutter. FC Nordsjællands Peter Ankersen, der totalt kikser et tilbageløb, og så er det brasilianske Robert, der gør det til 1-0 for FCK.

0: Martin Garrix var det her, sammen med Ed Sheeran. Repeated, Rikke Smed er gået i indbakken for at se, hvem der var tættest på at ramme, hvornår første mål blev scoret.
1: Jeg kan se, der er en, der er blot 10 sekunder fra, men der står bare 07:17. Og det kan vi jo ikke bruge til noget. Der er hverken navn eller adresse. Jeg bliver nødt til at lede videre. Og mens jeg leder, så kan vi jo passe op ud til dig, Frederik Lindved. FC København foran 1-0 efter lidt af en brøler, kan vi vist godt sige, fra Peter Ankersen fra FC Nordsjælland.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. En bold, der kommer fra Mohamed El-Younoussi. Vel, måske den vigtigste FCK-spiller overhovedet. En af de største profiler i Superligaen er også aktuelt Superliga-topscorer med et par gode driblinger. Nede tilbage på egen banehalvdel rundt om et par Nordsjælland-spillere, så slår han en intelligent aflevering ned bag Nordsjælland-forsvaret ude i Nordsjællands højre side, FC Københavns venstre side. Og den tidligere mangeårige FCK-spiller Peter Ankersen lavede tilbageløbet. Han lignede en, der havde styr på situationen, men lige pludselig så var det Roberts, der altså... Og nu skal vi lige se, nej, Cornelius kan ikke komme ned om forsvaret. Lige pludselig Roberts, der starter ude i venstre siden, er på ydersiden af Peter Ankersen. Lige pludselig, der smutter han altså indenom, og inden Peter Ankersen når at gøre noget ved bolden, jamen så falder han sådan lidt i den, samtidig med at han bliver overløbet af Roberts, der så kommer alene igennem, og ganske køligt scorer, laver lige en jubelscene, hvor han sådan giver sig selv en knockout og falder om, og det kunne meget vel have været knockout til Peter Ankersen i den situation. Så er skidt start for FC Nordsjælland i det, som jeg jo personligt synes er en meget, meget vigtig kamp for FC København. Et stærkt signal, hvis de kan gå ud og vinde det her opgør med alt det tumult, alt det ballade, der har været på transfermarkedet. Men Nordsjælland, de er her stadig. Her kommer der en bold ind i feltet ude fra venstre siden. Juhu Latanmäki, der prøvede at finde Alexander Lind inden foran. Det gjorde han ikke i afleveringen en lille smule upræcis, men det er jo normalt et Nordsjælland-hold, der skaber masser af chancer frem af banen. Men ja, helt aktuelt, så er det FC København, der har kravlet op på førstepladsen i Superligaen med 15 point, hvis det her resultat holder. Men der er lang tid endnu. Vi har spillet 11 minutter her i parken, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0.

0: Thomas Helmig var det her. Det er mig, der står herude og banker på. Sønderjysk skal videre i pokalturneringen, ført med 1-0 mod Thisted, langt hen mod tillægstiden. Og så sker der jo så det, at Thisted skal satse, det koster. Sønderjysk kommer foran 2-0 og vinder dermed også kampen og går videre igen til næste afdeling i pokalturneringen.
1: Og det tog kun 7 minutter i aftenens Superliga-opgør for FCK og kom foran lidt af en mavepuster for FC Nordsjælland, Frederik Lindved, og kom bagud så hurtigt fra start.
2: Ja, det er de jo ikke rigtig vant til, et Nordsjælland-hold, der har lukket 2 mål ind i den her Superliga-sæson, og ser vi både på Superliga og europæisk fodbold. Har de vundet 9 kampe i træk? Ja, det er ikke meget. De har været bagud en enkelt gang i den her sæson, så ja, det er en ny oplevelse for FC Nordsjælland, men jeg synes, de har svaret meget godt igen. Det er Nordsjælland, der har været mest på bolden siden den her FCK-scoring i Nordsjælland-hold, der spiller bolden frem her mod Alexander Lind. Niklas Røykær samler den op ud til Lind igen, og så bliver den flyttet ud i højre siden. Alexander Lind hurtigt ind foran målet, der kommer en bold. Der er en del af det, kunne godt have blevet farligt. Ibrahim Adel, der også lå ind foran kassen. De har bare ekstremt farlige spillere op foran, og det er altså selvom Prince Junior sidder ude på bænken, altså en fronttrio med Alexander Lind, Willum Bertelsen og Ibrahim Adel, der er meget at tage af på det her Nordsjælland-hold, synes jeg godt nok. Det er jo noget af det, kritikken går på for FC København, at der måske mangler nogle offensive kort, når der skal findes nogle mål. FC København nede fra bagkæden, hernede Asger Sørensen, der spiller den på tværs til Akos Markgraf, der leder efter en løsning frem af banen, kigger op mod målscorer Robert, men der var lidt for langt derop, vurderede han, og så havner den i stedet tilbage i målet hos Dian Dramaj, som jo er meget, meget dygtig med fødderne, så man kan jo lige så godt tage ham med i spillet. Han er god til at tage del i det, og kan altså også sende nogle lange afleveringer afsted med en ubehagelig præcision, men et FC København-hold, der skal finde løsninger nede for egen banehalvdel. Her Felix Beimo over i højre side, men det er også et hårdt arbejdende Nordsjælland-hold, som ikke skaber eller efterlader meget plads for hjemmeholdet i den her fodboldkamp. Sådan skal det også være. Det er trods alt to af de, må vi forvente, bedre hold i Superligaen, og også det, vi har set på resultaterne i den her sæson indtil nu. Den her kamp, den er 17 minutter gammel i parken. Ikke fordi vi vælter os i kæmpe store chancer lige nu, men Nordsjælland med overtaget på måltavlen, er det dog FC København, der fører med 1-0.

0: bevæger dig til. Opdag på tre's næste.
1: Topkamp i Superligaen. Topkamp i Parken. Der er fuld underholdning her mellem FC København og FC Nordsjælland. To hold med store ambitioner. To hold, der gerne vil vinde nogle medaljer. Det er FC København, der startede bedst. Efter 20 minutter fører de med 1-0.

0: Night on the Beach fra Hymns from Nineveh.
1: Nu, hvad var det for en?
0: Hymns from Nineveh.
1: Ja, hold da fest, ja.
0: Var det lige så godt som dit svenske i starten?
1: Ja, det ved jeg nu snart ikke. Det ved jeg nu snart ikke, om vi skal høre mere svensk musik. Vi er også lidt tættere på Sverige. Vi er i det københavnske her, hvor man kører i baggrunden. Parken, der bliver sunget. Er der ikke også kommet en lille smule mere ro på? Altså, der er tid til, at vi kan sidde og snakke svensk, og vi kan hyggeslude her i studiet, Lindved. Fordi nu har kampen sat sig en lille smule.
2: Jo. Det er der ikke nogen tvivl om. Og en kamp, der foregår sådan mere midt på banen, end den foregår i nogle af felterne lige nu. Et FC Nordsjælland-hold, der er en del på bold, men uden det bliver sådan de helt store chancer. Og så er der også kommet meget god stemning på tribunerne. Nu er det ikke så mange dage siden, jeg sad herinde sidst. Det var vel i mandags, må det have været, hvor der var Superliga-fodbold herinde. Der var endetribunen, altså sektion 12, var jo lukket. Der var lige lidt tilskuerballade i sidste sæson, som gav en karantæne på 2 hjemmekampe. Så der sad alle de her meget larmende fans, som giver en masse stemning heroppe på øvre A, den ene langside, hvor jeg også sidder. Nu er de flyttet ned igen, hvor de normalt hører hjemme, og der er godt humør lige nu. Det kan jeg godt sige, det var der ikke inden kamp. Der havde de jo nogle af de her sådan tekstband.

0: og som de jo gør sig meget brug af, hvor altså, der var et meget klart budskab. De skrev på et af dem: ejer, bestyrelse og ledelse, I skyldige fra top til bund. Bo, altså Bo Svensson, Bo, vi forstår dig, hvis du siger op.
1: Hold da op.
0: Altså, ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at sympatien er hos Bo Svensson, hos spillerne, men de er jo meget, meget utilfredse med især i første omgang fodbolddirektør Christian Spiekman, som ikke har hentet de profiler, som mange herinde i parken har forventet. Så der er jo en bullerne utilfredshed, og det er jo klart, der er der jo kun én ting, der hjælper for klubben, for ledelsen i forhold til det. Det er jo at vinde en masse fodboldkampe, fordi det, så er de fleste fans trods alt glade, når de går hjem herfra igen. Og så fylder det måske lidt mindre, at man ikke fik købt den der venstrekant, som mange de havde drømt om. De har i øvrigt også en god spiller over på venstrekanten, Robert, der har scoret i den her fodboldkamp som den eneste indtil nu her. Det er Asger Sørensen, en af de anden, undskyld, Akos Markgraf, en af de andre nye spillere, der er nede og hente bolden til. De kan jo spille sådan en lille trekant af nye spillere. Markgraf, Ramay ned i målet, og så Asger Sørensen. Ja, et par nye drenge, der kan køre den rundt, selvom de andre Ramay i kassen jo har været her i FC København tidligere. En lang bold frem for ham uden en modtager, klædt i hvid trøje. 26 minutter afviklet i parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 mod drengene fra Farum, FC Nordsjælland.

0: den danske melodikampri-vinder, Søren Torbjørnlund, her med en ny single, Festen stopper aldrig.
1: Og det er jo ikke sådan hvilken som helst kamp, Frederik Lindved. Altså FC København mod FC Nordsjælland, det er jo også kampen om at rykke op på førstepladsen i Superligaen her i starten af sæsonen. Det er jo ikke helt dumt at ende deroppe allerede nu.
2: Nej. Især fordi, at der er jo et hjemmehold herinde i parken, der føler, at de hører til deroppe. Og det er der jo også en masse tusind tilskuere, der føler, de gør. Og så er der så, som vi har omtalt nogle gange, et gæstehold fra Farum, som meget gerne vil op og lægge arm med sådan de øvrige. Det kunne være FC København, det kunne være FC Midtjylland, det kunne også være Brøndby i den her sæson. Så ja, et stærkt signal i hvert fald for det hold, der kan vinde den her kamp. Her er et frispark til FC Nordsjælland ude i deres venstre side. Ibrahim Adel, som lige bliver hævet lidt i trøjen, og det giver et spilstop en kamp. Ja, hvor vi ikke rigtig har haft sådan store chancer i et godt stykke tid efterhånden. Nordsjælland, der forsøger, har bolden klart mest. Et Nordsjælland-hold, der har scoret 3 mål i hver af deres seneste 3 kampe. 2 af dem i Superligaen, 1 af dem i Conference League i Europa. Nu er det FC København. Mohamed El Younoussi, der løfter bolden ind i feltet, i hvert fald forsøger på det. Øj! Sikke en scoring! FC København foran med 2-0, og det er en af de nye, der smadrer bolden ind i kassen. Hold da op, Alex Kral, der hugger til den uden for feltet. Det der, det er et fuldstændig fantastisk mål, og lidt ud af ingenting, at manden med de mange krøller på hovedet, han bare smadrer bolden ind i kassen, og så kan det godt være, at der ikke er så mange her i parken, der tænker på de spillere, der ikke kom. Nu kan de i hvert fald fokusere på en af de spillere, der er hentet til for ikke ret mange penge, som lyner her mod Mohamed El Younoussi, der forsøger at løfte bolden ind i feltet. Den bliver hættet væk af Nordsjælland-spiller, og så smadrer Kral bare til den. Hold da op, den når lige at hoppe, hvad? En enkelt gang, 2 gange, og så klapper han til den sådan en bold, der stiger i luften hele vejen ind mod kassen. Hvor rammer han bare den der bold fuldstændig fantastisk. Der står en dygtig mand ind i Nordsjælland-målet, Andreas Hansen. Han kan ingenting gøre. Det der, det er en eminent scoring. Og så er det i den grad FC København hjemmeholdet, der er ovenpå herinde i parken. Drengene fra Farum, ja, de spiller fantastisk fodbold, men det her, det er noget af et bjerg, der skal bestiges lige pludselig. FC København i front med 2-0. Nordsjælland har et stort comeback foran sig, hvis de skal have noget af den her fodboldkamp. 32 minutter spillet herinde i parken.
1: Og mens FCK de scorer til 2-0, så var jeg lige over at sætte en knappenål i kortet i Charlottenlund, fordi vinderen af Ligamuleposen, det er Kim fra Charlottenlund. Han var tættest på bare 3 sekunder fra, hvornår det første mål blev scoret. Det var altså efter 7 minutter og 4 sekunder. Kim, han ramte 7 minutter og 7 sekunder.

0: Robin Lané her med Love Me Not.
1: Vi ligger på B4, hvor vi har fokus på FC København mod FC Nordsjælland, og transfervinduet er jo lukket i. Frederik Lindved, der er ikke mulighed for at handle flere spillere, før vi kommer ind til januar måned, og det, som FC København gerne vil have fat i, var en angriber. Og nu står deres problem jo virkelig i lyslue.
2: Ja, i hvert fald vil fansene gerne have en angriber og en venstrekant. Nu har jeg set, at fodbolddirektør Christian Spiekman, han har udtalt, at det var altså kun en venstrekant, lød det til, at han kiggede efter. Men en angriber, hvorfor kunne man godt bruge det? Ja, men for måske at have lidt mere bredde op på den her angrebsposition, hvor man jo har Andreas Cornelius, som vi godt kan tillade os at sige, har en vis skadeshistorik. Og nu er han gået ud i dag her et par timer nærmest efter transfervinduet er lukket. 34 minutter gik der af det her opgør, så måtte han pakke sammen og overlade pladsen til Victor Dardason. Jeg ved ikke, om han tog sig lidt til baglåret, da han gik ud mod træner Bo Svensson, men det er jo i hvert fald dårlige nyheder for FC København, at han ikke er i stand til at spille mere i dag, fordi at, ja, man tager det nogle uger, så er man lige pludselig noget tyndt besat på den position. Det kan man så ikke gøre så meget ved nu. Dardason er på banen. Til gengæld kan vi konstatere, at det er en FC København-hold, som jeg så synes er ovenpå. Der kommer mange lækre ting før en hjørnesparkskombination. Jeg tror, det var Mohamed Younoussi, der tog hjørnesparket. Tog det flat, kort ind til en Alex Kral, der lige sådan snittede den videre med ydersiden. En indstuderet detalje fra træningsbanen, der var tæt på at lykkes. Skulle der komme en mand ind omkring straffesparkspletten og spark første gang til den. Det var godt lavet, også en Bo Svensson, der står og vifter med armene ned mod sektion 12, ned mod fansene, for at få dem med. Ja, det bobler herinde i parken lige nu, og en af årsagerne, det er Mohamed Younoussi, en af de bedste spillere i Superligaen, der gør lidt, som det passer ham, når han går på fodboldbanen. For tiden spiller bolden her ud til Kral ude i højre siden af bolden. Ryger en tur tilbage i den bagerste række for FC Nordsjælland, Markgraf, med en god aflevering frem af banen. Det er godt fordelt, synes jeg, op mod Massimil Madsen, der søger ind mod feltet, har et godt venstreben. Det er det Younoussi, der har masser af plads til Kral over i højre siden. Forsøger sådan lidt en mellemting mellem en afslutning og en aflevering. Lopez. Ja, det er Robert selvfølgelig, der samler bolden op, tager en afslutning i anden omgang, men puha, Nordsjælland, I skal nok ikke give mere væk ned foran egen mål, fordi at så er det her umuligt for jer, men FC København, de bliver altså bare ved med at trykke på, og det er Mohamed Younoussi, der er omdrejningspunktet over dem alle i den her FC København offensiv. Meget, meget imponerende spiller har været det i lang tid efterhånden. Vi har 7 minutter tilbage af første halvleg herinde i parken. 2-0 til FC København mod FC Nordsjælland.

0: All Star her fra Smash Mouth.
1: Altså, er der ikke lidt sommerkamp over det her? Det ser lidt let ud nogle gange, hvis jeg kan.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, og de, jeg kan også se, altså Lindved, de går og smiler en lille smule, skyder lidt mere på alt. Ham der, Alex Kral, har virkelig fået næsen op efter flere mål. Det ligner, de hygger
0: de
1: så meget godt.
0: De nyder at være deroppe i toppen af ligaen igen, ja, efter sidste sæson.
1: Men Nordsjælland har også brug for den her pause.
2: Ja, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke sådan, har meget erfaring i at spille på et stadion af den her størrelse, men jeg forestiller mig, at hvis man løber rundt med en FC København-trøje på, og er på hjemmebane med et, ikke fuldstændig fyldt parken, men et stykke derhen af, og foran 2-0 i en Superliga-kamp, en Superliga-topkamp, vel at mærke, så tror jeg, det er svært ikke at være en lille smule ovenpå. For det er helt rigtigt, det siger, det er FC København-spillerne i den her sæson. Jeg synes måske også, vi skal have med, at FC Nordsjælland, de har også et rimelig hissigt program. Bevares, det har FCK også, de spiller også europæisk fodbold, men hvis man ser på de modstandere, der har været på det seneste, FC Nordsjælland i torsdags for en uge siden, jamen der var de en tur i Schweiz, spillede afgørende kvalkamp mod FC St. Gallen, vandt på udebane, så i søndags, der spillede de mod Brøndby på hjemmebane, vandt. I dag er det en tur her i parken, og så på mandag skal de en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Det er også en ekstrem periode, de er inde i lige nu. FC Nordsjælland, hvor man kan sige FC København. Ja, men for nogle dage siden, der mødte de Sønderjyske. Og i weekenden, der skal de en tur til Odense og møde OB. Det er jo selvfølgelig også fodboldhold, der gør, hvad de kan for at vinde. Men en lidt anden kaliber selvfølgelig, end at møde FC Midtjylland og Brøndby eksempelvis. Men ja, en pause, der er så småt kommet tættere på. Vi har spillet 43 minutter og 30 sekunder. FC Nordsjællands Noah Markmann, der fører bolden frem ned i bagkæden. En af de tre spillere i den her tremands bagkæde, Steven Akwara, med en lang bold frem, men der er ikke rigtig nogen modtager på den. Felix Beimo, der stiger til værs for FC København og hælder den videre, så er det op mod Victor Dardarsson, den nye mand op foran. Han er stor og stærk, tæt på, han kan få bolden sendt videre til Mohamed Elionoussi. Det lykkedes lige akkurat ikke. Et minut tilbage af første halvleg, så kommer der formentlig også en lille smule tillægstid. Det er det, vi har tilbage på den her side af en pause i opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland, hvor det er københavnerne, der fører med 2-0.

Slutfløjt i parken for første halvleg, ligesom Victor Dardasson skulle til at spille Mohamed El-Yunusi fri til en friløber. Det nåede de ikke, men FC København kan glæde sig over en meget stærk første halvleg, hvor de kan gå til pause foran med 2-0 mod FC Nordsjælland.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Lucas Graham var det her med To Know a Girl.
1: Pause er der lige nu i aftens Superliga-opgør mellem FC København og FC Nordsjælland. FC København har haft et brag af en første halvleg, ja, kan vi roligt sige. 2-0, og en helvedes masse chancer har de haft.
0: Ja, på et tidspunkt, jeg tror, midtvejs første halvleg, 0 chancer til FC Nordsjælland. Mm. De fik vist lige en enkelt en her før slutfløjten.
1: Ja, lige med hovedet der. Ja,
0: de har brug for en bedre halvleg. Vi ser, hvordan det går, når en halvleg starter efter radiovisen. Her er David Bowie.

0: Anden halvleg FC København mod FC Nordsjælland følger. Her på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
1: Og indtil det er sket, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
5: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen nede mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars var det her. 24K Magic.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Nå,
2: men jeg er så spændt på, hvad FC Nordsjælland har snakket om nede i det omklædningsrum.
0: Nej, altså Frederik Lemmede kan jo spørge efter kampen. Det er ikke så, at de vil svare.
2: Nå, lige, ved ikke, om de vil svare på. Men kommer det til at give pote? Lige nu er de altså bagude 0-2 mod FC København. Ja. Men kommer det til at give på det? Har det virket med en lille puster? Det er jo det, der altid er spændende, når man rammer anden halvleg, ikke?
0: Ja, for Frederik Lemmede, der var kun et hold på banen i første halvleg. Er der så to her i anden halvleg?
3: Altså, jeg vil gerne tale sådan måske drømmene op for FC Nordsjælland. Det tror jeg måske, der er nogle Nordsjælland-lyttere, der har brug for, men der er jo det problem, at Mohamed El-Younoussi er stadig på banen for FC København, og nu har vi spillet et par 40 sekunder af anden halvleg. Han har allerede været meget, meget tæt på at lave en perlescoring. Lige løfte bolden hen over en FC Nordsjælland-spiller. Lige en enkelt berøring, og så bare klappe til bolden med venstrebenet. Den var ikke mange centimeter fra at gå ind. Men Nordsjælland har i hvert fald lavet den sådan mandskabsmæssige ændring, at en spiller, som jeg er meget begejstret for at se spille fodbold, mand med nummer 10 på ryggen, den unge Prince Junior, er sendt på banen. Det er jo normalt et sikkert kort i startopstillingen for FC Nordsjælland. I dag startede han på bænken, nu har han erstattet den unge Willum Bertelsen her til anden halvleg. Willum Bertelsen, der er en fantastisk spiller, men måske ikke har fået vist sig så meget frem i den her kamp. Nu er Prince Junior ind. Altså lige ser FC Nordsjælland, det er Roberts ude i venstre siden. Roberts ind mod feltet, tager trækket der, løfter den ind for en mål, og der var to spillere derinde. Ingen af dem kunne nå frem til bolden. Der var de tæt på at blive brændt igen nede i Nordsjælland forsvaret. Men det jeg vil sige med Prince Junior, det er, han er så ufattelig hurtig. Så kommer FC København for langt frem. Jamen, så kan de godt forvente, der kommer en bold ned bag dem, ned bag forsvarskæden, og så ligger der altså en lynhurtig Prince Junior, som kommer til at vinde rigtig mange løbedueller. Så et interessant udspil for gæsterne. FC København har også ændret på en position. Det er Massimil Madsen, der er taget ud, ind i stedet for er kommet Thomas Delaney, som er sendt ind og har overtaget anførerbindet. Nu sker der lige noget nede hos udbanefansene. Jeg ved ikke helt, hvad der er, om der er nogle problemer dernede. Men i hvert fald kan vi konstatere, at vi er 2,5 minutter inde i den her anden halvleg i parken. FC Nordsjælland, de skal ud og jagte scoringer for at få noget ud af det her topopgør. FC København fører nemlig med 2-0.

0: En af de store stjernefrø, der er på musikhimlen fra det britiske, Sienna Spiro med Material Lover fra soundtracket til The Devil Wears Prada 2, hvis man er interesseret i det.
1: Og apropos stjerner...
0: Det var man ikke, kunne jeg godt fornemme.
1: Lidt apropos stjerner, jeg prøvede at gribe den lidt der. Vi snakkede om hele det her med transfervinduet, og vi havde transfertræerne inde og sådan noget. Og det der med, at folk er lidt sure, FCK's det her transfershow, de har ikke fået det, de vil, og alt det der, bla bla bla. Men når man nu ser den her kamp, og det kører så godt mod FC Nordsjælland, som også kører med klatten i Superligaen, så mangler man vel ikke de der store kanoner, der er blevet snakket så meget om i FCK.
2: Både og, fordi at det handler jo ikke bare om en enkelt kamp. Det handler jo om en hel sæson, eller i første omgang i hvert fald en halv sæson, frem til at transfervinduet åbner igen omkring nytår. Så ja, i dag isoleret set ser det jo godt ud, men vi skal lige have med den ligning, at Andreas Cornelius blev altså udskiftet efter 34 minutter skadet. Så der er man jo allerede noget mere tyndt besat på den position. Men det er klart, at FC København, den første halvleg, de leverede, det var på meget, meget højt niveau, og måske noget af det bedste, der er kommet fra dem i den her sæson. Og hvis vi så skal fokusere på nogle af dem, der er kommet, vi har snakket om flere af dem, men en Alex Kral har godt nok spillet en god kamp. Han har scoret et fantastisk mål for ikke så lang tid siden. Der var han tæt på at lave en stor assist. Kral, som har tjekket pas, og jo har et ret stort CV, sådan set. Han kommer på en fri transfer, var senest i Union Berlin, men har en del kampe i den tyske Bundesliga, har i den spanske La Liga, har også været en tur omkring den engelske Premier League, kortvarigt også i den russiske liga tilbage for en del år siden, så det er jo en mand med et ganske flot CV, må man nok have lov at sige. Lad os lige se her, om Nordsjælland skaber noget. Peter Ankersen går ned til baglinjen, løfter den ind foran den KFC København, forsøger at clear i hvert fald. Så en mand med et flot CV, og som i hvert fald har spillet fremragende i dag, og kan han blive ved med at ligge på sit niveau, jamen, så kan den mand sagtens blive en meget, meget stor gevinst for FC København, der jo før har haft store profiler med tjekkisk pas. Altså, jeg husker da blandt andet en Libasionko, der var her tilbage for en hel del år siden, fra 2007 til 2009, var en fantastisk fodboldspiller. Så var der også en, der havde et langt ophold, lidt længere ophold i hvert fald her i klubben, Stanek Pospek, som var en meget, meget populær højreback. Så ja, han skriver sig ind i en fin historie af dygtige tjekkiske spillere her i FC København. Her er det en ganske dansk William Klem, der får den fra en brasilianer Roberts tilbage til Thomas Delaney. Folk råber skyd, men den ligger til højrefoden. Han afventer lige, giver den til El Yunusi. Det er ofte en god idé at fordele den ud til ham, og så trækker de tempoet en lille smule ud af det. Felix Beimo og Mohamed El Yunusi, der kører bolden rundt omkring mellem hinanden over i den FC københavnske højre side. 54 minutter har vi spillet om et kort øjeblik her i parken. Det er stadig FC København, der har retning mod førstepladsen i Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Det her, det kan blive en historisk cliffhanger, for jeg har fået til opgave at sige noget i 15 sekunder, inden musikken starter igen. Frispark til FC København uden for feltet. Skal de score til 3-0? Ja, jeg ved det ikke, og vi ved det heller ikke i parken, for de har ikke sparket endnu.
8: Så blev det hængende. Altså, så synger til de swims om lidt. Så tager der frisparket med den ved.
7: Lad os gøre det. Mohamed El-Younoussi, mand med tieren på ryggen, står klar til at hakke til den her bold. Skal han sparke på kassen, eller skal han prøve at finde en københavnsk pande inden for en mål? Her går han til bolden, ligger den lige af, og så bliver den afslutning med venstrebenet fra Akros Markgraf. Vi kunne lige så godt bare have hørt musik, for det her det blev til det rene ingenting.

0: Teddy Swims var det her, Mr. Know-it-all. Nu er vi jo alle tre forældre, der sidder også to her i studiet. Ikke forældre sammen, vil jeg dog lige sige. Og så Frederik Lindved ude på stadion.
1: Ej, der er slåskamp derinde.
0: Jamen, så lad os da tage den snakke om forældreskabet bagefter. Kom, Lindved.
1: Ej, det er, de er helt op at køre, og det er altså Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, der normalt er meget, meget kølig og håndterer alting fantastisk godt under pres, men de er

Noah Markmann, der er ude at tage fat i Mohamed El-Younoussi. Det er faktisk Noah Markmann, der leverer en hård tackling på El-Younoussi, efter han laver sådan en haleaflevering rundt om de to. Og så er El-Younoussi altså inde at tage fat i Justin Jansen efterfølgende, og det vil han ikke finde sig i. Justin Jansen, han skyder brystkassen frem og skubber El-Younoussi væk, og så kommer der en klynge af FC København spillere ind og tager fat i Justin Jansen. Ej, hold da op, Thomas Delaney. Han er helt op i ansigtet på Jansen i den her situation. Det er ikke hver dag, man ser det her. Nu kommer der et rødt kort ud til FC Københavns bænk. Også, ja, men der bliver simpelthen råbt og skræget hernede. Det gør der virkelig. Et rødt kort blev det til assistenttræner Tian NG, som bliver vist ud for i dag. Bo Svensson, cheftræneren, fik også et gult kort tidligere i dag. Bo Svensson står og vifter med armene ud til publikum. Vil have mere. Der skal mere kul på lige nu. Altså, man kan sige meget om det her, men hold da op, det underholdende. Det koger fuldstændig herinde i parken. Det er altså ret vildt. Og Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, super talent. Han er en fremragende fodboldspiller. Han står derinde i midtercirklen. Og nu har han så fået... Jamen altså, mine damer og herrer. Nu er Niklas Røjkær blevet skiftet ud. Justin Jansen, der lige har været involveret i den her situation, har overtaget anførerbindet. 20-årige Justin Jansen. Det er simpelthen fantastisk, det her. Jeg er spændt på at se, hvad der sker næste gang, der kommer en fysisk duel i den her fodboldkamp. 63 minutter spillet. De har stadig en halv time, plus det løse igen. Det er jeg glad for, FC København. De fører med 2-0. Lad os lige se her. Robert spiller bolden tilbage i feltet. Der kommer en afslutning forbi kassen fra Victor Dardasson. Vi skal have noget musik, selvom den her kamp den lever. 2-0 til FC København.

0: Snævers med Rush. Det, jeg prøvede at kappe mig hen mod før, før der sådan kom Western-slagsmål.
1: Altså, jeg er stadig i det. Jeg synes stadig, det er lidt... Jeg er lidt chokeret.
0: Til et tidspunkt, når der er tid til det, Frederik Lindved. FCK-fans, der brokkes over transfervinduet, der er ikke kommet nok folk ind, mener de selv. Men når de fører 2-0 mod Nordsjælland, spiller så godt, som de gør, så kan de jo også være tilfredse med det, de har, som en god forælder vil sige om børn, der kigger på legetøj i en butik.
2: Vi har stjernespillere derhjemme.
0: Ja. Det er Andreas Cornelius, som har lidt ondt i låret, men det er det, vi har på hylden derhjemme.
2: Ja, men jeg tror der også... altså... Bliver der fløjet af nu for dommer Sandy Putros, udover det vil være mærkeligt at gøre efter 66 minutter, så tror jeg, at der ikke er nogen FC København-fans, der vil tage hjem fra parken i dag i dårligt humør. For det kunne jeg ikke rigtig finde grundene til. Men igen, hvad man henter

transfervindue, det er jo også, hvad der skal udgøre det det næste halve år. Og så må vi se, en ting er, at det er nok for FC København i aften. Er det så også det næste halve år? Det er jo så spørgsmålet. Ah, halvt år er der ikke helt, indtil transfervinduet åbner igen. Men I forstår, hvad jeg mener. Til gengæld er det FC Nordsjælland, der i den her kamp skal op og jagte noget, der er kommet et par offensive indskiftninger. Det giver sådan set meget god mening. Jeg nævnte tidligere, at Niklas Røykjær var taget ud. Det er så ikke så offensivt, at Mark Brink er kommet ind på midtbanen, men op i front, Alexander Lind er taget ud, og så i stedet for er Lamin Sadio sendt på banen. Så i hvert fald den ændring, der er kommet der. FC Nordsjælland på bolden lige nu nede i deres bagkæde, Nord Markmann ned til Andreas Hansen i kassen, der skal forsøge at sende en lang bold frem op mod Prince Junior op mod Ibrahim Adel, der stadig er inde deroppe, og så også Lamin Sadio. Det er de tre, der ligger helt i front lige nu for FC Nordsjælland. Bolden nede hos Diant Ramay nede i FC København-kassen. FCK, der spiller med lidt specielle trøjer i dag i anledningen af, at Røde Kors fylder 150 år. Ikke sådan lige i dag, som jeg har forstået det, men i år. Men det betyder så, at FCK, de spiller med nogle trøjer med Røde Kors logoet, det Røde Kors på, som efterfølgende skal bortaktioneres til fordel for Røde Kors. Det er de trøjer, de løber rundt i og kæmper for at få fat i førstepladsen, den attraktive førsteplads i Superligaen. Ikke hvad, Nordsjælland skal gøre noget ved det nu her. Prince Junior ude i venstre siden. Der er masser af FC København spillere tilbage. Det er gode driblinger. Hold da op, han sætter et par spillere af. Junior så kan så ikke rigtig komme til en afslutning. Og så bliver der desværre for Nordsjælland smidt en bold ud over sidelinjen til et FC København indkast. 68 minutter afviklet i parken. Stadig bare med to scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København.

0: Lykkelig her fra Sys Bjerre, et nyt musik her fra 2026.
1: Ja, og det er også snart en ny spillerunde, der tror i morgen sender liga igen. Der er det Viborg og Lyngby, der kommer til at tørne sammen. Nu er FC København i angreb igen. De er ikke færdige.
0: Nej, altså jeg sidder også med følelsen af, at den der sæson, altså sidste sæson, den er næsten glemt. Altså de virker som et hold, der er i den grad klar til at spille med, hvor det rigtig er sjovt, Frederik Lindød.
2: Ja, vi kan jo lave en meningsmåling herinde i parken og se, om alle er enige, eller om der trods alt er nogen, der kan huske, hvordan det gik for FC København, da de var i Viborg for ikke så lang tid siden og tabte med 4-0.
0: Jo, det var én kamp ud af, hvad vi på, 6. kamp, ikke? Ellers er det jo gået godt.
2: Ja. Bevare. Så er der jo lidt det med den her venstrekant, hvor man ikke fik hentet ind i transfervinduet. Nu er Robertsch 1-0-målscoreren, som huserer derude på venstrekant, blevet skiftet ud. Og så er næste mand jo i rækken så den 16-årige Marvin Nasnas, som er blevet skiftet ind nu. Han er et stort talent, men 16 år, det er også ungt for en spiller, der skal ind og spille med FC København Løven på brystet og præstere for et hold, der helst gerne skal vinde hver gang de går på banen. Det er jo den klare ambition, men han er i hvert fald skiftet ind nu her i parken, hvor vi har rundet 73 minutter. FC Nordsjælland nede i bagkæden med bolden flyttet ud i venstre side ud mod Prince Junior. Det skal jo nok være Junior, der er nøglen, hvis de skal få virkelig lavet noget ravage i den her fodboldkamp. Der har været nogle af de her løb, han tager. De her bolde ned bag FC København forsvarskæden. Og det er ofte mod Alex Kral, som ligger sig ud helt ud i den her højre side og skal holde styr på Prince Junior. Det er ikke nemt at holde styr på ham. Kral er lykkedes med det. Indtil nu har faktisk håndteret det ganske godt indtil videre, men Prince Junior er også bare en spiller, at overvejer man lige et splitsekund for meget og tager løbet i topfart, så er han altså stukket af nu her. Er Akers Markgraf inden for FC Københavns forsvar, der simpelthen råber ned i hovedet på Ibrahim Adel, der læser ned i FC Københavns felt. Han var ikke, altså Markgraf, tilfreds med, at han skulle ned og ligge der og lege skadet. Og så måtte han så blive råbt ind i hovedbolden, forsøgt spillet ud mod Prince Junior ude i højre siden, og der kom netop Alex Kral i vejen og fik hættet bolden væk, og nu får FC København også et frispark. Den her stærke FC Nordsjælland offensiv kan ikke rigtig få dirket defensiven op for FC København, og det er det, der betyder, at københavnerne lige nu har kurs mod førstepladsen i Superligaen, og ikke mindst mod en sådan ret vigtig sejr. Det er et godt symbol at sende til omverdenen, hvis man kan slå stærke FC Nordsjælland her i runde nummer 6. Lige godt 75 minutter spillet. Det står 2-0 til hjemmeholdet her i parken på Østerbro.

0: Ed Sheeran sammen med Beyoncé med Perfect Duet.
1: Det fik du sagt ekstra.
0: Duet, ja. Den er så romantisk, ja, den der. Den er jo lige til at blive viet til.
1: Ja, nogen skulle tale. Og der er jo flere kampveje for de her to hold. Det er der selvfølgelig med Superliga, men begge hold skal også en tur ud i Europa og spille fodbold. Frederik Lemme, du har fulgt FC Nordsjælland også. Altså, de skal vel lidt op i niveau, når de så kommer ud i Europa og skal spille rigtigt.
2: Ja, man kan sige lige konkret i forhold til i dag skal de måske nok, men jeg synes jo nok, at FC Nordsjælland har rigtig, rigtig gode muligheder, når de skal ud og spille europæisk fodbold. Det er jo kun tredje gang i historien, at de skal ud og spille, ja, det der tidligere var gruppespil, nu hedder det jo liga-fase, som de skal ud og spille i Europa. Der skal de blandt andet en tur til Skotland og spille mod Hearts. De skal også spille mod Monaco og Panathinaikos på hjemmebane. Den tidligere FC København-træner og spiller Jakob Næstrup er jo træner for Panathinaikos, så han kommer næsten hjem igen. Han skal i hvert fald til Farum, fordi det er derop, hvor FC Nordsjælland de skal møde Panathinaikos. Jeg tror nu nok, de skal komme til at gøre det ganske godt ude i Europa. Det tror jeg sådan også, FC København kommer til. Det er jo trods alt også, siger vi med al respekt, bare Conference League. Altså den tredje bedste europæiske række. Nå, hvis der er noget, FC Københavns fodbolddirektør Christian Spigman elsker, nu her var transfervinduet netop er lukket, så er det skader. Og han har allerede fået sig et flueben ud for Andreas Cornelius, der er blevet skadet i dag. Nu kan han så sætte et mere. Venstre bak Marcos Lopez måtte lade sig udskifte, efter han blev skadet. Er det noget rod, kan man sige? Bjørn Meling sendt på banen. Det er en mand, der har forvaltet sine spilleminutter godt.
0: Nu begynder det jo allerede, Lindved. Det der, du sagde med bredden og på lang sigt. Altså, så går det jo ikke det her med alle de skader.
2: Nej, og det er jo, altså, det er jo det, man ved over en lang sæson. Der kommer skader, og det kan man ikke undgå. Jeg tror ikke, det er fordi hverken Andreas Cornelius eller Marcos Lopez. Jeg vil gerne lige sige, altså, det er en vigtig forholdsregel. Jeg er ikke læge. Ved i princippet absolut ingenting
0: men
2: om det. Men det ligner jo ikke to spillere, der er skadet i månedsvis. Men altså, der kommer jo i løbet af en lang sæson skader. Det kan man ikke undgå. FC København har jo også to spillere, Huescas og Magnus Madsen, der er på vej tilbage fra korsbåndsskader. Det er noget af det, der er noget rigtig skidt og tager rigtig lang tid. Det kan man ikke undgå i sportens verden. Og det er derfor, når man skal spille både liga, pokal og europæisk, så siger det sig selv, man er nødt til at have en vis bredde. Og det er jo det, der måske kan blive en lille udfordring for fodbolddirektør Christian Spigman, et skønt navn, og i sidste ende jo for dem, der skal præstere nede på banen, anført af manden ude på sidelinjen, FC København-træner Bo Svensson. Men i hvert fald er Bjørn Meling sendt på banen, og så er også en af de største profiler for FC København i dag, en meget, meget velspillende tjekke, Alex Kral, skiftet ud. Yonosuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, er kommet ind på banen til det, der efterhånden er sådan den sidste chat af den her kamp. 82 minutter har vi spillet. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det ender anderledes end det, det har tydet på i lang tid. Nemlig en sejr til hjemmeholdet FC København. Fører nemlig stadig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Gabriel var det her med Out of Reach.
1: Det lakker lige så stille og roligt mod enden det her, hvis FC Nordsjælland skal nå at finde et eller andet frem.
0: Så skal det gå stærkt.
1: For i hvert fald at pynte på det, så skal det gå stærkt, men det tyder ikke rigtigt på det, vel endnu?
2: Nej, det gør det ikke. Det tyder overhovedet ikke på det. Måske nærmere FC København, der kunne jagte en scoring mere. Jeg synes heller ikke, FC Nordsjælland, efter de har skiftet ud i offensiven, en M. Prince Jr., der er kommet ind. Vi har nævnt en Lamine Sadio, der er kommet ind nu også for noget tid siden. Den unge FC Nordsjælland spiller med et meget FC Københavns klingende navn. Ikke Hjalte Bo, som er assistenttræner for FCK. Et stort navn her i klubben. Scorede blandt andet et vigtigt mål ude i Brøndby for hvad, en 25 års tid siden. Hjalte Bo hedder han ikke. Han hedder Hjalte Bo. B-O-E. Han er en meget, meget dygtig spiller. Men han har heller ikke rigtig kunnet sådan løse de her offensive udfordringer, som FC Nordsjælland de har haft i aften. Men det er jo også en ros til et FC København-hold, der har stået stærkt i dag. En af dem, Alex Kral, der er tilskueren her i parken, er blevet kåret til kampens spiller. Det synes jeg nu er et meget godt valg. Kral, der har spillet, indtil han blev skiftet ud, en ganske fremragende kamp og scorede jo altså også et meget smukt mål efter en halv times tid af første halvleg, der gjorde det til 2-0 og sendt FC København afgørende i front i den her fodboldkamp. Justin Jansen, den unge mand, der har overtaget anførerbindet, fordeler bolden ud i venstre siden for FC Nordsjælland, som lige om lidt har endnu en voldsom opgave på udebane. Det er altså på mandag, når de skal en tur til Herning og møde FC Midtjylland. Næste opgave efter det er mere overkommelig, for det er jo bare mod de danske mestre fra AGF. Hjemme på kunstgræsset i Farum. Og AGF, ja, det er jo et hold, som en hel del kan slå lige i disse tider. En sejr bliver nok ikke til i dag for FC Nordsjælland, for lige om lidt runder vi 88 minutter, og det er stadig hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: Crowded House. Var det her? Don't Dream It's Over. Det er snart over for den her kamp.
1: Det er det nemlig. Halvandet minut penge tilbage. Frederik Lindved, skal vi ikke bare få kørt den i mål? FC København mod FC Nordsjælland.
2: Lad os gøre det. Victor Dardarsson, der har bolden for FC København, skal lige finde en scoring mere. Det er Mohamed Elyounoussi ude i højre siden. Der er kun to fra hans hold ind i feltet. Han søger heller ikke rigtigt at få bolden, når han kører lidt rundt med den, og sender den tilbage til William Klem. Vi har spillet to af de tre minutter, der er lagt til. Og jeg synes, det her det er en stor aften for det her sådan nye FC København-hold, som er i gang med en genopbygning efter den meget, meget skuffende sæson, de leverede sidste år. Og når vi kigger ned over startopstillingen, mange nye navne på det her FC København-hold, end Diandra Mai, der var kommet til, selvom han har været her før. Felix Beimo, Asger Sørensen, Akos Markgraf, Alex Kral. Men det er et hold, der virkelig har leveret, og leveret på meget, meget højt niveau i dag. Jeg glæder mig da til at følge begge de her hold, sådan set på søndag, når jeg skal en tur til Odense, hvor FC København skal spille mod OB, og på mandag til Herning, hvor FC Nordsjælland skal spille, fordi at selvom Nordsjælland ikke fik det løst i dag, så er det altså stadig et voldsomt interessant hold, som jo mangler to vigtige mand nede i forsvaret, Tobias Salkvist og den nye Victor Nelson, som ikke nogen af dem var til rådighed i dag. Det blev FC Københavns aften. Vi kører på de sidste sekunder. Den tidligere københavner Peter Ankersen fra Nordsjælland fordeler den ind til Justin Jansen, der forsøger at få en bold ind i feltet, og der kommer Diandra Mai ud og tager fat i den bold, støder sammen med holdkammerat Yonosuke Suzuki. Ja, nu skal de ikke have flere skader, FC København. Dem har de fået to af i dag. Jeg tror, Suzuki han er okay. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, FC København, de var det bedste hold i dag. Nordsjælland kunne ikke få hul på den stærke københavnske defensiv, og så fik vi to flotte scoringer den anden vej fra FC København. Først Roberts, og så Alex Kral med et fremragende tordendrøn af et langskudsmål. 2-0 vinder FC København med mod FC Nordsjælland, og dermed har vi spillet hele 6. spillerunde færdig i Superligaen, og det er nu med FC København som tophold i Superligaen.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget i kapmøde.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
7: Mit navn er Anne Olrik.
8: Jeg hedder Adina Ræn.
7: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd.

0: Backstreet Boys. Hvis nogen var i tvivl, I Want It That Way. Så jeg til København dag.
1: Det må man i den grad sige. De viste en god form og vandt 2-0 over FC Nordsjælland. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 18, fordi der er Superliga på programmet. Viborg mod Lyngby.
0: Lige præcis. Blev hængende her på kanalen, der er før natten lige om et øjeblik. Det er beværtet af Sofie Bobby Kole den her aften. Lad os også tage en radiovis med. Den får du her. Klokken er 22.
2: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
3: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
5: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
2: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
6: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at jeg er nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
2: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i en kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettet. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddagen måske lidt sol, hist og her.
7: Du lytter til P4.

0: Matt Gunn og Ray Dalton her sammen på Don't Worry.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag aften, velkommen indenfor her til masser af musik, masser af ro på, masser af opladning til en dag, der venter i morgen. Og den dag, der venter i morgen, det er jo en fredag, en weekenddag. I hvert fald for de fleste. Så jeg håber, at du lige holder ud endnu, hvis du synes, at den første uge her i efteråret, i hvert fald det officielle efterår, har været lidt hård. Så er der altså bare en enkelt dag tilbage, så har du forhåbentlig en skøn weekend. Og ellers har du altså to skønne timer foran dig her. Vi skal lige nu her lytte til Miley Cyrus, End of the World. Velkommen til.

The Calling. Her var det Wherever You Will Go. Ariana Grande har været nået i vælten den senere tid. Hun har et nyt album ude, Petzl hedder det album, men her har jeg altså fundet en sang frem fra 2024-albummet, det album, der hedder Eternal Sunshine. Her er det We Can't Be Friends.

Flake her med sangen Pregnant i førnatten på P4, hvor vi lige om lidt skal en tur i kopirummet. Det gør vi efter Thomas Helmi, som venter i kulissen med Groovy Day. For først kommer der her Louis Henderson. Gør det hele.

0: Præsenterer
1: Kopirummet.
2: Leonie er en tysk sanger og sangskriver, og i oktober sidste år, der udsendte hun en sang, der hedder Don't Worry, en sang, hvor hun har lånt lidt fra et andet stort hit, en sang, der var et stort hit i 2009. Sangen hedder Down originalt og er lavet af Jay Sean og Lil Wayne, men i den version, som Leonie laver, eller hvor hun i hvert fald bruger lidt af originalen, der hedder den Don't Worry.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
0: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Stor Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og antallet af savnede efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var Radioavisen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med en torsdagsudgave af Før natten, og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang om 20 minutters tid. Og ellers så er der bare masser af musik her til din halvsene torsdag aften, så du forhåbentlig kan få lidt god energi i kroppen her på de sene nattetimer, inden du lægger hovedet sådan for alvor på puden. Lige her er det musik fra Rose, vi skal lytte på. Den hedder Min.

and the Dodos. Her er det sømand af verden. For ganske få uger siden fik mange af os en overraskelse, da Nick og Jay annoncerede, at de var klar med en ny single, som de ville udgive. Det er et års tid siden, vi senest hørte fra dem, da de slog sig sammen med Morten Breum, om den hedder Aura. Men nu er de altså alene på Skansen her på KBH.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget

Rolling in the Deep her fra Adele. På vej mod en lille skulderklapsang. Den får du om et øjeblik. Mary J. Blige og George Michael giver dig As lige efter Taylor Swift her.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Noget af det, der giver mig god energi i kroppen, det er dans. Altså at få lov at danse til en eller anden stor eller lille fest. Bare der er noget virkelig god musik, så synes jeg, at man kan få den skønneste energi i kroppen. Og nu hvor weekenden står for døren sådan lige om et øjeblik, så er det jo ret nærliggende, at man måske har tid til at danse lidt mere, end man måske har i hverdagen. Måske har man også mulighed for at gå lidt mere til fest, end man har i hverdagen. I hvert fald har jeg fundet en sang frem fra Miles Smith, som lige præcis handler om at danse, om at blive, hvis man gerne vil danse. Den hedder Stay If You Wanna Dance.

If You Wanna Dance her fra Miles Smith, aftenens skulderklapsang. Husk, at jeg tager gladeligt imod forslag til skulderklapsange på mailadressen natten@dr.dk.

tilbage. Rundrejs, Kampenberg og Blæst med deres version af Back to Backs En som dig. Så var der Robbie Williams med Feel. Og nu skal vi have The Sun Always Shines on TV.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

One Republic her, var det Need Your Lover fra December med 12 to 12. Og nu gør vi klar til en midnatsradioavis lige om et øjeblik. Det er efter Charlie Puth og Meghan Trainor. Jeg vender tilbage i før natten igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Her er det Marvin Gaye. Let's move!

0: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
1: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
0: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
3: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
0: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
4: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
4: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse, som